0: Latviešu mūzikas stunda.
1: Klasikas vilnījus sveicina Tatjana Lūse. Ir atnācis mājas mūsu valsts vēsturē īpašs mēnesis, kad mūsu programmā svinot neatkarības atjaunošanas skan latviešu mūzikas koncerts Rubmaizes kārtojums. Šajā reizē pievērsos latviešu komponistu skaņu pasaulē, kurā iedzīvinātas dabas ainas, mūsu sajūtas un mūsu stāsti.
2: Rubmaizes

Latviešu mūzikas koncerti ievadīja Pētera Barisona prelūdija Liepājas simfoniskā orķestra un Gintara Rinkēviča atskaņojumā. Tagad Jāņa Mediņa dziesma Ir viens vakars ar Jāņa Jaunsudarbiņdzeju, Maijas Krīganas, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un Imanta Rēšņa sniegumā. Pēc tam Arvīda Žilinska intermezzo Valda Zariņa un Ievas Zariņas ierakstā, kam sekos Ģetarta Ramana dabas kalendāra lapuse Maijas ar Laimoņa kamaras vārdiem un Jākab Mediņa menuets. Šajos atskaņojumos Rīgas domas ēnu koris, mūsu Nacionālais simfoniskais orķestris un Dzintars Josts, arī Mārtiņš Circenis un Agnes Egliņa.

Tikko noklausījāmies Jākaba Mediņa menuetu, pirms tam dzirdējāt Džedarta Ramana dziesmu Maize no dabas kalendāra, Arvīda Žilinska intermeco un Jāņa Mediņa dziesmu Ir viens vakars. Atskaņojumos piedalījās Mārtiņš Circenis, Agnes Egliņa, Rīgas doma zēnu koris, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Dzintars Josts, Valdis un Ieva Zariņi, arī Maija Krīgena kopā ar mūsu simfonisko orķestri un Imantu Resni. Rupiņmaizes.

Pēc Marķera Zariņa četrbalsīgu madrigālu par vecmodīgu tēmu ar Ērika Adamsona vārdiem, kora kamēr Umāra Sirmā priekšnesumā

Georga Pelēča kompozīcija Pieniņu lauks un Ērika Ešenvalda dzejisks zīmējums simfoniskam orķestrim Mākoņi. Muzicē ansamblis Artišok, Guna Šnē, Agnes Egliņu un Elīna Enzeli, bet pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pults Andris Poga.

0: Izskanēja Erika Šenvalda dzejisks zīmējums Mākoņi, mūsu Nacionālā simfoniskā orķestra un Andra Pogas lasījumā. Bet Georga Pelēča kompozīcijā Pieniņa lauks dzirdējāt ansambli Artišok, Gunu Šnē, Agnes Egliņu un Elīnu Enzeli.
1: Rupiņmaizes kā

Tā bija Valta Pūces putnu modināšana no gadskārtu ierašu dziesmām, dziedāja grupa Marana. Bet latviešu komponistu mūzikas stundu aizvadot intermezzo no Jāzepa Mediņa otrās simfonijas, kam dots nosaukums Ziedonī. 1966. gada ierakstā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Leonīds Vīgners.

Noklausījāmies Jāzepa Mediņa otrās simfonijas ziedonī trešo daļu. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra maestro Leonīdu Vīgneru 1966. Gada ierakstā. Līdz ar to latviešu komponistu mūzikas stunda Rupmaizes kārtojums aizvadīta. To sakārtojumu vadīja Tatjana Lūse.

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti, tā ziņo Ukrainas iekšlietu ministrija. Vairāk stāsta Uldis Ķezbergs.
2: Nāvējošākos uzbrukumus vakar piedzīvoja Piefrontes pilsēta Zaporižja, kur Krievijas triecienos ar vadāmajām aviobumbām nogalināja vismaz 12 civiliedzīvotājus. Iekšlietu ministrija apgalvoja, ka Krievijas uzbrukumi bija speciāli mērķēti pa civilo un kritisko infrastruktūru, kā arī pa glābējiem un mediķiem, kuri ieradās palīdzēt triecienos cietušajiem. Arī šonakt daudzviet Ukrainā skanēja gaisa trauksmes, kas brīdināja par iespējamiem Krievijas uzbrukumiem. Un tie notika, neraugoties uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojumu par ugunspārtraukšanas režīma ievērošanu sākot no pusnakts. Zelenskis pēc vakardienas Krievijas uzbrukumiem sociālajos medijos rakstīja, ka ir svarīgi piespiest Krieviju izbeigt karu. Un iepriekš Krievija piedāvāja ievērot īslaicīgu pamieru 8. un 9. maijā, kad agresoru valstī atzīmēs tā dēvēto uzvaras dienu par godu otrā pasaules kara. Beigām.
1: ASV prezidents Donalds Trumps apturējis ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. Šī operācija sākās pirmdien. Trumps paziņoja, ka operācija tiek iepauzēta pēc vidutājas Pakistānas un citu valstu lūguma, jo ir panākts liels progress virzienā uz pilnīgu un galīgu vienošanos ar Irānu. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien pirms trešā lasījuma turpinās skatīt jaunā imigrācijas likuma projektu. Kopumā uz trešo lasījumu likumprojektam iesniegti 175 priekšlikumi un līdz šim komisija izskatījusi aptuveni pusi no tiem. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par goda ģimenes priekšrocību saglabāšanu uz mūžu. Tas nozīmētu, ka daudz bērnu ģimenes statusu un ar to saistītos atvieglojumus vecāki varētu izmantot arī pēc tam, kad bērni izauguši. Ar Latvijā līdz šim nebijušu mobilo datu risinājumu, tā metodoloģiju un nozīmi mediju, reklāmas un auditorijas pētījumu jomā šodien iepazīstinās interneta pētniecības uzņēmums Gemijus. Paredzēta arī ekspertu paneļa diskusija par interneta mediju auditoriju mākslīgā intelekta laikmetā. Plašāk stāstā uzņēmumā Gemijus Latvija direktore Linda Egle Šrenka.
3: Šis risinājums nodrošinās neatkarīgus trešās puses datus par auditoriju un reklāmas apjomiem visās interneta lapās, ko vien apmeklē Latvijas interneta lietotāji, tostarp tādās slēgtās platformās kā Facebook, Instagram un YouTube. Šie dati palīdzēs precīzāk analizēt mediju tendences, plānot reklāmu un padziļināt vērtēt auditorijas paradumus un reklāmas sasniedzamību. Piemēram, šī gada marta dati rāda, ka iedzīvotāji vecuma grupā no 15 līdz 44 gadiem visilgāk laiku pavadījuši lietotnē TikTok, bet no 45 līdz 75 gadiem YouTube. Savukārt, pēc lietotāju skaita, top 3 apmeklētākās mobilās aplikācijas ir Google, WhatsApp un Facebook.
1: Šodien Latviešu biedrības namā pulcēsies Latvijas skolēni, kuri šajā mācību gadā guvuši panākumus mācību olimpiādēs. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
4: Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajā pasākumā apbalvos skolēnus, kuri ieguvuši dažādu pakāpju diplomus un atzinības 10 mācību priekšmetu olimpiādēs. Vispirms apbalvos labākos matemātiķus, bet diena noslēgsies ar Latviešu valodas un literatūras olimpiāžu laureātu sveikšanu. Plānots godināt arī skolotājus, kuri mācījuši olimpiāžu laureātus.
1: Un vēl, Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta, spēkojoties ar Norvēģiju. Mačs Rīgas arēnā sāksies 7:30 vakarā un tiešraidē to varēs vērot kanālā TV6. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 6 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz vietu valstī līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negais. Pūtīs mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, vietām līča piekrastē līdz 10 grādiem.
5: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
0: Latvijas Radio 3 programma Klasika.

0: Ir 7:05 minūtes, un trešdiena 6. maijs ir iesācies, un to klasikā sāksim kopā ar jums. Pie mikrofona ir Anita Ašmena Vilsone, skaņu režijā Ernests Valts Fjodorovs.
1: Rīta rektājums.
0: Laikā līdz 9:00 gan ieskatīsimies kultūras notikuma afišā, gan uzzināsim, kas jauns kultūras jomā ārpus mūsu valsts robežām. Būs arī kāda aktuāla saruna, kā tas ierasts trešdienās, protams, par literatūras tēmu, un arī jauns stāsts rubrikā Vai zini, un tas šoreiz par teātri būs. Tas viss arī traktājam otrajā stundā, bet iesāksim šo stundu ar mūziku, un to būs radījis Jozefs Haidns, tas būs fināls no viņa trio Re mažorā, un Valencijas baritona projekta trio šeit muzicēs.

Dzirdējām Jozefa Haidna Allegro no viņa trio re mažorā. Un tagad laiks apsveikt visus, kam šodien ir svētku diena. Un tie ir vīrkam vārdā Didzis un Gaidis. Viņiem šodien vārda diena, bet dzimšanas dienas sveicieni, lai ceļo pie vijonietes Ilzes Fritsones. Šodien svētki arī klarnetistam un ģitāristam Aivaram Gudrajam, čelistam Pēteram Čirkšim un čelistam Mārsim Kuplajam. Arī komponists Oskars Herliņš svin dzimšanas dienas 8. maijā. Un arī viņa amata brālis, kontrabasists un komponists Kristaps Pētersons, bet šodien 6. maijā mēs dzimšanas dienā atceramies dziedoni Miķeli Fišeru, un viņa balss arī lai tūdaļ ieskanas, un tā būs dziesma Agrā pavasarī, ko radīs Arvīds Žilinskis ar Elīnas Zālītes vārdiem, un kopā ar Miķeli Fišeru šeit dzirdēsim pie klavierēm Vilmu Cīruli.

0: dienas notikums.
1: Šodien īpaša diena un svētku diena Mūzikas akadēmijā, jo kopīgās profesionālās doktora studiju programmas mākslas 5 gadu jubileja tiks svinēta gan ar konferenci, gan arī vakarā ar svētku koncertu. Konference sākas jau 11:00 Mūzikas akadēmijas Erģeļa zālē, kur būs svinīgas uzrunas un apsveikumi gan no kultūras ministrijas, gan arī no visu 3 mākslu augstskolu rektoriem un prorektoriem un programmu vadītājiem. Būs arī viesi no Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas un arī kolēģi no Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas. Gan mācību spēki no Latvijas un ārzemēm sniegs savus priekšlasījumus, gan arī būs paneļa diskusija ar doktorantiem un absolventiem un apaļā galda diskusija par nākotnes vīziju iezīmēšanu. Tas viss no 11:00 līdz pat 5:30. Ir Mūzikas akadēmijā dzirdams, redzams un saklausāms un noteikti diskusijās arī iespēja piedalīties, bet 6:00 vakarā svētku koncerts ar nosaukumu Gaismas vilinājums. Tajā piedalās Diana Zandberga, klavieris un dēja, soprāns un elektronika būs Viktorijas Majors pārziņā, klavieris un elektronika arī Platons Buravickis, Regīnas Kaupūžas horeogrāfija, Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieki Mikus Ungurs, Sergejs Martincevs, Adelīna Balode un Milāna Alekseja uzstāsies. Gluži tāpat kā jauniešu koris Balsis, Latvijas nedzirdīgo savienības koris, diriģents Ins Teterovskis un koncertmeistare Lelde Tīrele. Skanēs gan Intras Rišas mūzika, gan Annijas Annas Zariņas kā copus, arī Skota Džoplina mūzika, kam būs veidota horeogrāfija, un arī Raimonda Paula, Raimonda Tigula un Jāņa Lūsēna dziesmas korim. Un pat Platons Buravickis, kurš ir šobrīd Mūzikas akadēmijas 6. Semestru doktorants, būs radījis jaunu darbu ieeja visumā – klavierēm, modulāram sintezatoram un virtuālajiem moduļa algoritmiem. Un tur tādējādi tiks realizēta ideja par elektromagnētiskajiem viļņiem, kas izplatās no akustiskā līdz optiskajam diapazonam starp to radītāju un vērotāju. Komponists uzsver, ka bez vērotāju vēstījumas būtu tikai svārstības, bet bez radītāja tikai tinte uz papīra. Bet kas paliktu, ja atvērto grāmatu atstātu zem saules? Teksts, simboli vai tinte? Katrai grāmatai ir tiesības būt atvērtā tikai

Mums vilinājums šodien 6:00 vakarā Mūzikas akadēmijas lielajā zālē. Un arī tagad, lai mums ieskanas kāda nots no Platona Buravicka mūzikas, tiesa, tas nebūs no gaidāmā jaundarba, bet no klavieru trio uzliesmojuma Fērija. Un tad dzirdēsim Paulu Šūmani, Agati Ozoliņu un Ilzi Jaundzemi.

0: Šis bija fragments no Platona Provicka mūzikas no viņa klavieru trio uzliesmojuma Fērija, bet šovakar mūzikas akadēmijā gaidāms jauns Platona Provicka darba pirmatskaņojums, tā nosaukums ir Ieja visumā, un līdz ar šo un ar vēl citu gan latviešu, gan ārvalstu komponistu mūziku dažādos sastāvos un dažādos atskaņojumos tiks svinēta profesionālās doktora studiju programmas mākslās 5 gadu jubileja, dienas garumā arī konference un vakarā tad arī svētku koncerts gaismas vilinājums. Bet mums šobrīd 7 un 18 minūtes.
1: Rektājumā rīta retro.

Šī bija Elvisa Preslī balss dziesmē Tonight's All Right for Love, kas ierakstīta 1960. Gada 6. maijā. Bet turpināsim mēs ar mūziku no Spānijas. Tas būs Izāks Albēnis un viņa tango, un te mēs dzirdēsim ģitāristu Vorenu Nikolsonu.

Šis bija Izāka Albēnisa tango, ko mēs nu pat klausījāmies, un ar tādām dienvidnieciskām noskaņām arī noslēgsim rīta rektājuma pirmo pusstundu. Te būs dzirdama grupa Pink Martini kopā ar dziedātāju Šavelu Vargas, un viņi apvienosies dziesmā Domā par mani, Piensa en mi.

Piensa en mí cuando sufra, cuando llores.

0: programmā Klasika par gaidāmo laiku.
1: Šodien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs, no vēlas pēcpusdienas lietus gaidāms jau daudz vietu. Vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī uz ceturtdienu. Būtīs lēns līdz mērens, ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā debesis aizklās mākoņi un trešdienas pievakarē sāks līt. Pušot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaisa iesils līdz plus 14 grādiem, bet pie jūras līdz plus 10 grādiem. Ir 7:28 minūtes, jūs klausāties programmu Klasika.
2: Rīta rektājums.

Mēs dzirdējām René Flemingas balsi, un viņa dziedāja Mimi dziedājumu no Ruggero Leoncavallo operas Bohēma. Jā, jā, arī šis itāļu skandaņa radīs muzikālu stāstu balstoties uz to pašu libretu, ko pirms tam Giacomo Puccini. Protams, Puccini darbs ir pasaules opera mūzikas klasika un zelta repertuārs, bet nu, Leoncavallo Bohēma arī ik pa laikam, lai gan ļoti reti, bet tomēr tiek uz kādu teātru skatuvēm iestudēta. Pirmizrāde tā piedzīvoja 1897. Kāda tieši 6. Maijā Venecijā, La Fenice teātrī, bet jā, nav, protams, tādus slavas apmērus ieguvusi un tik daudz skatītāju mīlestības kā Giacomo Puccini šī darba versija, bet šodien pirmizrādes gadskārtā un atceres datumā varējām ieklausīties arī nelielā fragmentā no šīs operas. Bet pirms skatāmies, kas aktuāls šodien kultūras notikumu ziņā, lai vēl ieskanas kādu džeza ekspresija, šī būs konkrēti ceturtā, un tā ir Raimonda Paula radīta mūzika, bet te mēs kā solistu dzirdēsim Raimondu Robiško un Latvijas Radio Big Bandu, un šis ir labs mirklis, lai atgādinātu, ka pirms nedēļas reiterā bija raidījums iztikas minimums, un to joprojām, protams, varat mūsu arhīvā uzmeklēt un noklausīties, un Latvijas sabiedriskā mediju portālā savukārt ir iespēja aizpildīt testu un pārbaudīt zināšanas, ko tad zināt par Raimondu Robiško un Gunaru Rosenbergu, bet tagad klausāmies mūziku, džeza ekspresija numur 4.

Nu, laiks lūkot, kas tad šodien 6. maijā aktuāls Latvijas kultūras notikumos, un jau no rīta tie sākas, piemēram, pulksten 9.30 Rīgā pasākuma vietā Riverspace. Notiek žurnālistu drošībai veltīta konference, kā žurnālistam pārdzīvot vēlēšanas. Tajā piedalīsies nozares eksperti. Un šis pasākums norisinās īs pēc starptautiskās preses brīvības dienas un pievērsīsies aktuāliem izaicinājumiem mediju vidē, īpaši vēlēšanu kontekstā, kas mums arī šogad ir gaidāmas. Konferencē tiks analizēti jaunākie pētījumi par sabiedrības attieksmi pret medijiem un žurnālistu lomu demokrātijā, kā arī īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumam par robežšķirtni starp redakcionālo neatkarību un priekšvēlēšanu aģitāciju, skaidrojot, kā atšķirt objektīvu žurnālistiku no politiski ietekmē satura vēlēšanu kontekstā. Un konferences gaitā tiks sniegts arī ziņojums par Latvijas Nacionālā kontaktpunkta aktualitātēm, kā arī prezentēt iesniegumu paraugi vēršanās policijai iespējām. Lūk, šāds viens no notikumiem, ar ko var iesākt šodienu, jo tas jau sākas pulksten 9.30. Pulksten 12. šodien VF kultūras pilī notiks integratīvā mākslas festivāla nāc līdzās 30. jubilejas koncerts. Festivālā piedalās bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, un tā mērķis ir veicināt iekļaujošu sabiedrību, sniedzot iespēju ikvienam talentam izpausties arī uz lielās skatuves. Sārma Freiberga ir fonda nāc līdzās valdes priekšstādātāju, un viņa teica, ka šogad dalībnieku atsaucība ir liela, žūrī vērtēja 73 video formātā iesūtītus priekšnesumus, vērtējot gan kvalitāti, gan māksliniecisko jaunradi. Un no 73, 45 ir tie labākie priekšnesumi ar vairāk nekā 300 dalībniekiem, kas ir izvirzīti lielu koncertam, kas tātad šodien pulksten 12. Rīgā VF kultūras pilī. Programmā gan muzikāli priekšnesumi, tos tarp dziesmas ansambļos un solo izpildījumā, arī instrumentālās grupas un solo, kā arī dejas, dzeja un lēļu teātris. Un vienlaiks ar koncertu VF kultūras pilī būs skatām arī zīmējumu Zib izstāde, kad esmu laimīgs. Tātad šodien jau pa dienu, pulksten 12. Iespēja apmeklēt integratīvās mākslas festivālu nāca līdzās un kopā svinēt tā 30. jubileju.

Savukārt Latgales pusē, ja esat šodien, tad pulksten 3:00 Rotko muzejā Daugavpilī notiks tikšanās ar keramikas mākslas simpozija Keramic Laboratory 2026 dalībniekiem. Simpozija jau 14 gadus rīko Latvijas laikmetīgās keramikas centrs kopā ar Rotko muzeju, un pasākumu rīkotāji teica, simpozija eksperimentālajā gaisotnē mākslinieki strādā ar keramikas materiālu kā ar precīzu, prasīgu un daudzveidīgu izteiksmes līdzekli. Šeit tiek pārbaudītas tehnoloģiskās iespējas, pilnveidotas individuālās metodes un radīti darbi, kas veido pasaules profesionālās keramikas ainavu. Un šogad simpozijā piedalās 9 ārvalstu mākslinieki un 6 Latvijas autori. Simpozija ievada izstāde ir atklāta Latvijas laikmetīgās keramikas centra galerijā 4 metri, hospitāļa jālā 8, un šodien un rīt pulksten 15. Rotko muzejā būs publiskas tikšanās ar simpoziju māksliniekiem. Un simpozijas noslēgsies ar jaundarbu izstādi, savukārt, ko atklās Rotko muzejā pēc kāda brīža, 15. Maijā tas būs. Un jā, tas tātad šodien 3:00 Daugavpilī Rotko muzejā iespēja tikties ar keramikas māksliniekiem.

Un šodien arī vēl kāds festivāls sākas. Tas ir Rīgas pasaules filmu festivāls, kas veltīts dokumentārajam kino. Un tas norisināsies no šodienas 6. maija līdz 10. maijam, piedāvājot plašākai auditorijai pilnmetrāžas un īsfilmu programmu, arī Aņēzes Vardas filmu retrospekciju, kā arī specializētu kino industrijai veltītu pasākumu sēriju. Filmu programmā ir iekļauti darbi, kas ir veidoti driftēšanas, klejojumu pieejā, kad filmas veidotājs neorientējas pēc skaidra galamērķi, bet gan pēc vides emocionālajiem un sensorajiem aspektiem. Programmas tēmas pamatā ir franču teorētiķa, kino režisora Gija Debora, jēdziens derivē, kas paredz pakļaušanos procesa gaitai un tā iespējamiem rezultātiem. Filmu veidotāji, kur piedalās uzņemšanas procesā un rada apstākļus situāciju attīstībai, liekot skatītājiem justies, it kā filma būtu radusies pati no sevis. Varoņi, kuri tiek iemūžināti un kur spontānās reakcijas uz apkārtējiem apstākļiem, sniedz ieskatu tajā, kādi viņi ir un kādas dzīves izdzīvo. Tad vairākās dienās ir gaidāma plaša filmu programma saistībā ar dokumentāro kino. Un pirms dodaties uz filmām, varat uzmeklēt Klasikas arhīvā 2. maija raidījumu Klasika plus piejūras klimats, jo tur par dokumentārā kino tendencēm un Rīgas pasaules filmu festivālu sarunājās eksperti Sonoras Brokas vadītā diskusijā. Bet šodien 6. maijā festivāls tiks atklāts, un tas būs ar Aņēzes Vardas 1975. gada darbu Dagerotipi. Viss tas notiks kinoteātrī Kino Bize, un tad līdz pat 10. maijam no šodienas varam lūkot dažādas filmas un dažādas filmu programmas. Mums šobrīd savukārt lai ieskanas Franča Šūberta mūzika.

Ligita Zemberga, Imants Resnis un Pēteris Platkidis bija apvienojušies Franču Šūberta Dādžo. Tātad diviem čeliem un klavierēm, un šis ieraksts no 1987. gada. Bet tagad arī kāda senāk radīta mūzika, tādās nedaudz retro noskaņās, Ringo Dūras un Alfreda Krūkļa dziesma, kad atkal mais. Tad mēs dzirdēsim Ievas Paršas balsi un arī Latvijas Nacionālo simfonisko orķestra Andra Pogas vadībā. No reizes, kad klasika svinēja 20 gadu jubileju, tas bija 2016. gadā Lielajā Ģildē.

0: Skats pasaulē.
1: Apzināti ignorējot Bostonas simfoniskā orķestra valdi, viens no pasaules 10 labākajiem orķestriem Vīnes filharmoniķi vakar piešķīra Andrim Nelsonam goda biedra statusu un titulu. Nelsons ir cieši saistīts ar Vīnes filharmoniķiem kopš 2010. Gada. Viņš divas reizes ir diriģējis vasaras nakts koncertu pie Šeinbrunas pils un Vīnes filharmoniķu jaungada koncertu 2020. Gadā. Viņš arī dzen regulāri diriģē orķestri abonementa koncertos, kas notiek Vīnes mūzikas biedrības Zelta zālē, kā arī uzstājas kopā Zaltsburgas festivālā un turnējās ASV, Eiropā un Āzijā. Pēc visu Beethovena simfoniju ieraksta ar Vīnes filharmoniķiem 2019. Gadā, pilnu visu Mālera simfoniju ierakstu ciklu paredzēts ir izdots šī gada oktobrī. Vīnes filharmoniķu priekšsēdētājs Daniels Froshauvers uzsver mākslinieku nozīmīgo lomu. Mums jau daudzus gadus ir dziļa mākslinieciskā partnerība ar Andri Nelsonu. Viņš ir viens no filharmonijas diriģentiem, kas pēdējos gados ir kļuvis īpaši tuvs orķestrim. Tātad Vīnes filharmoniķu priekšsēdētājs un vakar orķestrs viņam piešķīra goda biedra titulu. Jaunumi arī Bavārijas valsts operā. Sākot ar šo piekdienu, teātra durvis katru piekdienu dienas laikā būs atvērtas apmeklētājiem, lai iepazītu un atpūstos teātra telpās. Operanamā telpās ik viens var brīvi pavadīt kādu brīdi, lasīt, austiņās iepazīt operas un baletmūzikas paraugus. Apskatē ir izlikt arī daži kostīmi, taču iespējams arī vienkārši labi pavadīt laiku šajās telpās. Daudz ko piedzīvot būs arī garajā mūzikas naktī sestdien 9. Maijā. Ir sagatavota daudzveidīga muzikālā programma, kurā piedalīsies Bavārijas valsts orķestra Hermaņa Levi akadēmijas dalībnieki, Bavārijas valsts operas studija un arī dažādi džēza ansambļi. Savukārt svētdien 10. Maijā sekos vēl viens spilgts notikums – Breta Dīna operas One of Blood – pasaules pirmizrāde. Operā vēsta par sarežģītajām attiecībām starp Elizabeti I un Mariju Stjorti. Režisors ir Klaus Guts un diriģents Vladimirs Jurovskis.

Pagājušajā nedēļā 15. reizi tika atzīmēta UNESCO atzītā starptautiskā džēza diena, un lielais koncerts šogad notika Čikāgā, un to joprojām ir iespējams noskatīties tiešsaistē, bet izdevumā Downbeat tagad ir publicēts koncerta apskats. Kad Kurcelings sāka dziedāt finālu Džona Lenona dziesmas Imagine interpretāciju, tas šķita nevietā, bet vakar zvaigznēm pulcējoties uz skatuves, bija sāredzama tā jēga. Iedomājoties džēza kopienu, kas katru gadu pulcējas, lai paustu savu mīlestību pret šo mūziku, pret cilvēkiem, kas to rada, un fadiem, kas ar to dzīvo. Tas bija skaisti. Tā raksta žurnāls Downbeat, bet mums šobrīd arī Kurta Elinga balsts ne gan dziesmā Imagine, bet gan Betijas Kārteres kompozīcijā Tight.

Lūk, cietētais Kurts Elings dziesmā Tait, ko radīs Betī Kārtere, bet rīta riktējuma pirmā stunda noslēgsies ar Antonīna Dvoržāka mūziku. Spēlēs Lūdu Rudolfs Firkušnīs pie klavierēm kopā ar Džuljārda Stīga kvartetu, un mēs viņus dzirdēsim. Dvoržāka klavieru kvinteta La Mažorā trešajā daļā skerco. Un tad pēc Latvijas radio ziņām atkal sadzirdēsimies. Gan stāsts rubrikā vai zini, gan aktuāls saruna. Tas viss un, protams, arī mūzika nākamajā rīta riktējuma stundā.

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti. Plašākos uzbrukumus piedzīvoja Zaporižja, kur Krievijas triecienos ar vadāmajām aviobumbām nogalināti 12 civiliedzīvotāji. Arī šonakt daudz vietu Ukrainā skanēja gaisa trauksmes, kas brīdināja par iespējamiem Krievijas uzbrukumiem. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka aptur militāro operāciju, kuras mērķis bija pavadīt Hormuza jūras šaurumā iestrēgušos kravas kuģus. Plašāk stāsta Uldis Ķēzberis.
2: Trumps apgalvoja, ka tikai dienu iepriekš uzsāktā operācija ar nosaukumu Projekts Brīvība ir apturēta pēc appusējas vienošanās ar Irānu, jo sarunās par kara pilnīgu izbeigšanu esot panākts ievērojams progress. Taču Trumps piebilda, ka ASV īstenotā Irānas ostu blokāde turpināsies. Irānas islāmistu režīma kontrolētie mediji Trumpa lēmumu nosauca par Teherānas uzvaru, norādot, ka ASV prezidents ir atkāpies pēc atkārtotiem nesekmīgiem mēģinājumiem atkal atvērt strateģiski svarīgo jūras ceļu, pa kuru pirms ASV un Izraels uzsāktā kara pret Irānu eksportēja aptuveni piekdaļu pasaulē patērētās naftas. Trumps ar savu paziņojumu nāca klajā īsi pēc tam, kad ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņoja, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operāciju Irānā, un Rubio apgalvoja, ka ASV esot sasniegušas visus kara mērķus.
1: ASV valsts sekretāram Marco Rubio otradien bijusi telefonu saruna ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. ASV valsts departaments norāda, ka saruna notikusi pēc Lavrova lūguma un tajā apspriestas ASV un Krievijas attiecības, Krievijas un Ukrainas karš, kā arī situācija Irānā. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par goda ģimenes priekšrocību saglabāšanu uz mūžu. Tas nozīmētu, ka daudz bērnu ģimenes statusu un ar to saistītos atvieglojumus vecāki varētu izmantot arī pēc tam, kad bērni izauguši. Turpina Agnija Lazdiņa.
3: Labklājības ministrija pat laban piedāvā pieticīgāku risinājumu – ļaut izmantot goda ģimenes apliecību līdz brīdim, kad jaunākais bērns sasniedz pilngadību vai 24 gadu vecumu. Attiecīgie grozījumi vēl ir saskaņošanas procesā. Savukārt ideju par statusu saglabāšanu uz mūžu ministrijā vērtē piesardzīgi, uzsverot, ka tai būtu būtiska ietekme uz valsts budžetu un nepieciešams plašāks visu iesaistīto institūciju izvērtējums. Tikmēr Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība iniciatīvu atbalsta.
1: Dārzkopju rosībai karstākajā laikā ar nopietnām problēmām saskārusies Alūksnes dārzkopības biedrība Sīļi 1. Nesaimnieciskas darbošanās dēļ biedrība iestigusi parādos un nolēmi par likvidēšanos, lai dibinātu jaunu organizāciju. Laikrakstā Alūksnes un Malienas ziņas galvenā redaktore Sandra Apine Latvijas Radio šorīt stāstīja, ka parādu dēļ ir atvienota elektrības piegāde.
4: Palikšana bez elektrības ir radījusi problēmu, ka nestrādā ūdens sūknis. Dārzkopības sezona ir klāt un valdes mēģinājumi atrast profesionālu ūdens apsaimniekotāju nav devuši rezultātus. Kopsapulce nu pat aprīlī lēma biedrību Sīļi 1 likvidēt, bet lai dārzi nepaliktu sausi, aktīvākie biedri Alūksnietis Ievas Bērzes vadībā nolēmuši dibināt jaunu juridiski tīru biedrību. Tās vienīgais uzdevums būs tieši ūdens saimniecības apsaimniekošana. Statūti biedrības paredz, ka biedri neatbild par biedrības saistībām un otrādi. Tas nozīmē, ka biedri, kas ir apmēram 160 cilvēki, personīgi šo parādu neseks, bet biedrības mantietāde ir var tikt apķīlātajai ernestītisnieks tiesā.
1: Un vēl skolēni no šodienas varēs elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 7 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz vietu valstī līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, līča piekrastē līdz 10 grādiem.
5: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saeimai? Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāk par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saeimai?
6: Jūs dzirdat? Paula piesitiens. Koncertstāsts Maestro Raimondam Paulam 90. Leģendāra mūzika Latvijas radio koris Sinfonieta Rīga Latvijas radio Big Bands. Ar mums kopā būs diriģents Sigvards Kļava, Artūrs Krastiņš, Daumans Kalniņš un citi iemīļoti solisti. Koncertstāsts Maestro Rīgas kongresu namā 29. maijā.

0: Mūzika, skatuve, krāsas un mēs. Mode mainās. Klasika paliek.
1: Sešas minūtes pēc pulksten astoņiem trešdienas sastā māja rītā, kad ar jums klasikā kopā ir Anita Jošmina Vilsone un skaņu režijā Ernests Valsts Fjodorovs.
2: Rīta rektājums.
1: Jau pēc mirkļa rubrikā Vai zini būs jauns stāsts, ko sagatavojas Latvijas kultūras akadēmijas profesors Jānis Siliņš. Tam, protams, sakos arī dienas jautājums. Ar iespēju jums izvēlēties mūziku, ko kopā šajā rītā varam paklausīties. Šī stundas otrajā pusē liekas piešiņas sagatavota saruna par jaunumiem literatūrā, bet stundas izskaņā ieskatīsimies arī šīs dienas sastāvmāja klasikas programmā. Bet vispirms apsveicam visus, kam vārdā Didzis un Gaidis, viņiem šodien vārdu diena, bet dzimšanas dienā mēs atceramies dziedātāju Miķelu Fišeru, bet sveicienus sūtām violniecei Ilzei Fritsonei, arī mūziķim Aivaram Gudrajam, kurš klarnetists un ģitārists, divi čellisti Pēteris Čirkšis un Mārcis Kuplais šodien svin dzimšanas dienu, arī dzenu un arī divi komponisti, Oskars Herliņš un Kristaps Pētersons. Sveicienu viņiem un sveicienu visiem, kam šī diena sastais mājas ir svētki.

0: Dzirdējām Georga Friedriha Filipa Tēlemaņa mūziku, fragmentu 4. daļu Allegro no viņa koncerta Solmažāro obojai un strīgu orķestrim, un solisti un mūziķi un atskaņotāji te bija no kaimiņa zemes Lietuvas, tas bija obojis Andrius Puskunigis, kopā ar svētā Kristofora kamerorķestri, diriģenta Donata Katkus vadībā. Ir 8:10 minūtes un laiks stāstam vai zini rubrikā, ko šoreiz sagatavojis Latvijas kultūras akadēmijas profesors Edvards Smiļģa teātra muzeja vadītājs Jānis Siliņš.
1: Vai zini, kādas inovācijas Dailes teātrī radīja Edvards Smiļģis? Dailes teātrs radās kā jauna skatuves mākslas institūcija. To dibināja Raiņa klubs, un oficiāli tas saucās Raiņa kluba, Raiņa un Aspāzijas tautas nama Dailes teātrs. Edvards Smiļģis bija otrais direktors, jo pirmais bija Raiņas, bet ar reizi, kā teiktu, Džemma Skulme, aizrāvās ar idejām, ka šajā telpā Romāna vielā 25, tagad Lāčplēša ielā 25, kur jau bija bijis jaunais latviešu teātrs, jaunais Rīgas teātrs, ka jārada teātrs, kas ir pretējs psiholoģiskam, vai kā viņš teica, naturālistiskam teātrim. Lai dzīvo forma. Un forma, tātad ir tas kults, kā Smiļģis teica, teātrī bija ziedošanās kults skatuves mākslai. Jo teātris ir darbība, kurā aktieris ir centrā, bet viņu visādā veidā iedarbina ansamblī radušā un skatuves mākslas izteiksmībā veidotā vide, atmosfēru. Vispirms Edvards Smiļģis skaidri saprata, ka viņam ir jāstrādā nevis vienam pašam, bet ar konsultantiem. Tāda sistēma latviešu teātrī vēl nebija. Viņš bija inscenētājs, nekad režisors, un viņu konsultanti viens pēc otra parādījās. Tā, protams, bija izcilā Felicita Ertner, kas bija ritmoplastikas un kustības meistariena ar ļoti labu izglītību. Tas vēlāk ar otro sezonu bija Burkhards Sosārs, kas bija komponists, un kuram vajadzēja visur piedalīties, vai traģēdijās, vai drāmās, vai komēdijās, vai vēlāk muzikālajās izrādēs. Tur, protams, bija Jānis Simpsons, kas ir bijis skatuves runā, tur bija Maks Lēvenšteins, kas bija Vācu teātra, uzveduma meistars, kas palīdzēja pārveidot skatu, un tur, protams, bija Fricis Lepnis, kas veidoja apgaismošanas sistēmas. Vispirmām kārtām bija nepieciešams lausa skatuvi. Tāda skatuve, kad nacionālā teātrī viņam nedara. Ir vajadzīgas podestūras, kubi, kāpnes, slīpnes, ja vajag arī serpentīni. Gal galā 1926. Gada spēlēja dancoja Oto Skulmes scenogrāfijā, tur jau tots gāja augšāk tā kā par tādu serpentīnu. Otrs, kas viņam bija obligāti nepieciešams, viņš aizsūtīja Jāni Munci scenogrāfu uz Vāciju, lai iegādājās labāko skatuves tehniku. Vācijā tāda bija Maksim Reinhardam. Un Maks Reinhards principā bija nolēmis, ka šādu tehniku nevar citi iegādāties. Smiļģis, vai tā ir leģenda, izvēlējās labāku un atvedu. Daudzus gadus, Dailes teātrs līdz pat 90. Gadiem, jaunajā Rīgas teātrī strādāja šī sistēma ar veciem reostatiem, bet Smiļģis reiz panāca, ka teātrī nav rampas, jo rampas gaisma nedar teātrim, bet ir prožektori, ir pretgaisma, ir kontrgaisma un nemet ēns un var radīt. Trešais ir tas, ka jau pirmajās deklarācijās bija rakstīts, ka aizskars netiks atvērts pēc izrādes. Tāpēc, ka Smiļģis teica, ka nav ko lieki dižoties aktieriem, savu darbu ir parādījis, un tev ir jāpaliek tajā lomā, tajā iespaidā skatītājiem, nevis jānāk un jāklanās. Tad, kad atvēra priekškar, tas ir ļoti, ļoti retas reizes, par to liecina arī kāda Aspazijas atmiņa, ka 1927. Gadā, kad Smiļģis Dailes teātrī iestudēja viņas drāmu Madlienas baznīcas torņa cēlēji, tad pēc pirmizrāde Smiļģis Dailes

tā, ka bieži dažādos uzvedumos skatītājs ienākot redzēja jau atvērtu skatuvi, jau iejutās dekorācijās atmosfērā. Un izrādēs, tas ir īpaši 20. Gadu pirmajā posmā līdz 27. 8. Gadam, parādījās skatuvu strādnieki, kur zināmos brīžos pārvietoja dekorācijas, redzot. Smiļģes jau tajā laikā saprat, ka laiks ir jāekonomē, un plus Smiļģes ļoti labi saprata kinematografisko principu. Viņš īsināja lugas, viņš montēja, ne jau velti, viņš Faustu iestudēja 1940. Gadā pilnā apmērā, kas liekas pilnīgi neiespējams, bet kas ir redzējis viņa eksemplāru, Smiļģes jau nemaz visu nerādīja, jo viņam jau galvenais bija parādīt visu tajā vizuālajā, kustīgajā, darbīgajā ritmā un paust ideju. Vēl viens ārkārtīgs jauninājums ir tas, ka viņu neapmierināja līdzšanējā aktieru izglītība. Un tāpēc 24. Gadā viņš nodibināja savu aktieru studiju. Pirmā Dailes teātra studija tāda pie teātriem nebija. Un kas ir ļoti interesanti, nebija aktieru meistarības. Bija runa, protams, kustība, deja, plastika, paukošanās, poētika, estētika, dziedāšana, muzikalitāte un tā tālāk, bet aktieru meistarība bija tikai konkrēti strādājot aktierim jau masās statistos uz skatuves un vērojot citu aktieru darbus. Tas ir vienkārši pārsteidzoši, un tā to darīja starp citu arī otrajā studijā. Tad nāca PSRS programmas, kur uzspieda, ka vajag arī mācīt aktieru meistarību. Tātad Eduards Smiļģis šis te biegājiens radīja arī cita tipa aktieri. Nu lūk, plus ekonomisko krīzi, ar ko viņš pārvarēja? Ar dziesmu spēlēm. Sākot ar 28. Gadu, kad pirmo reizi iestudēja Offenbachu, skaisto Helēnu un pieaicināja brīnišķīgo operas solistu Mildu Brekmanu-Štengeli dziedāt Helēnas lomu, un līdzās viņai bija jaunais aktieris Kārlis Pabriks, kas kļuva pēc tam par zvaigzni muzikālajās izrādēs. Nākamais bija Trejmeitiņas, kurus vairāk par 250 reižu nospēlēja, un tur jau arī līdzās teātra aktieriem bija pieaicināts profesors Pauls Saks. Arī vēlākā posmā Dailes teātris iztika ar saviem aktieriem, bet tik pa laikam vēl kādu pieaicināja, tā skaitā arī Marisu Vētru. Un vienmēr teica tā, ja Smiļģis ekonomisko krīzi pārvarēja ar Trejmeitiņām, tās, kuras ienesa naudu, tad Nacionālā teātra, trīs Trejmeitiņas, Ludmila Špīlberga, Lilija Štengela, viesmākslinieca un arī Simpsona nesa zaudējumus, jo viņam bija lieli honorāri. Tātad arī šis ir inovatīvs mākslinieku un menedžeru un direktoru gājiens, kā panākt, lai skatītājs ne tikai, lai, protams, izklaidētos, bet lai viņš arī iegūtu vērtīgu mākslas darbu Dailes teātrim.

0: Mēs dzirdējām uvertīru no Žaka Offenbacha darba skaistā Helēna, te muzicēja Minhenes radio orķestris Vilija Matesa vadībā, bet pirms tam stāstu par Eduardu Smiļu un Dailes teātri un Eduardu Smiļu inovācijām bija sagatavojis Latvijas kultūras akadēmijas profesors Eduardu Smiļu teātra muzeja vadītājs Jānis Sliņš, un šī stāsta producente bija kolēģi Gunda Vaivode.
1: Dienas jautājums.
0: Jāņa Stiliņa stāstā tika pieminēts arī Burkharts Sosārs. Ilgus gadus bijis Dailes teātra muzikālās daļas vadītājs, kopumā radījis mūziku vairāk nekā 200 latviešu teātra izrādēm, un kā jau dzirdējām, viena no Eduarda Smiļa inovācijām un jaunajām pieejām teātrim bija arī muzikālās izrādes, un šī te simbioze starp mūziku un dramatisko teātra valodu. Un jautājums tad šodien šajā rītā, no kuras valsts nāk šī tradīcija, ka komponists tiek aktīvi iesaistīts teātrī un arī izrādes tapšanā.
1: Klasikas ētera tālrunis 67-217-000.
0: Tradīcija, ka mūzika un dramatiskā teātra valoda tiek cieši apvienotas, nāk no kādas valsts, un no kuras tad tas varētu būt? Labrīt!
2: Labrīt, bet tā nebija Vācija.
0: Jūs pilnīgi taisnība, tā ir Vācija. Sakiet, un vai zinat arī, kur bija tie pirmie, kas izstrādāja šādu to sistēmu un attīstīja?
2: Nē, to gan es
0: nu, tas tāds papildu jautājums. Tas Bertolds Brehts un Kurts Vēls ir tādi nozīmīgi šajā jomā bijuši, bet kā jūs sauc?
2: Viestur.
0: Viestur, un jums ir iespēja izvēlēties, kādu mūziku mēs varētu kopā klausīties šajā rītā?
2: Jā, tie ģimenei ir cilvēki, kur vienmēr visi labāk zina, neļauj man vakarā braukt uz mēģinājumu, tāpēc lūdzu Ella Fitzgerald, ļaujiet man dejot agrāk uz lūgtu.
0: Labi, es ceru, ka jums būs ļauts arī dejot. Paldies jums, Viestur, par zvanu un par pareizo atbildi. Klausīsimies Ella Fitzgeraldu šajā rītā, bet vēl pirms tam paklausīsimies tā, kur mēs apmaldījos, tā, jā, atrados. Paklausīsimies Kurta Vēla mūziku, jā, kas radīta ar Bertolda Brehta vārdiem, un to dziedās Marianne Faithfull kopā ar Vīnas radio orķestri, un tās būs fragments no trīsgrošā operas.

0: all of them.
1: Fragmentā no Kurta Veila un Bertolda Brehta trīsgrušu operas mēs dzirdējām Marianne Faithfull, bet šī pusstunda lai noslēdzas ar Johana Kristiana Bacha mūziku, un tā būs otrā daļa Andante no viņa simfonijas opus 18 numur 4.

0: programmā Klasika par gaidāmo laiku.
1: Šodien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām būs līs, no vēlas pēcpusdienas lietus ir gaidāms jau daudz vietu. Vairāk nokrišņi būs vakarā un naktī uz ceturtdienu. Putīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 10, plus 15 grādi. Galvaspilsētā debesis klās mākoņi un trešdienas pievakarē sāks līt. Pušot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaisa iesils līdz plus 14 grādiem, bet pie jūras līdz plus 10 grādiem. Šobrīd ir 8:32 minūtes, jūs klausāties programmu Klasika.
2: Rīta rektājums.
1: Mūsu klausītājiem viesturam šajā rītā bija vēlme dzirdēt Ellas Fitzgeraldas dziedāto dziesmu And Let Me Dance. Un tad, nu, lai dejo visi, kam to sirds vēlas un kam ir ļauts, un dzied Ella Fitzgeralda.

Un tā bija Ella Fitzgeralda, kas lūdzu, lai viņai ļauj dejot. Bet vēl pirms aktuālās rīta sarunas, kas būs literatūras tēmām, par deju arī turpināsim Delfa dejotājus un Claude Debussy kompozīcija tā ir.

0: Rīta intervija.
1: Grāmata, kas parāda, kā laiks un telpa mūs ir ietekmējuši un pierāda mūsu tautas spēku un izturību. Tā jaunu izdevumu raksturo kolēģa Liega Piešiņa, kura tūdaļ par to plašāk sarunāsies ar literatūras zinātnieci Ingunu Daugsti Silsproģi.
2: Latviešu Zviedrijā raksti stāsti atmiņas, tā ir Latvijas mediju grāmata, kas aizved mūs uz arī pagātni, kas būtībā ir veidojusies vairāk kā pirms 82 gadiem. Tas ir tūlīt pēc otrā pasaules kara, kad uz Zviedriju devās pietiekami daudz latviešu. Ingūna Daugsti Silsproģi ir viena no šīs grāmatas līdzautorēm rakstu veidotāja, un mēs Ingūnu zinām kā cilvēku, kurš dažādi prot pastāstīt par trimdes literatūru. Kas ir tas, ko tu šeit visvairāk gribēji pateikt šajā grāmatā?
3: Nu jā, tā kā šī grāmata veidojas kā raksti, stāsti un atmiņas, tad rakstu sadaļu veido arī mans pārskats par latviešu literatūras attīstību vai latviešu literatūras Zviedrijā. Un ko man gribējās atgādināt, ka līdzās tam, ka daudz tiek runāts par atmiņām, personībām, par tām norisēm, kas notiek šodien Zviedrijā, Zviedrijas latviskajā vidē, bet nepazaudēt to, ar ko Zviedrijas latviešiem vajadzētu lepoties ar to rakstniecības staļu, ar to, kas ir tapis, un tad mums ir jāatskatās uz notikumiem, jā, gan vairāk nekā pirms 80 gadiem, kad bēgļu laivas devās pāri uz Zviedriju, un bēgļu laivās bija gana daudz arī latviešu rakstnieku. No to vidū mēs varam minēt Andrijs Eglītis, Veronika Strēlerte, Fricis Dziesma, Anna Dagda, Mirdza Čuibe, bēgļu laivā bija arī dramaturgs Mārtiņš Sīverts, arī operdziedātājs Maris Vētra un daudz citi. Bet, nu, protams, nonākot Zviedrijā, viņa bija tādi paši bēgļi, kur vispirms nonāca Gotlandes salā, izgāja karantīnas nometni, pēc tam nonāca sauzemē, izgāja vēl vienu karantīnas nometni, un viņiem bija jāsāk dzīvot Zviedrijā. Tieši tāpat kā visiem citiem bēgļiem, un jāatrod darbs. Un tieši tāpēc ir svarīgi runāt par literatūru, neaizmirstot vēsturi, jo savas darba gaitas dzejniece Veronika Strēlerte sāka kā glāžu mazgātāja un biļešu tirgotāja. Andrejs Eglītis strādāja par vagonu krāvēju. Mārtiņš Zīvē sēdēja Karaliskās operas bibliotekas bēniņu telpā un kārtoja arhīvu lietas. Rakstnieks Alfreds Ziļums, kurš Zviedrijā ieradās vēlāk no Vācijas, strādāja par mežstrādnieku. Radās šāda interesanta profesija, kas aprakstīta arī tā laika literatūrā un arī tādos publicistiskos rakstos. Un netulkojot no zviedru valodas, viņš sauc par diskariem, tātad trauku mazgātāji. Tā bija iespēja palikt arī Stokholmā un strādāt lielākajās kafejnīcās, tātad visu nomazgāt sapost. Tad pēc šīm darba gaitām doties atpakaļ uz savu pieticīgo dzīvokli un rakstīt par to, kādas ir sajūtas, rakstīt par to, pēc kā ilgojas, rakstīt par to, kas ir zaudēts un kas ir tie spēka avoti, lai varētu izturēt. Un to jau arī parāda pirmie gadi, ka galvenokārt literārie teksti parādās laikrakstu lapusēs, negan Andrejs Eglītis un Veronika Strēlerte ir to dzejnieku vidū, kuriem iznāk jau diezgan drīz dzīvoļu grāmatas. Iznāk Veronika Strēlertes Mēnesu upe un Andrejs Eglītis Uguns vārti. Bet nu nav vienkārši, ka šī grāmata saved kopā tagadni ar pagātni. Literatūra, latviešu valodā rakstītais vārds arī ir viens no spēka avotiem, kas ļauj izturēt. Un šeit jārunā ne tikai par paaudzi, kas jau rakstniecībā bija pazīstama Latvijā, bet Zviedrijā sevi spilgt apliecināja arī tāds Latvijā labi zināms, es ceru, rakstnieks Cintars Sodums, jo arī viņš vispirms nonāca Zviedrijā, viņš nonāca jau pēc otrā pasaules kara, tātad pēc 8. maija, jo viņš tādā salabotā laivā vēl ar citiem saviem draugiem Zviedrijā ieradās maija otrā pusē, jau riskējot ar dzīvību, bet tomēr viņa nonāca Zviedrijā. Un šis Zviedrijas laiks Cintaram Sodumam ir nozīmīgs, viņš strādā ikdienišu darbs, bet viens no darbiem, ko viņš iemācās, ir par burtlici. Viņš palīdz salikt latviešu grāmatas, ne tikai latviešu, viņš raksta. Un iznāk arī viņa pirmais kopcējs krājums kopā ar Veltu Sniķeri un Ojāru Jēgenu. Trīs autori, tas ir pirmais tāds apkopojums, viņš strādā pie saviem romāniem. uztaisām tiltu pār plašu jūru ar ļoti zīmīgu nosaukumu, bet no tā viņa izšķiršanās tomēr ir 63. Gadā doties projām, un viņš dodas uz Ameriku, kur arī nodzīvo savu ilgāko dzīves laiku, līdz laikam, kad pārceļas atpakaļ uz Latviju un dzīvo pie rakstnieces Noras Ikstenas Ikšķilē. Parādās arī jauna autori. No tādas spilgtākie, kurus mēs nevaram aizmirst, ir divi draugi, dzejnieks un mūziķis, skolotājs Pavils Johansons un viņa draugs, dzejnieks, atdzīvotājs un arī mūziķis jaunības gados Juris Kronbergs, kuram šogad mēs atzīmēsim 80 gadu jubileju. Un tad mēs ieraugam to spektru, ka tomēr lielākā daļa, kas nonāca Zviedrijā, bija dzejnieki. Šī dzejas šķautne ir visizteiktākā tomēr, ja mēs raugāmies uz Zviedrijas latviešu literatūru ar atsevišķiem tādiem spilgtiem prozas autoriem, kur mēs nevaram aizmirst tādu monumentālu klasisku rakstnieku Alfrēdu Ziļumu. Un viņš ir būtībā lielākais prozas autors, kas dzīvo Zviedrijā. Zviedrijā, starp citu, ir viens rakstnieks, kurš jau dzīvo pirms Otrā pasaules kara beigām, tas ir Kārls Ieviņš. Bet Zviedrijas posmā viņš arī salīdzinoši maz ko raksta, bet nodarbojas ar vijoļu būvi un gleznošanu, bet nedaudz kaut kas arī top no rakstniecības. Tāpat nevar aizmirst vēl kādu vēl jaunākas paudzes rakstnieku, tas ir Zviedrijā šobrīd dzīvojošais rakstnieks, kuram nesen arī tika izdots Latvijā romāns Juris Rozītis, kurš no Austrālijas nonāk Zviedrijā un tur veido gan savu teātra trupu, iestudē lūgas, gan arī dara daudz citus darbus, bet tajā rakstīšanā viņš pievēršas vai arī to, ko viņš ir uzrakstījis, viņš parāda, tas nāk atklātībā jau 90. Gados, jo Latvijā tiek izdots viņa romāns Kuņas dēls, kas ir arī žurnāla karoks konkursa, viens no laureātiem, un tagad izdotais viņa romāns Displaced Persons. Tā kā mēs te ieraugam arī to spektru, tātad no vecākas paudzes, kas diemžēl Zviedrijā nodzīvo visīsāko laiku, ir dzejnieks Kārls Skalbe, kurš arī ir bijis bēgļu laivā. Diemžēl, tajā laikā, kad daļa vēl gaida savu laivu, Kārls Skalbe jau aiziet mūžībā. Tad šeit mēs ieraugam arī tādas atšķirīgas posmas, jo tad, kad zviedrijas latvieši jau mēģina sakārtot savu ikdienu un sabalansēt savas radošās ieceres un savas radošās vēlmes ar ikdienas dzīvi, Vācijā bēgļu nometnēs vēl nekas nav sācies. Tikai latvieši ir tajā ceļā uz bēgļu nometnēm, jo bēgļu nometnes Vācijā tiek izveidotas tikai 45. Gada augustā. Bet tad jau Zviedrijas latvieši ir savā dzīvē, kamēr Vācijā nonākušie latvieši veido savu latviešu dzīvi dzīvojošajās bēgļu nometnēs. Tā kā šie divi atšķirīgie posmi, ja mēs raugāmies tādā Latvijas vēstures kontekstā, bet literatūra sapust kopā. Un tas ir interesanti tajā laikā, kad arī nometņu gados tiek izdod literāru žurnāli, laikraksti, arī grāmatas. Tad tā geogrāfiskā piesaista, vai tas Zviedrijā vai Vācijā, nav tik izteikta. Jo arī Zviedrijā dzīvojušo rakstnieku un dzejnieku darbi tiek publicēti Vācijas latviešu izdevumos. Tā kā šādā veidā mēs varam teikt, tā literatūra ir kopā, lai gan tie paši autori šķirti un tā iespēja tikties varbūt nav.
4: Man liekas, ka te parādās tas, cik svarīga nozīme ir tomēr kopienai. Un šī grāmatā ir arī stāstīts par mūziķiem, it sevišķi tiem, kas Zviedrijas latviešu vēstures pirmajā posmā ir par basketbolu, ir arī par ticības lietām, folkloru, bērnu vasaras nometnēm. Bet man liekas, ka mums sarunas izskaņā vajadzētu vēl pieminēt Zviedrijas latviešu grāmatniecību. Tur Viestur Zanders papūlējies.
3: Jā, jo runāt par latviešu literatūru Zviedrijā un nepieminēt grāmatniecību, kas ir ļoti nozīmīga daļa, lai vispār tas, ko rakstnieki ir sarakstījuši, nonākt pie lasītāji. Šeit jāteic, ka neilgu laiku darbību turpināja apgādes zelta ābeli. No jauna tapa izveidots Dagnijas un Jurša Lejera vadītais apgādes Daugava, kurā tika izdot gan jaunākā latviešu literatūra, tika izdota tūkotā literatūra, un turklāt kā tūkotāja, piemēram, darbojās arī Dzintars Sodums, Veronika Strēler, kā franču valodas zinātāja un citi, kas arī tapa par papildus iespēju palikt tajā garīgajā sfērā. Un šeit jāpiemin arī Vesterosā darbojošais Jāņa Apuča grāmatu apgāde Ziemeļblāzma, ka šajā apgādā tika izdota arī Raiņa kopoti raksti. Un tā un tomēr ir tāda apjauta par to, kas ir tās vērtības, tās saknes un kas ir tie teksti, kas mums ir nepieciešami, lai mēs varētu arī šo svešumu laiku pārdzīvot, jo svešumu laiku savu laiku ir pārdzīvojis arī pats Rainis.
1: Tā literatūra zinātniece Ingude Daugste Silasproģe sarunā ar kolēģi Liegu Piešiņu, un šī bija saruna par jaunu izdevumu, par literatūras jaunumiem un, protams, ne tikai par grāmatu, kas parāda, kā laiks un telpa mūs ir ietekmējuši un savukārt arī pierāda mūsu tautas spēku un izturību. Ir 8:47 minūtes, mēs šobrīd varētu paklausīties kādu mirkli Johana Sebastiana Bacha mūziku, ko spēlē Glens Gults, un tā būs prelūdija Domažārā no 6 mazu prelūdiju ciklu.

Jau pēc aptuveni stundas, nedaudz vairāk, ar jums kopā būs kolēģe Liena Jakovļeva, vispirms pa stīčo mūzikas stundā, tad kopā veidojot klausītāju izvēlētās mūzikas stundu no 11. Bet pārmijās Liene sarunāsies ar Asnāti Rancāni par festivālu Taka, kas gaidāms 10. maijā un norisināsies jau 3. reizi, un tas ir ģimeņu folk festivāls. Asnāti ir tā idejas autori, un tad nu par programmu vairāk varēsiet uzzināt pulksten 12.30 šodien. Savukārt otra saruna aktuālā šodien pulksten 17.30, un tā būs Martas Liepiņas saruna ar Raimondu Gulbi par koncertu Rīgas domā Trota Rekviems. Tas ir gaidāms piekdien 8. maijā, un tur uzstāsies VF kultūras pils jauktais koris Jasmīna, Jelgavas kultūras nama jauktais koris Mītava, solisti Viktorija Majora, Ines Romancāni, Jānis Almanis, Pambachs un Aigars Reinis, un diriģents būs Raimonds Gulbis, kurš vairāk par šo notikumu pastāstīs šodien sarunā. Tām pa vidu pulksten 3:06 rupjmaizes kārtojums izlasi, ko šajā reizē veido Orests Silabriedis, un maize gluži tāpat kā novembris ir laiks, kad mēs ik darbdienu pēc 3 rupjmaizes kārtojumu liekam. Bet pēcpusdienas programmām būs klāt vakars, un tas iesāksies ar raidījumu Mana mūzika, kur man būs tas prieks sarunāties ar mūzikas menedžeru Eriku Radžali un kopā visiem klausīties viņa izvēlētu mūziku. Bet pēc pulksten 7 ar jums kopā būs Maruta Rubeze. Vispirms Ebo mūzikas apskatā. 7:00 tās būs komponistes Kasandras Milleris mūzika no Vitenes laikmetīgās kamermūzikas festivāla, ko Maruta klausīsies kopā ar komponisti Santu Buš. Kasandra Millere ir bija šī festivāla galvenā viešņa, un viņa ir šobrīd Anglijā dzīvojoša kanādiešu komponiste, un lūk neliels viņas mūzikas paraugs.

Šāds gan komponists Kasandrs Milleris mūzika, ko klausīsimies šovakar pulksteni 7:00, bet 8:00 arī Sāra Gjornariča Songs for the End of the World. Arī no Vitenes laikmetīgās kameru mūzikas festivāla programmas un Maru Trubeze būs aicinājusi studijā Santu Bušu, lai kopā šo mūziku klausītos un, protams, arī iepazītu sarunās. Bet pulksteni 9:00, kā ik trešdienu, protams, raidījums Odiseju, kur šodien Gita Lancere mūs vedīs no Āfrikas austrumu krasta līdz rietumu krastam. Etiopijā mēs klausīsimies dziedātāja Mulu Kenes Meleses balsi pagājušā gadsimta 70. Gadu ierakstos. Ēģiptē tas būs instrumentālais duets, Tareks Abdallahs ir ūdes virtuos, bet Adels Šams Eldins spēlē ēģiptiešu tamburīnu Riku, un viņi ir satikušies albumā, ko dzirdēsim. Dziedētāja Nura Minta Seimali dzimtajā Mauritānijā ir zvaigznes statusā, un arī pērn viņa saņēma gada mākslinieces titulu pasaules mūzikas formā Vomex, un arī viņas daļradi iepazīsim, gluži tāpat kā Tuaregu tautu, kas ir tūkstnešu tauta, kas apdzīvo plašu Ziemeļāfrikas reģionu. Un Malī Tuaregu grupa Al-Bilali Sūdan ir ģimenes ansamblis, kas turpina gadsimtiem senu muzicēšanas tradīciju, kas tiek mantot no paudzes paudzē. Un dzirdēsim arī Malī ģitāristu un dziedātāju Mamasi Soko, kura virtuozo spēle labi raksturo viņa jaunākā albuma nosaukums, tulkojumā Dimanta pirksti. Tad, lai mums nedaudz tas ieskanas.

Šāda mūzika no Malī, pēc tam arī dāņu grupas Silfīda albums Zila gaisma, kas pulksten 10:00 skanēs mūsu ēterā, bet trešdienas vakars klasikā noslēgsies ar Eiro Radio džēza stundu ar turpinājumu atvērt dāvaniņas, kas tika saņemts līdz ar sveicieniem starptautiskajā džēza dienā, ko mēs atzīmējam pagājušajā nedēļā. Un šie sveicieni būs no Islandes, Polijas, Francijas, Norvēģijas un Spānijas ar viņu jaunāko, aktuālāko, atzītāko džēza mūziku. Pēc rīta rektājums izskanēs arī ar gan atzītu un leģendāru džēza mūziķi. Tā būs Elis Fitzgeraldas balss Arnita Koba dziesmā Smooth Sailing. Lai jums laba šī diena, ceru, ka tā veiksmīgi iesākusies kopā ar klasiku un rīta rektājumu. Līdz citai reizei no jums atvadās Anita Ašmena Vilsone un Ernests Valts Fjodorovs.

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti, tā ziņo Ukrainas iekšlietu ministrija. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Nāvējošākos uzbrukumus vakar piedzīvoja Piefrontes pilsēta Zaporižja, kur Krievijas triecienos ar vadāmajām aviobumbām nogalināja vismaz 12 civiliedzīvotājus. Iekšlietu ministrija apgalvoja, ka Krievijas uzbrukumi bija speciāli mērķēti pa civilo un kritisko infrastruktūru, kā arī pa glābējiem un mediķiem, kuri ieradās palīdzēt triecienos cietušajiem. Arī šonakt daudzviet Ukrainā skanēja gaisa trauksmes, kas brīdināja par iespējamiem Krievijas uzbrukumiem. Un tie notika, neraugoties uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojumu par ugunspārtraukšanas režīmu ievērošanu sākot no pusnakts. Zelenskis pēc vakardienas Krievijas uzbrukumiem sociālajos medijos rakstīja, ka ir svarīgi piespiest Krieviju izbeigt karu. Un iepriekš Krievija piedāvāja ievērot īslaicīgu pamieru 8. un 9. maijā, kad agresoru valstī atzīmēs tā dēvēto uzvaras dienu par godu otrā pasaules kara. Beigām.
1: Pamieris tradicionālā izpratnē Ukrainai un Krievijai šobrīd nav iespējams. Tā uzskata Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks un vēsturnieks Valdis Kuzmins. Kā piemēru, Kuzmins atgādināja vienošanos par pamieru Pirmā pasaules kara laikā. Tolaik jau bija skaidrs, ka Vācija ir karu zaudējusi, skaidro Kuzmins.
3: Vācija piekrīt, jā, mēs esam karu zaudējuši, un lai noslēgtu mieru, mums ir nepieciešams sarunas, kuru laikā mēs vienosimies par, Pirmā pasaules kara kontekstā, par kompensāciju apjomu, kādas teritorijas, kurai valstī pienāks, viss valsts ir atzinus, ka viņi ir zaudējusi. Un šajā kontekstā katru reizi, kad, piemēram, prezidents Putins piedāvā pamieru, tas tāds kā mājiens, kad, kad tad beidzot Ukraina atzīs sakāvi, kad viņi beidzot piekritīs, ka viņi ir zaudējusi karu, tad sāksies šis pamieris, un tad mēs sarunu ceļā vienosimies, kā tad izskatīsies jau pēc kara šī valsts kārtība. Protams, tās ir prezidenta Putina ilūzijas. Ukraiņu tautai šajā jautājumā ir savs viedoklis, un līdz ar to šis pamieris arī iestāties nevar.
1: Briselē šodien sāksies Eiropas reģionu komitejas divu dienu plenārsesija, kurā spriedīs par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžeta galvenajiem punktiem. Plānots pieņemt atzinumus par reformām, kas līdz 2034. Gadam noteiks Eiropas Savienības investīcijas reģionālajā attīstībā, pētniecībā un inovācijās, infrastruktūrā un citās svarīgās ekonomikas jomās. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par goda ģimenes priekšrocību saglabāšanu uz mūžu. Tas nozīmētu, ka daudz bērnu ģimenes statusu un ar to saistītos atvieglojumus vecāki varētu izmantot arī pēc tam, kad bērni izauguši. Šodien Latviešu biedrības namā pulcēsies Latvijas skolēni, kuri šajā mācību gadā guvuši panākumus mācību olimpiādēs. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
4: Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajā pasākumā apbalvos skolēnus, kuri ieguvuši dažādu pakāpju diplomus un atzinības 10 mācību priekšmetu olimpiādēs. Vispirms apbalvos labākos matemātiķus, bet diena noslēgsies ar Latviešu valodas un literatūras olimpiāžu laureātu sveikšanu. Plānots godināt arī skolotājus, kuri mācījuši olimpiāžu laureātus.
1: Un vēl šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ir ierobežota satiksme uz Valkas Smiltenes šosejas. Avārija notikusi Valkas nomalē pie Piparciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Sākotnēji avārijas vietā satiksme bija bloķēta pavisam, bet tagad atjaunota vienā joslā. Autovadītāji aicināti izvēlēties citus maršrutus un rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 10 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz vietu valstī līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negais. Pūtīs ziemeļa austrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, Līča piekrastē līdz 10 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā gaidāms lietus un gaisa. gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.
0: Latvijas Radio 3. Klasika bez pieturām.
5: Kopā ar Baibu Nūru.

get the railroad for these workers.

0: lovers sat on a park bench, with their bodies touching each other, holding hands in the moonlight. There was silence between them. So profound was their love for each other, they needed no words to express it. And so they sat in silence on a park bench, with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Finally, she spoke. "Do you love me, John?" she asked. "You know I love you, darling," he replied. "I love you more than tongue can tell. You are the light of my life, my sun, moon, and stars. You are my everything. Without you, I have no reason for being." Again, there was silence as the two lovers sat on a park bench, their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more she spoke. "How much do you love me, John?" she asked. He answered, "How much do I love you? Count the stars in the sky. Measure the waters of the oceans with a teaspoon. Number the grains of sand on the seashore." "Impossible, you say?"
1: Radio Klasika.
2: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Krievijā aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 3 dažādām raķetēm un 108 droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka notriekti 89 droni. Tomēr vairākās vietās fiksēti trāpījumi un atlūzu nogāšanās. Gaisa trauksme naktī bija izsludināta vairākos Ukrainas reģionos. Jau vēstīts, ka Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka aptur militāro operāciju, kuras mērķis bija pavadīt Hormuza jūras šaurumā iestrēgušos kravas kuģus. Plašāk stāsta Uldis Ķezbergs.
3: Trumps apgalvoja, ka tikai dienu iepriekš uzsāktā operācija ar nosaukumu Projekts Brīvība ir apturēta pēc appusējas vienošanās ar Irānu, jo sarunās par kara pilnīgu izbeigšanu esot panākts ievērojams progress. Taču Trumps piebilda, ka ASV īstenotā Irānas ostu blokāde turpināsies. Irānas islāmistu režīma kontrolētie mediji Trumpa lēmumu nosauca par Teherānas uzvaru, norādot, ka ASV prezidents ir atkāpies pēc atkārtotiem nesekmīgiem mēģinājumiem atkal atvērt strateģiski svarīgo jūras ceļu, pa kuru pirms ASV un Izraels uzsāktā kara pret Irānu eksportēja aptuveni piektdaļu pasaulē patērētās naftas. Trumps ar savu paziņojumu nāca klajā īsi pēc tam, kad ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņoja, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operāciju Irānā, un Rubio apgalvoja, ka ASV esot sasniegušas visus kara mērķus.
2: Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien vērtēja iedzīvotāju iniciatīvu par goda ģimenes priekšrocību saglabāšanu uz mūžu. Tas nozīmētu, ka daudz bērnu ģimenes statusu un ar to saistītos atvieglojumus vecāki varētu izmantot arī pēc tam, kad bērni izauguši. Turpina Agnija Lazdiņa.
4: Labklājības ministrija pat laban piedāvā pieticīgāku risinājumu – ļaut izmantot goda ģimenes apliecību līdz brīdim, kad jaunākais bērns sasniedz pilngadību vai 24 gadu vecumu. Attiecīgie grozījumi vēl ir saskaņošanas procesā. Savukārt ideju par statusu saglabāšanu uz mūžu ministrijā vērtē piesardzīgi, uzsverot, ka tai būtu būtiska ietekme uz valsts budžetu un nepieciešams plašāks visu iesaistīto institūciju izvērtējums. Tikmēr Latvijas daudz bērnu ģimeņu apvienība iniciatīvu atbalsta.
2: Otrdienas vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens. Vilciena motora nodalījums dega 10 kvadrātmetru platībā un dzēšanas darbi ilga vairāk nekā 2 stundas. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no vilciena evakuējās aptuveni 60 cilvēku. Pašlaik ugunsgrēka iemesls nav zināms. Un vēl, Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar pusastoņos Rīgas arēnā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta. Pretiniekos būs Norvēģija. Latvijas hokeja izlases treniņu nometnē vakar pievienojās uzbrucējs Sandis Vilmanis, kurš sarunā ar Latvijas radio pauda, ka ir gatavs līdera lomai valsts vienībā.
5: Ļoti pozitīvi. Vienīgais, jā, kad šogad nav tik daudz tie veterāni komandā, vai vairāk jaunāk džeki, varbūt tas arī varētu vienu no viens puses arī palīdzēt tas, kad vairāk džeki ir viena vecuma šeit un viens otram tā kā uzmundrināt kaut kā un skatīties vēl projām no veterāniem, mācīties kaut ko. Bet jā, es domāju, visi latvieši, mēs esam ļoti, ļoti saliedēta komanda vienmēr bijusi un arī šogad, es domāju, nebūs arī savādāk. Es domāju, vienkārši iedot to enerģiju no pirmās mājas, no pirmās minūtes un censties spēlēt to hokeju, ko es esmu spēlējis jau iepriekš un palīdzēt saviem komandas biedriem pēc iespējas vairāk un es domāju, viņi palīdzēs man un mums viss arī sanāks.
2: Rīta mūsu hokejisti aizvedīs vēl vienu pārbaudes maču pret Norvēģiju un jau nākam nedēļ 15. maijā Šveicē sāksies šī gada pasaules čempionāts hokejā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 11 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 47%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz viet valstī līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa austrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 11 līdz 16 grādiem, bet vietām līča piekrastē nedaudz vēsāks līdz 10 grādiem.
1: Sinfonieta Rīgā un diriģents Normunds Šnē aicina uz 20. sezonas noslēguma koncertiem. Programmā Pētera Vaska fantāzija Vox Amoris, Franča Šūberta 9. simfonija un Krista Auznieka jaundarbs. Solists beļģu violnieks Marks Buškovs. Tiekamies 21. maijā Ventspils koncertzālē Latvija, 22. maijā Lielajā aulā un 23. maijā Latgales vēstniecībā Gors.
6: No spāņu temperamenta līdz latviskai dvēselei. 13. maijā Ventspils koncertzālē Latvija skanēs Manuela de Faljas, Romualda Kalsona un Pētera Vaska mūzika. Ventspils kamerorķestris, solisti Elīna Bukša, Edmunds Altmanis, Katrīna Paula Felsberga un diriģents Aigars Merī. Aicinu doties skaņu ceļojumā 13. maijā koncertzālē Latvija.
1: Mode mainās, klasika paliek. Latvijas radio 3.
7: Esiet sveicināti 10 un 6 minūtes un 6. maija klasikas ēters turpinās nu jau ar personāžu maiņu. Šeit pie mikrofona ir Liena Jakovļevina, Strāla pie skaņa pulca un mums turpmāk trīs stundas vadāmas kopā gan informāciju, gan mūziku piedāvājot, sarunu arī dzen, bet šī ir pastīčo stunda un te gandrīz un tikai viena mūzika.
1: Pastičo.
7: Šai stundā dažādus laikus mēs muzikāli apmeklēsim, vairākus jubilārus sveicināsim, dažus atcerēsimies un šodien sirsnīgus sveicienus sūtīsim komponistam Oskaram Herliņam, kurš arī nevien savas mūzikas autors, bet citu mūzikas aranžētājs. Arī šo Romualdu Kalsonu mūziku no animācijas filmas Caps meklē atkal ir Oskars Herliņš aranžējs.

Dita Krenberga, Inga Ozola un Juris Žvikovs un Romalda Kalsona mūzika no animācijas filmas Caps meklē atkal Oskara Herliņa aranžējumā. Līdz ar to sveicieni komponistam un aranžētājam dzimšanas dienā. Un sveicieni arī diriģentei un dziedātājai Natālijai Štucmanai, kuras balsi tūlīt dzirdēsim un viņa arī orķestri Orfeo 55 diriģē un suminājumi arī čelistam Mārcim Kuplejam.

Šīs dienas jubilārs čelists Mārcis Kuplais kopā ar Akani Matsumara un Jāzepa Mediņa mazā serenāde skanēja, bet pirms tam arī dzen šīs dienas jubilāra un tā ir Natālija Štucmane, dziedātāja, diriģente, Baha mūzikā kopā ar orķestri Orfeo 55. Šobrīd 10 un 19 minūtes un šķiet īstais mirklis, lai atgādinātu, ka jau pavisam drīz klāt būs stunda, kurā ir iespēja skanēt klausītāju izvēlēm, tāpēc jau šobrīd laipni aicināti jūs esat sūtīt e-pastus no mūsu mājaslapas un arī WhatsApp un SMS ziņas pa tālruni 280077723. Un jubilārus mēs turpināsim sveikt, nu savā ziņā jubilārus, jo arī operai kādai ne ļoti pazīstamai, Leonka Valo operai Bohēma ir piedzimšanas diena bijusi tieši 6. maijā 1897. gadā.

Matijas Hefs un Brēmenes vācu kamerfilharmoniķi Tarmo Peltokoski vadībā. Oskara Bēmes mūzikā, bet pirms tam mēs atcerējāmies pirmizrādes gada dienu Lenko Valo opera Bohēma. Venēcijā 6. maijā 1897. Gadā pirmo reizi ar klausītājiem satikās un fragmentiņā René Fleminga bija Mizete un vēl daudzi citi mūziķi līdz ar orkestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi un Marco Armiliato pie diriģenta pulca.

0: Prāvs saksofonista pulciņš, jeb zviedru grupa Horn, please, un Jonasa Knutsona opus ar nosaukumu Moi, nu, likā ir izskanējis, bet pirms tam Fiori muzikāli Austrija un Giulio Caccini Dalla Porta d'Oriente. Tas viss klasikā pastičo laikā.
1: Pastičo.
0: Un to līdz jau ar Raimonda Paula mūzikā uzbursim pavasarīgu noskaņu, bet atgādināšu, ka ikam mirkli tuvojas nākamā stunda, un tajā jau klausītājiem ir iespēja paust savas vēlmes, un aicinu jau šobrīd WhatsApp un SMS ziņas sūtīt pa tālruni 28007723 un no mūsu mājas lapas rakstīt arī e-pastus. Jā, bet Raimonda Paula iespaidi un iespaidu trešā daļa pavasarīga noskaņa skanēs kopā ar pašu maestro Vadimu Dmitrijevu un Latvijas Radio Big Bandu.

Raimonda Paula pavasarīga noskaņa pats maestro, Vadims Dmitrijevs un Kārļa Vanaga vadībā Latvijas radio Big Bands. Šobrīd 10:39, nu jau 40 minūtes, un mēs turpināsim ar mūziku, kas Julgijas Taltes apdarināta, bet no latviešu tautas mūzikas dzīlēm nākusi Kala Jeng to spēlēs un dziedās, un pēc tam Mozarta opera arī negluži operiskā skanējumā.

Pjers Ženisons un Mocarta Così fan tutte operas fragments šoreiz ar klarneti izdziedāts un kopā ar Ženisonu Concerto Köln. Bet pirms tam dziedāja un spēlēja Kala Jang un Julgijas Taltis aranžējumā skanēja tautas dziesma bagāta jūrmala. Turpināsim mēs ar mūziku, kas pārstāvēs Johana Strausa polku krājumu Cienerpolka un tad arī daļa no Andžeja Panufnika triptiha.

Viena daļa no Andžeja Panufņika triptiha Stīga orķestrim Polijas kamerorķestrs to spēlēja Marijuša Smolija vadībā. Bet pirms tam mēs dzirdējām Johana Strausa Cēner polku un kapella mūzika Dresden.

Šīs mūzikas autors Ženāra Manna un Nurija Riāla sadziedājās ar Arte Mandolīnu mūziķiem. Un vēl šajā stundā viena maza latviešu tautas dziesmas apdarē, to veidojas Volfgangs Dārziņš, Gaismeņa Ausa un Imanta Zemzara spēle. Pēc tam tiksimies jau pēc ziņām.

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zaķe. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 3 dažādām raķetēm un 108 droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka notriekti 89 droni. Tomēr vairākās vietās fiksēti trāpījumi un atlūzu nogāšanās. Gaisa trauksme naktī bija izsludināta vairākos Ukrainas reģionos. Jau vēstīts, ka Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti. Nevar parādē demonstrēt daudz kaujas tehnikas, ja zina, ka realitātē tās tehnikas nav. Tā šorīt Latvijas radio izteicās Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks un vēsturnieks Valdis Kuzmins, runājot par to, kāpēc Krievija šogad 9. maijā nolēmusi iztikt bez militārajām mašīnām. Kuzmins atzina, ka tās ir arī bailes no terorisma. Pēdējā laikā Ukraina parādījusi spēju aizsniegt un veiksmīgi iznīcināt mērķus tālu Krievijas iekšzemē. Turpina Kuzmins.
2: Uzbrukums Krievijas teritorijas dziļumā sasniedzot Urāla kalnus, kur karadarbība nav bijusi tieši nekad. Šiem Urāla iedzīvotājiem par lielu pārsteigumu izrādās, ka Krievijai karš ir. Kā tā agri vai vēl, tas bija tā kā jāatklāja. Līdz ar to tad arī, protams, ir mobilā interneta ierobežojumi, kas Maskavā un Sankt-Pēterburgā ir visaptvaroši, nevar veikt maksājumu. Šorīt no rīta burtiski ziņās bija nevar izņemt naudu, visi biznesi ir apstājies, takši nedarbojās, visa dzīve Krievijā ir apstājies. Un šis ir saistīts tieši ar to slaveno Ukrainas bruņoto spēku operācijas, kuras rezultātā tika iznīcināti jeb strateģiskie bumbvedēji. Šobrīd izmanto droni, kuru novadīšana mērķī izmantoja tieši šo mobilo internetu.
1: Pasaules naftas rezerves aprīlī samazinājās par rekordlielu daudzumu – 200 miljoniem barelu, neraugoties uz pieprasījuma kritumu, ko izraisīja energoresursu cenu kāpums saistībā ar ASV karu pret Irānu. Turpina Uldis Ķezberis.
3: Saskaņā ar analītikas uzņēmuma S&P Global Energy aprēķiniem pagājušajā mēnesī naftas apjomi samazinājās par 6,6 miljoniem barelu dienā, neraugoties uz pieprasījuma kritumu. Tas noslīdēja par 5 miljoniem barelu, kas ir otrs lielākais kritums visā novērojumu vēsturē. Vēl lielāks naftas pieprasījuma kritums tika novērots tikai COVID-19 pandēmijas laikā. Savukārt investīciju banka Goldman Sachs paziņojusi, ka pasaules naftas krājumi tuvojas zemākajam līmenim pēdējo 8 gadu laikā, bet, piemēram, Ziemeļeiropā aviācijas degvielas krājumi aprīlī samazinājās līdz zemākajam līmenim pēdējo 6 gadu laikā. Analītiķi norāda, ka tirgus vēl nav reaģējis uz naftas rezervu straujo samazināšanos, tāpēc varot sagaidīt vēl lielāku naftas cenu pieaugumu tuvākajā laikā.
1: Uzticēšanās medijiem ir ārkārtīgi svarīga, īpaši pašlaik. Tā Latvijas radio šorīt sacīja komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns. Viņš ir līdzautors jaunākajam pētījumam par sabiedrības attieksmi pret medijiem un žurnālistu lomu. Žurnālistu drošībai veltītu konferenci šodien rīko Latvijas žurnālistu asociācija. Kā Prāns atzina, kaut arī kopējā tendence pasaulē ir uzticēšanās kritums mediju sistēmai un medijiem, tomēr sabiedriskie mediji saglabā autoritāti. Eksperts uzsvēra, ka ļoti būtiski laikā, kad pieaug alternatīvo mediju saturs, nodrošināt dažādu sabiedrības grupu iespēju izteikties profesionālos medijos.
4: Tad, kad tu netiesi pamanīts, teiksim, tajā uz tās galvenās skatuves, tu meklē savu alternatīvo skatuvi, kaut kur uz savu alternatīvo tribīni, no kurienes runāt. Ja? Un tad tā tribīna tiek atrasta. Un tad, es domāju, tas ir tas lielais izaicinājums tradicionālajiem mēdījiem vai tiem mēdījiem, kas nodarbojas ar profesionālu žurnālistiku. Kā pēc iespējas vairāk, bet vienlaikus, protams, nenodrošinot vietu arī izteikti sabiedrības sanaidotājiem, ja? Kādā veidā nodrošināt. Tā ir demokrātiskas žurnālistikas, tas mūžīgais izaicinājums, kā nodrošināt šo te alternatīvo un bieži vien marginalizēto balsu pārstāvniecību.
1: Rīgā šobrīd 12 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 41%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz vietu valstī līs un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa austrumu ziemeļu vējš ar ātrumu no 3 līdz 8 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, vietām līča piekrastē līdz 10 grādiem.
5: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā. Turam īkšķus par atvaru, balsojam par savu favorītu un izbaudām lielo finālu.
6: Izvēles klausītāji.
7: Ik darba dienu 11.10 mūzikas stundu veidojam kopā.
6: Rakstiet klasikas mājaslapā, zvaniet pa tālruni 67206705 vai sūtiet ziņu lietotnē WhatsApp uz numuru 28007723.
8: Esiet sveicināti jaunā stundā, šeit ir Liena Jakovļova pie mikrofona, šeit ir Inesa Štrāla pie skaņa pults un mūsu klausītāji arī pulcējas kaut kur Latvijā, iespējams arī pasaulē. Un šajā stundā arī piedalās programmas veidošanā, paldies aktīvajiem, kuri jau to ir darījuši un tāpēc sāksim mēs ar latviešu mūziku un vispirms Cekulaina Zīle dzied un dziedās Latvijas radiokoris Emiļa Melngaile. Melngaile apdarināta šī tautas dziesma.

Latvijas radio kori diriģēja Kaspars Putniņš un Cekulēna Zīle, dzied Emiļa Melngaļa apdarē skanēja un Alfrēda Kalniņa. Mana dzimtene savukārt turpinās latviešu mūzikas līniju šajā stundā.

Alfrēda Kalniņa simfoniska idīle mana dzimtene, un to mums uzbūra Latvijas Nacionālās operas orķestris ar diriģentu Normundu Vaici. Bet turpinājumā mums pavasari Frederika Šopēna dziesmā uzbūrs Aleksandra Kuržaka.

Aleksandra Kuržaka un Nelsons Gerners un Frederika Šopēna dziesma Pavasaris. Lai mēs turpinātu ne vairs ar pavasari, bet ar vīru kora balsīm, nu konkrēti vīru koris Dziedonis un Uldis Kokars.

Tā 2018. Gadā koru, karos jeb koru konkursa finālā dziedāja Dziedonis un diriģēja Uldis Kokars un latviešu tautas dziesma Bērīt manu kumeliņu skanēja Valtera Kaminska apdarē. Bet turpinās mūsu programmu Sisela Kirkebū un Frodes Alnēsa Vita Lux skanēs, gan piebalsosies arī Tronheimas kamer orķestris un kori kantus un arī Kjetils Bjekerstrands pie klavierēm.

Sisels Kirkabu balss arī dzen klausītā vēlmju sarakstā, tāpat kā Matīsa Čudara mūzika, Matīša Čudara trio, kurā arī Edvīns Ozols un Ivars Araķuņjans un Medus Bauska

Esam pabijuši Matīsa Čudara mūzikas pasaulē, viņa trio, kurā arī Edvīns Ozols un Ivars Arutjunjans kompozīcijā Medus Bauska. Bet turpināsim mēs ar plašāku operu mūzikas fragmentu. Dzirdēsim Simonas Kermesas balsi Ricardo Broši operā Merope.

Simona Kermesa un orķestris Le Musiche Nouve, un tā bija ārija no Riccardo Broši operas Merope. Un mani rēķini minūtes skaitot šurpu turpu teica, ka vēl kāda, nu viena, varbūt divas nelielākas vēlmītes, ja pasteiksities šajā stundā varētu ietilpināties, tāpēc atgādināšu tālruni 67206705 zvaniem, SMS un WhatsApp ziņām 28007723 un, protams, ka e-pasti. Bet turpinājumā realizēsim vēlmi dzirdēt Ulda Viestura prūģa spēli.

Fritča Kreisleram Allegretto Boccherini stilā un 1989. Gada ierakstā skanēja Ulda Viestures Prūģa un Intas Villerušas spēle. Bet 1963. Gadā Kārlis Zariņš ir ieskaņojis āriju vai precīzāk Radames romanci no operas Aida.

Kārlis Zariņš un Verdi operā Aīda Radames romāns zinām, ka 1963. Ir ieraksta gads, bet nezinām gan ne diriģentu, nedz arī orķestri. Bet turpinājumā dažas kormuzikas lapuses, te nu gan mums viss ir zināms un visu pirms tā būs Raimonda Paula gaismiņa teci man pa priekšu.

Raimonda Paula dziesma ar Leona Brieža, dzēju gaismiņu teci man pa priekšu valsts akadēmisko kori Latvija, diriģēja Māris Sirmais un vēl kāda, kā jau solīju, opera, ne, kormuzikas lapuse. Un tā būs Jāzepa Vītola dziesma Mežezers.

2013. gadā Jāzepa Vītola 150. dzimšanas dienu savinot Latvijas Universitātes aulā dziesmu svētku laikā pulcējās dziesmu svētku vīru koris un Jāzepa Vītola Mežazars skanēja Ivara Cinkus vadībā.

Mocerts noslēdz šo stundu koncerta trim klavierēm trešā daļa ar solistiem Vivianu Safroņicku, Lindu Nikolsonu un Mario Ašaueru ar muzika Antikva kolegijumu no Varšavas un diriģentu Tādējušu Karolaku. Un Mocerta Vācu deja ar sesto numuru, tā kas zem Keheļa radītāja 586, arī tātad Mocerta mūzikas pārstāve pavisam šai stundai galā, lai tad jau mēs tiktos nākamajā pārmijas stundā, bet šobrīd man vēl jāteic lielais paldies mūsu klausītājiem par sadarbošanos rīt šajā laikā un šajā vietā būs Anita Šmane Vilsone un uzklausīs jūsu vēlmes un lasīs jau saulēcīgi varat tās iesūtīt. Bet nākamajā stundā mēs satiksimies pārmiju laikā, būs aktuāla saruna, uzzināsim, kurp mūs vedīs taka, ģimeņu folk festivāls, uzzināsim, kādi klasikas plāni šai dienai, un, protams, būs mūzika un ilūkošanās arī laikrakstos.

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zaķe. Turpinot uzbrukumus, Krievija pārkāpusi Ukrainas ierosināto pamatu. Krievija pārkāpusi Ukrainas ierosināto pamieru, kura termiņš sākās pusnaktī, tā paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Krievija naktī uzbruka Ukrainai ar 3 raķetēm un vairāk nekā 100 droniem. Sibiha sacīja, ka līdz ar to Krievija noraida mieru un tās viltus aicinājumiem uz pamieru 9. maijā nav nekā kopīga ar diplomātiju. Apvienotie Arābu Emirāti apspriež jauna investīciju fonda izveidi ar fokusu uz aizsardzības industriju. Tās varētu palīdzēt stiprināt savu militāro kapacitāti pēc tam, kad valsts piedzīvoja Irānas gaisa uzbrukumus, par to vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Jaunajam fondam varētu piešķirt pilnvaras iegādāties daļas aizsardzības nozares uzņēmumos visā pasaulē. Investīcijas varētu aptvērt gan militārās industrijas uzņēmumus Eiropā un ASV, gan arī dronu ražotājus Ukrainā un Turcijā. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Diskusijas šobrīd koncentrējas uz ideju izveidot jaunu investīciju fondu ārpus Abu Dabī 3 suverēnajiem fondiem un jau pastāvošajām aizsardzības nozares struktūrām. Emirāts iepriekš jau bija izveidojis līdzīgas investīciju platformas, tostarp MGX, kas orientēta uz ieguldījumiem mākslīgajā intelektā, kā arī Judan, finanšu holdingu ar aktīviem aptuveni 237 miljārdu ASV dolāru apmērā. Abu Dabī pārvaldītie aktīvi kopumā sasniedz 2 triljonus dolāru, un apvienotie Arābu Emirāti var kļūt par vienu no nozīmīgākajiem pircējiem aizsardzības tirgu, kas šobrīd piedzīvo izaugsmi globālas pārbruņošanās dēļ.
1: Valsts robežsardze otrdien novērsusi 50 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Savukārt aizvadītajās brīvdienās no 30. aprīļa līdz 4. maijam par 28 migrantu nelegālu pārvadāšanu robežsargi Augšdaugavas un Krāslavas novados aizturēja 4 personas. 2 aizturētie ir Latvijas pilsoņi, bet aizturēts arī pa vienam Moldovas un Igaunijas pilsonim. Visos gadījumos sākti krimināli procesi. Savukārt 28 robežu pārkāpēji nogādāti atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Valsts robežas sardze atkārtoti aicina iedzīvotājus neiesaistīties migrantu pārvadāšanā, jo par to paredzēti bargi sodi. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz pat 10 gadiem. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar pusaustoņos Rīgas arēnā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta. Pretiniekos būs Norvēģija. Maču tiešraidē varēs vērot kanālā TV6. Latvijas hokeja izlases treniņu nometnē vakar pievienojās uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet šodien 18-gadīgo valstsvienības līderis Olivers Mūrnieks. Vilmanis pauda, ka šodien un rīt paredzētās pārbaudes spēles pret Norvēģiju ļoti palīdzēs izveidot labāku sapratni ar komandas biedriem, kā arī pielāgoties Eiropas laikam.
3: Sarunas tāds precīzes vēl nav bijušas, jā, un bija pirmais vairākums, man pirmais lēca komanda. Es neteiktu, ka baigi labi man iznāca, tur vēl ir jāpierot pie visu šeit un pie tā paša laika, kā jau teicu. Un es domāju, cēms šajā naktī man sanāks izgulēties un palīdzēt džekiem, cik es varu. Vienmēr ir tīpaši pirms lieliem turnīriem, ir smadz kāda pārbaudes spēle, tas ir ļoti, nu, tā vajag, un vajag dabūt to pāris spēles. Un arī tīpaši šajā arēnā spēlēt, es domāju, tas būs kaut kas nereāls, un man nav īpaši daudz sanācis, tā kā es izbaldīšu šo laiku šeit un cerams parādīšu šo labāko hokeju.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 36%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Kolubeva.
4: Ceturtdienas nakts būs mākoņaina un lietaina, turklāt vietām līs stipri un iespējams pat pērkona negaiss. Dienā nokrišņi gaidāmi tikai vietām galvenokārt valsts austrumos. Naktī gaiss sadzisīs līdz +3, +7 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +7, +15 grādus. Nedēļas izskaņā laiks atkal kļūs saulaināks, sausāks un dienās būs arī mazliet siltāks. Piektdienas nakts gan būs dzestra, 0, +6 grādi. Āduna, vietām iespējams salna, bet dienā gaiss iesils līdz plus 11, plus 17 grādiem.
5: Pārmijas.
6: No rīta uz dienas cēlienu ar skatu vēsturē un kultūras dzīves aktualitātēm.
7: Sveiciens no klasikas studijas sūtām nu jau pārmiju. Laikā ir 12:05 minūtes. Šeit aizvien pie mikrofona Lienija Kovļevam, bet pie skaņu pulcinis Štrāli ir nomainījis Ernests Valsts Fjodorovs. Un kā Alaži mēs šajā laikā ieskicējam dažus šodienas akcentus klasikā?
8: Klasikā šodien.
7: Un vispirms par sarunām jau ap 12:30 izskanēs saruna ar folk festivāla taka idejas autora Asnati Rancāni. Bet aktuāla saruna par koncertu, kas Rīgas domā, 8. maijā skanēs 17:30 būs Martai Liepiņai ar diriģentu Raimondu Gulbi. Jā, gan gribas atgādināt arī, ka maijs ir laiks, tāpat kā novembris, kad pēc trījiem mēs kārtojam latviešu mūziku, programmā Rupmaizes kārtojums un šoreiz šī stunda Oresta Silabrieža ziņā, bet Anetes Ašmanes Vilsonas ziņā raidījums Mana mūzika.
9: Muzikāla saruna ar interesantiem cilvēkiem raidījumā Mana mūzika.
10: Šonedēļ tiekamies ar mūzikas menedžeri Eriku Radželi un klausāmies viņa izvēlētu mūziku.
11: Ja godīgi to, kas gribētu būt par mūzikas menedžeri, man jau bija skaidrs uz 20 gados. Un tajā brīdī viss, kas man pietrūka, bija kad 10 gadu pieredzes nozarē. Es tā sapratu, jo tur diezgan daudz ir atkarīgs no tā tomēr, vai tu zini kādus kanālus, vai tu zini pareizo soļu secību. Un tev ir pašam tam jāiziet cauri. Mūzikas menedžeris, tīpaši Latvijā, viņš ir tādu vairāku faktoru kopums.
10: Raidījums Mana mūzika klasikā, trešdien 6:00 vakarā un sestdien 5:00 pēcpusdienā.
7: Un vakara cēlienu savukārt 7:00 sāks kolēģi Maruta Rubeze un divas pirmās vakara stundas būs veltītas jaunajai mūzikai Eiro radio sūtījumos un tie būs 2025. Gada Vitenes laikmatīgās kameru mūzikas festivāla Vitena ar tāgi ieraksti, ko klausīsimies kopā ar komponisti Santu Buš. Īpaša uzmanība tiks pievērsta festivāla galvenajai viešņai šobrīd Anglijā dzīvojošajai kanādiešu komponistei Kasandrai Millerei.

Šovakar 7:00 skanēs Kasandras Milleres mūzika no Vitenes kameru mūzikas festivāla, pēc tam arī Sāra Glojnariča tiks pārstāvēta, un to visu Maruta Rubeze apspriedīs kopā ar Santu Bušu. Bet Gita Lancere aicinās uz Odiseju, un šodien mēs ceļosim no Āfrikas austrumu krasta līdz rietumu krastam Etiopijā, klausīsimies dziedātāju Mulu Kenesu Melesu. Ēģiptē instrumentālu duetu, Tareks Abdālaks ir uda virtuos, bet Adels Šams Eldins spēlē ēģiptiešu tamburīnu riku. Tad būs arī dziedātāja Nūra Minta Seimalī, un to regī, tā savukārt ir tuksneša tauta, kas apdzīvo plašu Ziemeļāfrikas reģionu, un to regu grupa Al-Bilal Soudan ir ģimenes ansamblis, un arī tas Odisejā, tāpat kā Malī, ģitārists un dziedātājs Mama Sisoko, kura virtuozo spēli labi raksturo viņa jaunākā albuma nosaukums Diamond Fingers, jeb Dimanta pirksti.

Un tā tad no Odisejas, kas pa Āfriku mums ļaus ceļot Malī, ģitārists un dziedātājs Mama Sisoko. Viņa balss un spēle ieskanējās, bet dosimies vēl arī uz Eiro Radio džēza stundu, kur atkal jau Maru Trubes būs studijā. Un šajā laikā mēs turpināsim atvērt dāvanas, kas tika saņemtas līdz ar sveicieniem starptautiskajai džēza dienā, 30. aprīlī, kas tika atzīmēta. Un te Islandes, Polijas, Francijas, Norvēģijas un Spānijas rekomendēti. Tie džēza jaunumi.

Ieskandējām nedaudz no Eiro radio džezu stundas, kas klasikā kā Aleša skan 22:30, un šovakar turpināsim atsaiņot dāvanas, kas saņemtas starptautisko džeza dienu svinot. Bet šobrīd liekam punktu klasikas plāniem un atceramies kādu šīs dienas jubilāru, un tas ir dziedātājs Miķelis Fišers.

Dziedātāja Miķela Fišera šodien atceramies dzimšanas dienā. Ik katra puķīta Alfrēda Kalniņa dziesma raiņa dzeju skanēja viņa balsī kopā ar Vilmu Cīruli.

0: Tā koncertā Lielajā ģildē 2014. Gadā spēlēja ģitārists Ricardo Gallins un flautists Andis Klučnieks un atvērām vienu no Astora Piacolas tango vēstures lapusēm.
1: Šodien laikrakstos.
0: Nu, precizēsim laikrakstā kultūras zīmes. Vispirms plaša saruna ar aktrisi, rakstniece, runas pedagoģi Zani Daudziņu, kura svinot Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu Rīgas pilī par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā balvot ar 3 zvaigžņu ordeni. Viņa saka, mums ir jāpaņem tas, kas mums der, spīts, izdzīvošanas gars un vienkārši jāiet tālāk. Un vēl šajā sarunā Zani Daudziņu piebilst pa Latviju laikā gluži kā pa batutu. Un ir ļoti nepareizi, ka visas labās idejas nobirst nost un pāri paliek tikai nervoza kustība. Šķirot nākamo lapu, arī ļoti apjomīga Normunda Akota recenzija par Dailes teātra izrādi Pirmavots. Viņš saka, ka izrādē Viestur Skairiš arhitektūru secīgi izvēlas par savu iestudējumu pamatu metaforu, kas atspoguļo radoša gara iemiesojumu formā. Un vēl viņš teica, ja apgalvojam, ka tas ir Ainas Rendas Pirmavots rodas maldīgs priekšstats par romānu, kurš daudz plašāk un precīzāk diagnosticē infekcijas perēkļus mūsdienu sabiedrībām, bet plaša ir šī recenzija ar atzinīgiem un varbūt arī kritiskiem vārdiem. Jāteic, ļoti kritisks par Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra 30. Aprīļa koncertu ir bijis Armands Znotiņš. Vēbērna trejkrāsainā saule mēģinājums piesaistīt klausītājus. Tādu viņš ir devis recenzijai nosaukumu un teica, ka ir devies ar zināmām cerībām uz šo koncertu, bet Aivija Gretera vadībā gan viņš kā ļoti veiksmīgu šo nevērtē. Nu, protams, tas ir viena cilvēka viedoklis, ko tur teikt, tāpat kā jebkurā recenzijā. Bet lūk, vēl arī par izstāžu namā Cēsīs skatāmo ekspozīciju vēstījumi no senatnes raksta Daina Šulca. Izstādē ir iespēja iepazīties ar vienu no senākajiem cilvēces mākslas un saziņas veidiem petroglifiem, seniem klinšu zīmējumiem vai iegrabumiem, ko veidojuši cilvēki, to skrāpējot un gravējot akmenī. Nu, lūk par šiem veidojumiem, saprotamajiem petroglifiem, es pat nevaru izrunāt šo vārdu, raksta Daina Šulca. Kultūrzīmēs, bet vēl mums mirklīti varētu būt interesanti pakavēties portālā Satori, kur šodien ir publicēta Daces Čaures recenzija par Jāņa Znotiņa izrādi Tu būs mani Valmieras teātrī. Dace Čauri ir nevis teātra, bet kino teorijas maģistra, kino kritiķi un entuziasti, un viņa stāsta, jā, ka ir, protams, interesanti bijis skatīties, kā kino zinātnieces Ingas Pērkones pētījums Es varu tikai mīlēt par sieviešu tēliem latviešu filmās ir pārtapis izrādē. Kā viņa saka, likās ļoti

Intriģējoši pieredzēt, kā pētījums pārveidojums izrādē un ko jaunu. Tajā būs atradusi izrādes komanda, skatoties no 20 gadu tāla skatpunkta. Tomēr pēc izrādes noskatīšanās rodas sajūta, ka tās veidotāja nav īsti izdomājuši, kas tad ir viņa pienesums mūsu simtgadīgajai kino vēsturē. Nu, lūk, atkal viens. No, protams, daudziem viedokļiem par vēl pavisam nesen iestudētu izrādi. Bet klasikā šobrīd vēl kāds sveiciens jubilāram, un tas ir ģitārists Aivars Gudrais.

Imanta Kalniņa, es gribu kļūt par roku lēnu. Uģis Roza dziedāja spēlē Juris Kristons un šīs dienas jubilārs ģitārists Aivars Gudrais. Un tas jau arī tāds saulaicīgs sveiciens 85. Dzimšanas dienā Imantam Kalniņam. To mēs svinēsim 26. Maijā. Bet šobrīd vēl pasvinēsim arī čelista Pētera Čirkšis dzimšanas dienu.

0: Jātiec, gan arī kā pasakā, reiz bija Stīgu kvartets Eufonija, un 2008. Gadā Mazajā Ģildē koncertēja, un tur skanēja arī Haidna re mažora Stīgu kvartets Cīrulis, un menueta daļā mēs dzirdējām šī kvarteta mūziķu Sēvu Binderi, Andreju Goļikovu, Danielu Grišinu un arī šīs dienas jubilāru Pēteri Čirkši. Bet šobrīd jau ir 12:30 minūtes, un tas nozīmē, ka ir laiks aktuālai sarunai.
1: Pārmijas.
2: No rīta uz dienas cēlienu ar skatu vēsturē un kultūras dzīves aktualitātēm.
0: Svētdienas pēcpusdienā. Nē, nu patiesībā jau no paša pusdienu laika. Rīgā valdīs pavasaris, mēs svinēsim mātes dienu, un visi ir laipni aicināti arī uz ģimeņu folku festivālu Taka. Un jau trešo reizi uz to aicina festivāla idejas autora Asnata Rancāna. Tiesa pirmo reizi uz jaunu vietu. Jūs esat pārceļojuši ne ļoti tālu no jaunās teikas, bet tomēr lokācija ir mainīta. Vai tas kaut ko maina arī programmā, iecerē, idejā un tajā sajūtā, kuru gan vēl jūs droši vien tikai tā pa īstam piedzīvosiet un varēsiet pēc tam par to dalīties?
3: Jā, taisnība tā ir. Sveiki visiem! Jā, viens no tādiem apstākļiem bija šī te jauno ideju ģenerēšana, jo bieži vien tas tiešām izriet no lokācijas, no vietas, kur mēs atrodamies. Un patiesībā pagājušajā gadā bija diezgan vēss laiks un lietains, un mums liela daļa festivāla bija balstīta ārā, un mēs sapratām, ka tomēr tā nevar, un ir jāpiedāvā gan ārtelpa, gan arī līdzvērtīga programma iekštelpā.
0: Jo šī ir Latvija.
3: Tieši tā, un tas ir mais, un šogad tā arī būs. Mums būs divas skatuves, kas darbosies paralēli, būs iekšā lielā VF vasarnīcas skatuve, jau sākot no 12. Līdz pat vakaram, un paralēli ārā būs apaļā skatuve VF promenādē.
0: Ģimene, nu tas vien jau nosaka to, ka šis vārds te tiek aptvērts visplašākajā nozīmē, un droši vien tas pirmais ir tā vecuma amplitūda no pašiem mazākajiem līdz vecmāmiņām un vectētiņiem. Vectētiņiem droši vien viss var nākt, piedalīties, klausīties, būt gan aktīvi, gan pasīvi šī festivāla dalībnieki.
3: Jā, un tā lielā vēlme vispār radīt šo festivālu tieši ģimenēm bija tāpēc, ka manā folklora studijā Garta, ka mēs redzam, cik jēgpilni ģimene var pavadīt laiku kopā folklorā. Tas ne tikai kultivē šo te identitātes apziņu un kopienas sajūtu, bet arī katrs var attīstīt savas individuālās prasmes, kamēr bērni iet rotaļās, skaita pantiņus, izspēlē dažādas spēles. Jauniešiem ir savi ļoti, nu tiešām, tur ir izveicības, visādi testi, ūsiņu, iniciācijas rituāli, dziesmas, protams, pati muzicēšana un danči par sevi, un savukārt pieaugušajiem arī katram ir sava loma, ir sievišķā daļa, ir vīrišķā daļa, un redzot, cik forša jēgpilni katrs tur atrod sevi un tajā pat laikā pavada laiku kopā ar ģimeni, tad likās, ka jā, festivāls ir perfekts ietvers tam visam.
0: Un droši vien tad nelīdzēs atrunu ieraugot vārdu folk festivāls, ka es jau neko no tā nesaprotu, es jau neko no tā nezinu, varbūt tieši šī tā reize kaut ko sākt? Vai tomēr jā, ir jābūt ar priekšzināšanām?
3: Jā, nu šeit mēs arī mēģinam tādu perfekto balansu atrast, jo mēs vēlamies, lai festivāls ir interesants gan tiem, kas jau ir labu laiku, krietnu laiku folklorā, un tādiem ir tiešām šīs te mūsu festivāla takas domnīcas veidotas, kurās tiek ļoti tā padziļināti izpētītas, iztirzātas dažādas tēmas saistībā ar folkloru. Tad noteikti ir arī šie te paraugu demonstrējumi dažādi,
0: kas meistarklases,
3: jā, tradicionālās dziedāšanas meistarklases, klasismas šogad ir īpaši iespēja pieteikties tādiem, kas jau ir nedaudz dziedājuši. Nu, labi, nav obligāti jādzied folkloras kopā, bet, ja ir iemaņa noturēt balsi, tad var nākt pie Zanes Šmitas un pie Anša Bētiņa uz sievu un atsevišķu vīru dziedāšanas meistarklasi un tiešām pamācīties jau tādas specifiskas tautu dziedāšanas tradīcijas. Un tajā pašā laikā ir arī šis te piedāvājums tādiem, kas patiešām pirmo reizi vai pat, nu, ir bijusi vienmēr tā sajūta, ka, ai, es jau tur neko, ko tad es tur, vai ne, folkloras kopas, diemžēl, tādas slēgtas kopienas mēdz būt, un tad nedaudz varbūt grūti tajā vispār ir ieiet iekšā, tad šī ir tiešām lieliska iespēja, kur var nākt un pamēģināt visu kaut ko. Festivāls ir ļoti atvērts šādai tai jaunai pamēģināšanai. Piemēram, muzikantu telts ir brīnišķīga vieta, kur būs daudz dažādi instrumenti, būs gan meistarklases, 12. Būs mandolīna meistarklase, 2. Būs karošu meistarklase.
0: Es skatos arī, mani ļoti uzrunāja, piemēram, viduslaiku ieroču un bruņu stends.
3: Jā, nu tas ir, protams, priekš jaunajiem puišiem, kas visi droši vien ieinteresēsies par bruņu vestēm un ieročiem un gribēs varbūt nofotografēties.
0: Ar maskām arī jūs darbosieties, kā saprotu.
3: Maskas būs izstādītas, par cik vasara nav tomēr tas pats maskošanās laiks un varētu būt arī karsti un smagi tajās tiešām tradicionālajās maskās ģērbties, tie ir tiešām tādi kažoki, bet šīs te maskas būs izstādītas, varēs viņas aplūkot, apiet no visām pusēm un jā, ar aprakstiņiem uzzināt galā arī par katru masku kaut ko.
0: Vai būs arī tāda brīža, kad vienkārši tu vari stāvēt, skatīties, baudīt, nedarīt neko, jo, nu, tomēr 12 folkloras kopas, kā es tā lasu jūsu dotajā informācijā, ir diezgan liels pulks, kas varbūt vienkārši sniedz savus priekšnesums, ja tomēr vienmēr ir jāiesaistās.
3: Oi, nē. Tiešām novērotāja loma ir pat labākā loma. Pirmkārt, mums ir trīs koncerti. Tie notiks vasarnīcā uz lielās skatuves. 12. Ir bērnu koncerts veltījums māmiņai, tātad visi, kas vēlas sajust šo te mātišķo enerģiju, laipni aicināti. Tad 2. Ir pieaugušo folkloras kopu koncerts un 7. Vakarā tieši pirms dančiem ir jauniešu folkloras kopu koncerts, uz kurus varbūt pat tā īpaši aicinātu atnākt, jo jaunieši folklorā mūsdienās ir ārkārtīgi spēcīgi, un tas, ko viņi, kādus viņu priekšnesums un dziesmas dzied, tas ir tiešām nu, ļoti, ļoti skaisti un vērtīgi. Tā kā šie te trīs koncerti ir tādi, uz kuriem mēs noteikti aicinām, un, protams, arī ārā uz šīs te apaļās skatuves, ja kāds grib vispār tā, nu vispār varbūt tā folklora pat īsti pat neiet pie sirds, bet nu tur nezinu.
0: Tuvumā,
3: jā. Tad ārā būs pavisam tāda atraisīta atmosfēra, jo ik pa laikam uzspēlēs arī DJs savu etno setu. Protams, tur būs ēdieni, dzērieni, tirdziņš, un ik pa laikam uz šīs te skatuves būs gan tradīciju demonstrācijas, tur tie par ūsiņiem stāstīs un dziedās dančus dažādus arī demonstrēs. Tur nevilks, neviens neskries aiz rokas, nevilks uz skatuves dejot, tur var tiešām sēdēt un baudīt. Un tur būs arī šie te konkursi un sacensības, kurus arī, protams, būs gan interesanti vērot, jo būs izvēlēti, nu, tā teikt, varbūt eksperti, sauksim to tā, no folkloras kopām, kas, nu, mērīsies savā asprātībā viens ar otru, apdziedās, un tad tas noteikti būs ļoti interesanti un smieklīgi to visu vērot.
0: Vai pilsētas vide ir laba vieta, kur būt folklorai, jo nu ierasti, protams, un tradicionāli un stereotipiski liekas, ka vajag pakalnas un pļavas un ezera tuvumu. Te patiesībā pats Rīgas centrs.
3: Jā, nu daba, protams, ir tas, kas mums visiem patīk un valdzina, un folkloristi jau īpaši droši vien pie katras izdevības mēģina atrast to iespēju aizbraukt pie dabas. Taču šoreiz mēs šo festivālu rīkojam, lai viņš būtu pieejams tieši Rīgas ģimenēm, kas dzīvo, strādā un mācās Rīgā. Jā, te pat savā piemājas kvartālā var atnākt un iegūt šīs te zināšanas un pieredzi un galu galā arī atpūsties. Tā kā, jā, šis ir īstenībā droši vien tāds pat pirmais folk festivāls pilsētvidē. Tas iespējams arī nedaudz liek radoši domāt par tradīcijām. Piemēram, tikko vēl aizvien situācija ar ūsiņu tradīciju demonstrāciju. Nu, pirmkārt, nu, ir obligāti jāiekurina ugunskurs. Nu, kā viņi to darīs, to mēs redzēsim. Ja? Tad ir jāziedo ola, to ierokot zemē. Nu, tur visur ir bruģis, ja? Un atkal šīs visas situācijas tiks apspēlētas un iespējams caur kaut kādiem kurioziem. Bet tā ir realitāte. Tas ir tas, ko ļoti daudzi nu, jautā folkloristiem, bet vai tad tā folklora vispār vēl ir aktuāla? Un kāpēc tad mums tā vispār ir vajadzīga šeit pilsētā dzīvojot? Nu, tad šie visi jautājumi tajā festivālā arī tos būs iespēja ne tikai, ka kāds tev pasaka, kāpēc tas ir vajadzīgs, bet ka tu pats to saproti, cik forša tā sajūta ir, bet mēs pielāgojamies.
0: Šīs folkloras kopas no dažādiem Latvijas novadiem un dažādām pusēm būs sabraukušas ar nodomu tā, lai parādītu katra reģiona kaut kādas īpašās sajūtas. Jā. Droši vien tad katreiz jūs arī palūkojaties tā, lai aptvērtu visu.
3: Latviju. Jā, neskatoties uz to, ka festivāls notiek Rīgā un ir veltīts Rīgas ģimenēm, skaidrs, ka tā tradīcija tomēr dzīvo laukos. Un arī Rīgas folkloras kopām, tāpat arī mums gara tā kā ļoti bieži nākas domāt par to, nu kā tad mēs te rīdzinieki it kā kopjam kaut kādu tradīciju, kas varbūt nav mums šeit klātesoša bijusi. Bet nu, tā tas ir, tā ir taisnība, un tāpēc tas ir ļoti, manuprāt, būtiski, lai būtu gan no tālās Kurzemes, gan no tālās Latgales, tāpat šogad arī Sēlija skaisti mirdzēs, un tāpat arī Vidzeme un Zemgale. Tā kā tā ir tāda būtiska lieta, varbūt tā, nu no malas nezinātājs nespēs atšķirt Zemgales Burdonu no Latgales daudzbalsības tavs sitiena, bet tā ir ļoti liela dažādība, kas mums ir novados. Tā kā jā, absolūti, lai festivāls būtu pēc iespējas krāšņāks, tad mēs cenšamies aicināt folkloras kopas, jā, no novadiem arī.
0: Nu varbūt nespēs atšķirt Burdonu, bet iespējams ieraudzīs kādu akcentu tautstērpā, jo tie jā, taču noteikti jā. Ir tie, kas atšķir, arī varbūt ir pamanāmāki kā kaut kas tāds, ko speciālisti nezina.
3: Jā, droši vien arī. Pirmajā brīdī, tur ir tā lieta, viss liekas vienāds, ja tu tā kā no malas uz to skaties un neko par to nezini, bet tiklīdz tu sāc jau tā kā ar mazu solīti, tu ieej iekšā, tu pamani, nu ko šie sarkanie brunči, nu tās kurzemnieces, nevar nepamanīt un uzreiz ir skaidrs, ka tās ir kurzemnieces, jā.
0: Apmeklētāji arī droši vien, ja viņiem ir. Tautstērpi var nākt tajos tērpi, bet var droši vien arī botās un džidzās.
3: Nu noteikti, var kā lēk, sirds kāro. Mēs gan, starp citu, šogad tāds mūsu ļoti liela iniciatīva, ko mēs ļoti gribējām paši. Mums folkloras kopai ir atsevišķi tāds sievu čatiņš, nu, kur mēs it kā sākotnē izveidojām, lai runātu un organizētu nu, sievu tādus svētkus, kas atsevišķi no vīriem svinām, piemēram, vasaras svētki vai māras diena, tad mēs tur sapulcējamies kādā vakarā, tur dziedam un
0: tur runā tieši par garataku.
3: Jā, par garataku. Un šis te sievu čatiņš pēdējā laikā ir pārtapis par Andeles čatiņu, kurā mēs gan tautas tērpus, gan dažādas aksesārus, bet arī šīs te visas vintage lietiņas, aha. kas tā kā piestāv dančiem, puķainās kleitas, kurpītes, krellītes, svārki, blūzes, viss, kas jau ir arī nedaudz jau uz tādu pilsētas modi, šis viss ļoti piestāv tam festivālam, tā kā, ja jums ir puķainas kleitas, tādas naģenes vai zābaki, droši velciet, tas ļoti, ļoti piestāvēs un radīs to atmosfēru. Mēs paši arī būsim tērti tādos, tādos pilsētas modas tērpos, protams, 20. Gadsimta sākums tas ir, un šajā festivālā būs šī te vintage brīvboda, kā mēs viņu saucam, ja, kurā varēs atnākt arī, varbūt kaut ko iegādāties sev, vai arī apmainīt kādu vienu kleitu pret otru kleitu, kas iepatīkās labāk. Bet tam ir jābūt tajā 20. Gadsimta sākuma stilistikā. Nu tā.
0: Tu pati tā tad, nu, protams, pie organizēšanas, rīkošanas, kārtošanas ar telefonu rokās skraidīsi, bet kādā brīdī būs arī uz skatuves dziedāsi, dejosi, jā, vadīsi ar garataku kopā?
3: Jā, ar garataku. Man jau pagājušajā gadā es ne uz skatuves, es skraidīju riņķī takas hūdijā.
0: To nevar pieļaut.
3: Un garataka man pateica, nu nē, tā mēs nevēlamies, tāpēc šogad es arī būšu uz skatuves un dziedāšu, jā.
0: Tā taka nosaukums, tas nāca uzreiz, vai ilgi bija apsvērts?
3: Vispār nosaukumi man personīgi nenāk viegli, un vienmēr sākumā gribas kaut ko ļoti sarežģītu, kaut ko ļoti tādu, nu, kas visu ietver, nu, un visu pasaka, bet, nu, tu nekad nevari tādu. Nē, nu, atnāk jau tie perfektie nosaukumi, bet, nu, jā, kaut kā mēs tur tā meditējām, un bija viens tāds variants, kas man arī iepatikās, pa īstam bija tāda versija, jo kaut kā likās, ka tā īstā būšana šeit un tagad tajā festivālā varētu būt ļoti, ļoti tāda klātesoša. Bet beigās, jā, mēs sapratām, ja jau mēs esam gara tā, ka ja jau mūsu šis te nosaukums ir kultivējis to, ka mums pievienojas daudz, daudz, daudz ģimeņu, ka mums tiešām tāda kaut kāda vairošanās, tāda enerģija ir, un arī tas festivāls, mēs taču gribam, lai visi nāk kopā, tad kaut kā mēs izdomājam, ka šis te festivāls ir tā taka, uz kuras mēs visi satiekamies, un sapratām, nu, ko tur sarežģīt, tad lai gara taka rīko festivālu taka.
0: Un uz šīs takas tomēr satiekas šajā reizē tieši latviešu folkloras kopas, un jūs tā kā neintegrējat citādi tieši šoreiz. Nu, viņi, protams, ir aicināti skatīties un piedalīties, bet tomēr pārstāvēta tiek latviešu folklora.
3: Jā, un pagājušajā gadā un arī pirmajā mēs vēl tā kā nedaudz aicinājām arī citautiešus, bet kaut kā man sajūta saka priekšā, ka šis ir par Latviju, un jā, Rīga, protams, ir multikulturāla vide, bet pirmam kārtām jebkuram, kas šeit dzīvo, ir jāzina latviešu kultūra, un tas ir tas, kas mūs vieno šajā festivālā. Jā, šis ir tas, kas kultivē un daudzina tieši to latvisko. Arī latviskais ir dažāds. Arī latviskajā ir šķautnes, ir ietekmes, bet šis ir par to.
0: Un aicināts taču ir tiešām ik viens,
3: nu, bet, protams,
0: gan šeit
3: tā.
0: Dzīvojošie, gan tie, kas šeit uz dažām dienām iebraukuši.
3: Un man liekas, ka mēs par maz rādām tieši to latvisko, mēs cenšamies būt ļoti iekļaujoši. Un es esmu arī pēc dabas ļoti iekļaujoši, bet arī pagājušajā gadā, kad mēs bijām Eirovīzijā ar tautumeitām, es sapratu, cik ļoti maz mēs uzdrošinamies runāt par sevi un runāt skaļi.
0: Un runāt latviski.
3: Un ārzemnieki arī mums nāk un saka, ak, Dievs, cik ārkārtīgi interesanta kultūra, cik ārkārtīgi interesanta valoda. Un mēs tikai klausamies, tā kā tiešām, tā kā neticam tam. Un tas manī ir tā cēli šo pašapziņu, jā, ka tā man tāda tiešām liela mācība un novēlējums visiem.
0: Un tā kā vien jau latviešu valoda skanējas droši vien visās krāsās, nokrāsās,
3: kur nu vēl
0: dialektos,
3: tas,
0: un tas vien jau rāda to daudzkrāsainību. Un droši vien jau arī var nākt jebkurā laikā un jebkurā brīdī ieplūst un izplūst, nav jau jābūt no sākuma līdz galam, bet ja nu gribas tā pilnībā, tad no 12. visi ir vārti veras.
3: Jā, tieši tā, no 12. sākās visas domnīcas, koncerti, meistarklases, radošās darbnīciņas, kur, protams, arī paši mazākie varēs padarboties, varēs aiznest mājās podiņu ar iesētu sēkliņu un pavisam tādus jaukus suvenīrus. Tā kā es pat teiktu, tiešām nāciet laicīgi, nenokavējiet sākumu, jo parasti jau liekas, ka beigās visa tā jautrība ir. Es teikšu, ka šoreiz tiešām jānāk uz sākumu, būs podu arī sišana, kur aizies acis un varēs ar mietu sist šķaidīt podus, kas gan varbūt labāks vēl par to.
0: Visas savas dusmas izlikt podos un prieku par to, ka nav jāpērk biļetes savukārt izrādīt visas dienas garumā, jo tiešām šis festivāls ir atvērtām durvīm itin visiem arī tiem, kuriem patukšāks maciņš.
3: Jā, un paldies, protams, arī Rīgas domai, jo, nu, kad es nācu ar šo ideju, tad tiešām ar atvērtām rokām likās, ka tas ir ļoti piemērots tiešām, jā, Rīgas ģimenēm, tāpēc viņi mūs atbalsta jau trešo gadu, un tāpēc tas viss ir par brīvu un tiešām pieejams ikvienam.
0: Gan jau tev prātā ir kaut kas arī par ceturto taku.
3: Bet es nevaru sagaidīt šo svētdienu. Es gribu ieraudzīt, kā tas viss, kas ir izsapņots galvā, un folkloras kopu Latvijā ir ap 300 vismaz, tā kā aicināt ir ko, un mums ir jāredz daudz kas, jā.
0: Paldies, es saku Asnatē Rancānei. Folk festivāla taka idejas autorei un dalībniecei un sirdī un vēselē. Tiksimies 10. maijā web kvartālā.
3: Tiekamies!

Še dziesmiņu darināta gara ta, kad dziedāja spēlēja Asnates Rancānes apdarināta šī tautas dziesma un ar Asnati Rancāni pirms brīža satikāmies un dzirdējām aicinājumu uz ģimeņu folku festivālu Taka, kas svētdien jauno pulksteni 12. VF kvartālā gaidīs visus un gara ta, protams, arī tur būs klāta.

Ilze Graubiņā spēlēja Kur tu auga daļa meita no graznām dziesmām. Jākaps Graubiņš še pieskāries latviešu folklorai.

Hansa Eislera orķestra svītas daļa, un tas gan, protams, nebija orķestris, bet Berlage saksofonu kvartets. Un, nu, ja šajā stundā tik daudz esam par latviešu tautas dziesmām runājuši un arī tās ieskandējuši, tad lai tās noslēgumā arī Reinis Zariņš un Jāzepa Vītola veidotā, apdarināta, skaisti dziedi Lakstīgala, iedziedina mums pavasāri, un līdz ar to jau gan drīz ir noslēgusies šī pārmiju stundā kopā ar jums to, un arī iepriekšējās stundas vadīja Liena Jakovļeva. Paldies jums, ka klausījāties un piedalījāties arī mūsu programmas veidošanā. Pie skaņa pults ir Ernests Valts Fjodorovs, ir un būs, jo klasika, protams, turpina skanēt, bet mēs satiksimies atkal citureiz. Visu labu!

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Saimas budžeta un finanšu komisijā šodien izskanēja plaši iebildumi pret ekonomikas ministrijas izstrādāto degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu likumprojektu, kura mērķis ir mazināt straujā degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz patērētājiem, vienlaikus saglabājot tirgotāju cenu noteikšanas brīvību. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības sēdē brīdināja, ka iecerētais regulējums visticamāk tiks apstrīdēts Satversmes tiesā un uzsvēra, ka tas var negatīvi ietekmēt konkurenci. Arī nozares pārstāvi likumprojektu vērtēja kritiski un Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvi to raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori un norādīja, ka iejaukšanās brīvā tirgū var pat veicināt cenu pieaugumu. Šī gada pirmajos mēnešos nodarbinātības valsts aģentūrā saņemti 11 darba devēju iesniegumi par plānotām kolektīvajām atlaišanām. Tā Latvijas televīzijā stāstīja aģentūras direktore Evita Simpsone. Viņa teica, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem šis skaits ir samazinājies.
2: Kopumā kolektīvā atlaišana šajos 11 uzņēmumos varētu skart nedaudz virs 500 nodarbinātajiem. Šie cilvēki ir informēti, un tajā brīdī, kad darba devējs piesaka kolektīvo atlaišanu, arī mēs, Nodarbinātības valsts aģentūra, piedāvājam savus pakalpojumus, sniedzam konsultācijas gan darba devējiem, gan arī nodarbinātajiem uzņēmumos par to, kādas ir viņu iespējas, kāds piedāvājums ir pieejams, ja mēs lūkojamies vakanču klāstā, iespējams, kāds jau var pāriet no darba uz darbu, nemaz nekļūstot par mūsu klientu bezdarbnieku, bet arī šeit mēs piedāvājam karjeras konsultācijas, lai iespējams atrastu radniecīgas nodarbošanās iespējas.
1: Pasaules naftas rezerves aprīlī samazinājās par rekordlielu daudzumu 200 miljoniem barelu, neraugoties uz pieprasījuma kritumu, ko izraisīja energoresursu cenu kāpums saistībā ar ASV karu pret Irānu. Plašāk stāsta Uldis Ķezberis.
3: Saskaņā ar analītikas uzņēmuma S&P Global Energy aprēķiniem pagājušajā mēnesī naftas apjomi samazinājās par 6,6 miljoniem barelu dienā, neraugoties uz pieprasījuma kritumu. Tas noslīdēja par 5 miljoniem barelu, kas ir otrs lielākais kritums visā novērojumu vēsturē. Vēl lielāks naftas pieprasījuma kritums tika novērots tikai COVID-19 pandēmijas laikā. Savukārt investīciju banka Goldman Sachs paziņojusi, ka pasaules naftas krājumi tuvojas zemākajam līmenim pēdējo 8 gadu laikā, bet, piemēram, Ziemeļeiropā aviācijas degvielas krājumi aprīlī samazinājās līdz zemākajam līmenim pēdējo 6 gadu laikā. Analītiķi norāda, ka tirgus vēl nav reaģējis uz naftas rezervu straujo samazināšanos, tāpēc varot sagaidīt vēl lielāku naftas cenu pieaugumu tuvākajā laikā.
1: ASV apcietinātais Krievijas hakeris Artjoms Revenskis ir atzinis vainu un noslēdzis vienošanos ar izmeklētājiem apsūdzībās par kritiskās naftas un gāzes infrastruktūras uzlaušanu un bojāšanu ASV un citās valstīs, tostarp arī Latvijā. Par to vēsta ziņu aģentūra Bloomberg atsaucoties uz lietas materiāliem. Kā liecina likumsargu informācija, Revenskis palīdzēja iegūt piekļuvi naftas un gāzes infrastruktūras objektu kritiskajām sistēmām ASV, Ukrainā, Vācijā, Francijā un Latvijā. Revenskis pārsvarā dzīvoja Krievijā, bet tika aizturēts pērn 2. Novembrī Dominikānā. Un saskaņā ar Bloomberg datiem hakerim kopumā par apsūdzībām draud līdz 27 gadiem cietumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 37%. Šodien Latvijā daļēji mākoņēns, daudzviet valstī lietus, vietām stiprs un iespējams arī pērkona negais. Naktī pārsvarā būs mākoņēns, valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negais. Pūtīs ziemeļa austrumu austrumu ziemeļu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē un vietām negaisa laikā krasas vēja brāzmas iespējams. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs plus 3, plus 7 grādi. Rīta dienā Latvijā būs mākoņains un debesis pakāpeniski ziemeļu rietumos skaidrosies. Galvenokārt austrumos palaikam lietus un lokāli iespējams arī pērkona negais. Būtīs mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra rīt dienā būs 9,14 grādi.
4: Pavasara festivāls Windstream aicina ļauties Spānijas vilinājumam koncertā Paso Doble un Dienvidvēji. Startautiski godalgotā komponista Oskara Navaro mūzika orķestrim Rīga un solo vijolei. Dienvidu temperaments un kino mūzikas krāsas koncertā izskanēs ar simfoniskā orķestra vērienu. Diriģents Oskars Navaro. Paso Doble un Dienvidvēji. 27. maijā 7. vakarā VEF Kultūras pilī. Atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds.
5: Sinfonieta Rīgā un diriģents Normunds Šnē aicina uz 20. Sezonas noslēguma koncertiem. Programmā Pētera Vaska fantāzija Vox Amoris, Franča Šūberta 9. Simfonija un Krista Auznieka jaundarbs. Solists beļģu violnieks Marks Buškovs. Tiekamies 21. Maijā Ventspils koncertzālē Latvija, 22. Maijā Lielajā aulā un 23. Maijā Latgales vēstniecībā Gors.

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Saimas budžeta un finanšu komisijā šodien izskanēja plaši iebildumi pret ekonomikas ministrijas izstrādāto degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu likumprojektu. Tā mērķis ir mazināt straujā degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz patērētājiem, vienlaikus saglabājot tirgotāju cenu noteikšanas brīvību. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības sēdē brīdināja, ka iecerētais regulējums visticamāk tiks apstrīdēts Satversmes tiesā un uzsvēra, ka tas var negatīvi ietekmēt konkurenci. Arī nozares pārstāvi likumprojektu vērtēja kritiski, un Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvi to raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori un norādīja, ka iejaukšanās brīvā tirgū var pat veicināt cenu pieaugumu. Saimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Kā vēstīts, komisija šodien skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstītu kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu, un tas nozīmētu, ka daudzbērnu ģimenes status un ar to saistītos atvieglojumus vecāki varētu izmantot arī pēc tam, kad bērni izauguši. Par spīti regulārajiem valsts policijas brīdinājumiem uzmanīties, dažādi krāpnieki veiksmīgi turpina noziedzīgo darbību. Aprīlī vien no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpti turpat 2,5 miljoni eiro, bet aizvadītajā nedēļā valsts policija reģistrējusi 192 krāpšanas gadījumus. No tiem 57 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, savukārt 135 gadījumos krāpniekiem nepaveicās. Kopējā aizvadītajā nedēļā izkrāptā summa pārsniedz apmēram 500 000 eiro, stāsta valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
2: Vēl joprojām lielākie zaudējumi aizdītajā nedēļā nodarīja telefonu krāpšanās ir piltu zvanu gadījumos. Krāpnieki uzdodoties par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem izkrāpuši vismaz 384 165 eiro. Visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā, kur fiksēti 172 gadījumi. Aprīlī krāpnieki no iedzīvotājiem izkrāpa vismaz 2,455,361 eiro. Populārākās schēmas nemainās – telefonu krāpšana, viltus investīcijas un krāpnieciski ēpasti. Tieši telefonu krāpšanu gadījumos vien krāpnieki ieguva aptuveni 2 000 000 eiro.
1: Igaunijas izglītības darbinieku arotbiedrība ir oficiāli uzsākusi interešu strīda procedūru ar Izglītības un zinātnes ministriju. Igaunijas pedagogi pieprasa minimālās algas palielināšanu līdz valstī vidējam darba samaksas līmenim, brīdinot, ka pretējā gadījumā izglītības kvalitāte skolās turpinās pasliktināties. Sagaidāms, ka publiskais samierinātājs tuvākajā laikā rīkos atsevišķas tikšanās ar arotbiedrības un ministrijas pārstāvjiem. Ja sarunu gaitā kompromiss netiks panākts, Igaunijas skolotāji iegūs likumīgas tiesības streika rīkošanai, stāsta Rustams Šukūrovs.
3: Igaunijas izglītības darbinieku arotbiedrība uzstāja, ka skolotāju minimālajai darba samaksai 2026. Gadā jābūt pielīdzinātai valstī noteiktajai vidējai algai, sasniedzot 2,201 eiro mēnesī. Iepriekš budžeta sarunās tika nolemts noteikt minimālo skolotāju atalgojumu 1,970 eiro apmērā, kas ir aptuveni par 10% mazāk nekā vidējā alga valstī. Arotbiedrībā atzīmē, ka šāds atalgojuma līmenis nemotivē pedagogus ar maģistra grādu. Tāpat tiek uzsvērts, ka skolas turpina zaudēt kvalificētus speciālistus zemā atalgojuma un palielinātās darba slodzes dēļ.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
4: Ceturtdienas nakts būs mākoņaina un lietaina, turklāt vietām līs stipri un iespējams pat pērkona negais. Dienā nokrišņi gaidāmi tikai vietām galvenokārt valsts austrumos. Naktī gaisa sadzisīs līdz +3, +7 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +7, +15 grādus. Nedēļas izskaņā laiks atkal kļūs saulaināks, sausāks un dienās būs arī mazliet siltāks. Piektdienas nakts gan būs dzestra 0, +6 grādi. ledus, vietām iespējams salna, bet dienā gaiss iesils līdz plus 11, plus 17 grādiem.
5: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
6: LNSO noslēdz 100. sezonu. Koncertā galvenais viesdiriģentes Kristīnas Poskas vadībā skanēs Ludviga van Beethovena mīlestības pilnais violu koncerts, kur solists būs jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Savukārt savu rezidenci ar LNSO noslēgs Pēters Vasks, kad skanēs 90. gada nogalē tapusī 2. simfonija. Uz tikšanos 14. maijā 2019. Rīgas kongresu namā, kā arī 100-gadis koncertu ciklā jau rudenī.
0: Klasika bez pieturām.
7: Kopā ar Annu Veismani.

0: Klasika bez pieturām.
1: Kopā ar Annu Veismani.

0: Muzikāla saruna ar interesantiem cilvēkiem raidījumā Mana mūzika.
1: Šonedēļ tiekamies ar mūzikas menedžeri Eriku Radželi un klausāmies viņa izvēlētu mūziku.
2: Ja godīgi to, kas gribētu būt par mūzikas menedžeri, man jau bija skaidrs uz 20 gados. Un tajā brīdī viss, kas man pietrūka, bija kad 10 gadu pieredzes nozarē. Es tā sapratu, jo tur diezgan daudz ir atkarīgs no tā tomēr, vai tu zini kādus kanālus, vai tu zini pareizo soļu secību. Un tev ir pašam tam jāiziet cauri. Mūzikas menedžers, tīpaši Latvijā, viņš ir tādu vairāku faktoru kopums.
1: Raidījums Mana mūzika klasikā, trešdien 6:00 vakarā un sestdien 5:00 pēcpusdienā.
3: Latvijas Radio 3. Programma Klasika.
4: Ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Ministru prezidentam divas reizes gadā būs Saeimā jāziņo par dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanu. To paredz šodien Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas atbalstītie grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā. Sākotnējā versijā bija paredzēts, ka ministru prezidents un satiksmes ministrs neretākā divas reizes gadā informē Saeimu par projekta īstenošanas progresu, bet līdz ar jaunajiem grozījumiem no šī likuma panta tika svītrots satiksmes ministrs un likums noteikts, ka tieši premjeram jāziņo par projekta gaitu. Cenu kāpums pārtikai varētu būt gaidāms rudenī, tā prognozē ekonomikas eksperti. Konflikts tuvajos austrumos ietekmē loģistiku un pārvedājumus, un pagaidām vēl pircēji neizjūta tuvo austrumu kara izraisītās elektroenerģijas cenu ietekmi uz pārtikas cenām. Un tas ir atliktais cenu efekts, tā uzskata ekonomisti, plašāk stāsta kolēģi Sandra Dieziņa.
5: Un tieši mēslojuma cenas procentuālā izteiksmē ir piedzīvojušas lielāku cenu lēcienu nekā naftai, un tad jau visticamāk pārtikas precēm cenu kāpums būs gada otrajā pusē. Inflācija varētu sasniegt 5% vai pat to pārsniegt, ja šis te konflikts ieilgs. Un nākamais gads Latvijā pat draudētu ar stagnāciju, ja konflikts ieilgs līdz gada beigām. Diemžēl pat varot sagaidīt divciparu inflāciju. Tātad šobrīd jau viss būs atkarīgs no Trumpa administrācijas lēmumiem.
4: Eiropas komisija brīdinājusi Itālijas valdību un Venēcijas bienāles organizatorus, ka Krievijas dalība prestižajā kultūras fórumā pārkāpja Eiropas Savienības sankcijas. Par to šodien ziņo laikraksts Financial Times, atsaucoties uz Eiropas komisijas vēstules kopiju. Vēstulē uzsvērts, ka tā kā bienāles Krievijas paviljons pieder Vladimira Putina valdībai, tā finansējums ir līdzvērtīgs netiešam ekonomiskam atbalstam Kremlim, kas ir aizliegts ar sankciju tiesību aktiem. Bienāles vadībai tagad ir 30 dienas, lai sniegtu atbildi. Spānija atļāvusi Kanāriju salās piestāt kruīza kuģim, uz kura konstatēti Hanta vīrusa gadījumi un 3 cilvēki miruši. To pavēstīja Spānijas veselības ministrija. Lēmums pieņemts, saskaņojot to ar Pasaules veselības organizāciju un Eiropas Savienību atbilstoši starptautiskajām tiesībām un humānajiem principiem. Kā vēstīts, kruīza kuģis Hondius ar aptuveni 150 pasažieriem un apkalpes locekļiem bija devies ceļā no Argentīnas dienvidiem un pašlaik ir kurojies pie Kaboverdes salām. Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs izvērtē situāciju uz kuģa, lai noteiktu, kuri cilvēki steidzami jāevakuē no Kaboverdes, to paziņoja Spānijas ministrija. Un vēl Latvijā. Šī gada pirmajos mēnešos nodarbinātības valsts aģentūrā saņemti 11 darba devēja iesniegumi par plānotām kolektīvajām atlaišanām. Tā Latvijas televīzijā stāstīja aģentūras direktore Evita Simpsone. Viņa teica, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem šis skaits ir samazinājies.
6: Kopumā kolektīvā atlaišana šajos 11 uzņēmumos varētu skart nedaudz virs 500 nodarbinātajiem. Šie cilvēki ir informēti, un tajā brīdī, kad darba devējs piesaka kolektīvo atlaišanu, arī mēs, Nodarbinātības valsts aģentūra, piedāvājam savus pakalpojumus, sniedzam konsultācijas gan darba devējiem, gan arī nodarbinātajiem uzņēmumos par to, kādas ir viņu iespējas, kāds piedāvājums ir pieejams, ja mēs lūkojamies vakanču klāstā, iespējams, kāds jau var pāriet no darba uz darbu, nemaz nekļūstot par mūsu klientu bezdarbnieku, bet arī šeit mēs piedāvājam karjeras konsultācijas, lai iespējams atrastu radniecīgas nodarbošanās iespējas.
4: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 37%. Naktī valstī būs pārsvarā mākoņains, valsts lielākajā daļā lietus un vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negais. Pūtīs ziemeļa austrumu ziemeļu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet vietām negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra naktī būs 3-7 grādi. Rīta dienā Latvijā būs mākoņains, debesis pakāpeniski ziemeļa rietumos skaidrosies, galvenokārt austrumos pa laikam lietus un iespējams arī lokāli iespējams pērkona negais. Pūtīs mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš.
7: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klaviermūzikā arī gada siltajās svētdienās Peronā. 17. maijā Roberts Flaits un jaunāka par jaunu mūzika no Latvijas un aizjūrām. Jūnijā Džons Kamils Farā un Baha klavieris viņa labā temperējumā. Jūlijā mazliet un labi ķertais ziemeļu džeza profesors Bugi Veseltofts. Bet augustā Dēvids Mūrs jeb Bingen Rūs no ASV ar klusinātu autoru mūziku.
3: Mode mainās, klasika paliek.
8: Sveicināti! Pie mikrofona Orests Silabrīdis un mums tagad būs latviešu mūzikas laiks.
9: Rupiņmaizes kā.

Rupmēža skārtojumu sākām ar Jāzepa Vītola un Raiņa dziesmu versītis Dabolā, Ieva Parša un Herta Hansena. Turpināsim ar Grodiem un dziesmu Sēju jauku rūžu dvarzu. Pēc tam klibais dancis no Edmonta Goldštēna mērdzenes dančiem ar Liepājas simfonisko orķestri un diriģentu Aināru Rubiķi. Jāņa Zālīša un Kārļa Štrāla dziesmu Eža Kažociņš dziedās Elga Brahmane, pie klavierēm būs Inta Villeruša. Pēc tam vēlreiz Liepājas simfoniskais orķestris un diriģents Aināris Rubiķis ar Jāzepa Mediņa fantastisko valsi un sekos Dejas un Gvinplēna duets no mūzikas izrādē cilvēks, kas smejas. Imants Kalniņš un teksta autors Viks, Menuets un Inese Pabērza un Adrians Kukuvas. Grodi, Goldštēns, Zālītis, Jāzeps Mediņš un Imants

0: Klausījāmies, kā Ines Pabērs un Adrians Kukuvas dzied Dejas un Gvinplēna duetu no mūzikas izrādē cilvēks, kas smējas Simons Kalniņš un Viks. Pirms tam Jāzepa Mediņa fantastiskais valsis ar Liepājas simfonisko orķestri un Aināru Rubiķi. Šos pašus mūziķus dzirdējām arī klibējā dancī no Edmunda Golštēna cikla Mēdzenes danči, pa vidu Jāņa Zālīša un Kārļa Štrāla dziesma Eža Kažociņš ar Elgu Brahmani un Intu Villerušu, un vēl pirms tam Grodi un Sieju jauku rūžu dorzu.
1: Rupiņmaizes kārtojums.
0: Vēlreiz būs Grodi un šoreiz dziesma Kas bieziņem nulapiņu. Pēc tam Agra Engelmaņa zīmējums Sēpīstoni ar Liepājas simfonisko orķestri un diriģentu Gunti Kuzmu. Un vēl dzirdēsim arī Aldoņa Kalniņa, Kad es dziedu skaņi dziedu. Elenes Opūtoja kvintets Latvijas filharmonijas kamerorķestris un diriģents Juris Madrēvičs. Grodi, Engelmanis un Aldonis Kalniņš.
2: Kad...

Rupmaizes kārtojumā klausījāmies grodus ar dziesmu Kas bieziņam nulapiņu, tad sekoja Agra Engelmaņa zīmējums Sēpīstoni ar Liepājas simfonisko orķestri un Gunti Kuzmu, un nu pat dzirdējām Aldoņa Kalniņa kompozīciju Kad es dziedu, skaņi dziedu. Elena Soputē, kvintets Latvijas filharmonijas kamerorķestris un diriģents Juris Madrēvičs. Vēlreiz būs Aldons Kalniņš, un tas būs viņa hits Līdzatmeitas man dziedāt ar tautas dziesmas vārdiem. Latvijas radiokoris diriģents Edgars Račevskis un soliste Lauma Ābele. Pēc tam Reinis Zariņš spēlēs Jāzepa Vītola valsi Kaprīzi un noslēgsim ar grupu Sigma. Tam būs dziesma ar Kārļa Vērdiņa dzēju Aiz naida. Aldons Kalniņš, Jāzeps Vītols un Sigma.

Tāds drusku kontroversāls noslēgums rupmaizes kārtojumam, tā bija grupa Sigma, dziesma aiz naida ar Kārļa Vērdiņa dzeju. Pirms tam Reinis Zariņš un Jāzepa Vītola Valses Kaprīze un Aldoņa Kalniņa līdzatmeitas man dziedāt ar Laumu Ābeli Latvijas radiokori un Edgaru Račevski. Mūziku izvēlējās un kārtoja Orests Silabriedis.

0: Latvijas radio 3.
1: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Centrālā vēlēšana komisija devusi zaļo gaismu parakstu vākšanai par pensiju otrā līmeņa daļas ātrāku izņemšanu. Likums paredz, ka pēc iniciatīvas reģistrēšanas ir iespējams sākt vēlētāju parakstu vākšanu, lai noteiktā termiņā savāktu nepieciešamo atbalstu tālākai likumprojekta virzībai. Savukārt likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju, jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Saskaņā ar normatīvo regulējumu, ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūst vismaz vienas desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiek iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodod izskatīšanai Saeimā. Un ja Saeima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Ministru prezidentam divas reizes gadā būs Saeimā jāziņo par dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanu. To paredz šodien Saeimas tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas atbalstītie grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā. Sākotnējā versijā bija paredzēts, ka ministru prezidents un satiksmes ministrs neretāk kā divas reizes gadā informē Saeimu par projekta īstenošanas progresu, bet līdz ar jaunajiem grozījumiem no šī likuma panta kas svītrots satiksmes ministrs un likums noteikts, ka tieši premjeram jāziņo par projekta gaitu. ASV un Irāna drīzumā varētu parakstīt saprašanās memorandu, kas varētu izbeigt militāro konfliktu un pavērt ceļu jaunam sarunu posmam par Irānas kodolprogrammu. Par to atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta amerikāņu tīmekļa medijas Axios. Pēc medija avotu teiktā, Vašingtona tuvāko 48 stundu laikā sagaida Teherānas atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem. Un vienlaikus tiek atzīmēts, ka galīga vienošanās vēl nav panākta, tomēr, citēju, puses kopš kara sākuma nekad nav bijušas tik tuvu kompromisam. Citāta beigas. Plašāk stāsta Rustam Šukūrovs.
2: Kā vēsta Axios, memoranda projekts ir balstīts uz ASV izstrādātu 14 punktu plānu, kas paredz militārā konflikta izbeigšanu un 30 dienu sarunu posmu uzsākšanu. Sarunu laikā pusēm būtu jāpanāk vienošanās par Hormuza šauruma atvēršanu, Irānas kodolprogrammas ierobežošanu un ASV sankciju iespējamu mīkstināšanu vai atcelšanu. Axios atzīmē, ka Vašingtona cenšas panākt vismaz 12 gadu moratoriju Irānas urāna bagātināšanas programmai, vienlaikus paredzot iespēju ierobežojumus pagarināt, ja Teherāna pārkāptu vienošanās nosacījumus.
1: Kā norāda Axios, pēc moratorija termiņa beigām Irānai tiktu dota iespēja bagātināt urānu līdz 3,67% līmenim, kas ir pietiekoši miermīlīgu mērķu sasniegšanai. Un pretī Teherānai būtu jāatsakās no jebkādām ambīcijām izstrādāt kodolieročus un jāpiekrīt pastiprinātai starptautiskajai uzraudzībai, tostarp negaidītām ANO inspekcijām. Igaunijas parlamenta opozīcijā esošā labēja populistiskā konservatīvā tautas partija valsts prezidenta amatam izvirzījusi partijas dibinātāju un parlamenta deputātu Martu Helmi. Bijušais diplomāts un agrākais partijas priekšsēdētājs Helme teica, ka viņa pamatvērtības esot tauta, ģimene un mājas. Helme bija šīs partijas prezidenta amata kandidāts arī 2016. Gadā. Un konservatīvās tautas partijas valde pēc sēdes, kurā par prezidenta amata kandidātu izraudzījās Helmi, uzsvēra, ka valsts prezidentu vajadzētu ievēlēt tautai. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 37%. Bet par to, kāds laiks gaidāms gaidāmajā naktī un arī rītdienā, plašāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Ceturtdienas nakts būs mākoņaina un lietaina, turklāt vietām līs stipri un iespējams pat pērkona negaiss. Dienā nokrišņi gaidāmi tikai vietām galvenokārt valsts austrumos. Naktī gaisa sadzisīs līdz +3, +7 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +7, +15 grādus. Nedēļas izskaņā laiks atkal kļūs saulaināks, sausāks un dienās būs arī mazliet siltāks. Piektdienas nakts gan būs dzestra, 0+6 grādu un vietām iespējams salna, bet dienā gaiss iesils līdz +11, +17 grādiem.
4: LNSO kamar mūzikas cikla noslēgums tango un džeza noskaņās. 7. maijā mūzikas namā Daile, Roberto Di Marino un Astora Piacolas mūziku, kā arī latviešu komponistu jaundarbus atskaņos Sandis Šteinbergs, Raimonds Melderis, Arigo Štrāls, Ainārs Paukšēns, Raivo Ozols, kā arī īpašie viesi, akordionists Artūrs Noviks un saksofonists Kārlis Vanaks. Uz tikšanos 7. maijā 2019. mūzikas namā Daile koncertā LNSO kamar mūzika tango un džes.
0: Mode mainās,

0: Muzikāla saruna ar interesantiem cilvēkiem raidījumā Mana mūzika.
1: Šonedēļ tiekamies ar mūzikas menedžeri Ēriku Radželi un klausāmies viņa izvēlētu mūziku.
2: Ja godīgi to, kas gribētu būt par mūzikas menedžeri, man jau bija skaidrs virs 20 gados. Un tajā brīdī viss, kas man pietrūka, bija kaut 10 gadu pieredzes nozarē. Es tā sapratu, jo tur diezgan daudz ir atkarīgs no tā tomēr, vai tu zini kādus kanālus, vai tu zini pareizo soļu secību, un tev ir pašam tam jāiziet cauri. Mūzikas menedžers tīpaši Latvijā, viņš ir tādu vairāku faktoru kopums.
1: Raidījums Mana mūzika klasikā, trešdien 6:00 vakarā un sestdien 5:00 pēcpusdienā.
3: Latvijas Radio 3.
4: Ar ziņām 5:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi reģistrēt iesniegumu ar ierosinājumu vākt parakstus par pensiju otrā līmeņa grozījumiem. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Starp piedāvātajiem risinājumiem minēta iespēja pensiju otrā līmeņa dalībniekiem noteiktos gadījumos saņemt uzkrāto kapitālu pilnībā vai daļēji pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Un ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz vienas desmitās daļas vēlētāju atbalstu, to iesniegs valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimā. Un ja Saima likumprojektu nepieņems bez izmaiņām, jautājumu nodos tautas nobalsošanai. Centrālās vēlēšana komisijas priekšādātājs Māris Zviedris saka, ka parakstu vākšana nerada papildus izmaksas, jo tas viss notiek elektroniski, izmantojot sistēmas, kas tāpat darbojās ikdienā. Un pēc parakstu savākšanas tos pārbaudīs.
5: Pieņemsim, ka trīs no viņiem ir izdomājuši parakstīties vēlreiz un nav savākts skaits. Un to mēs uzreiz pirmšķietam nevaram bez pārbaudes izdarīt. Nu, un tad, to izdarīt, tiek veikta pārbaude pēc to parakstu savākšanas. Protams, ka tāda iespējama ir maza, bet nu, mēs esam vienmēr korekti un skatāmies, lai katram vēlētājam ne tikai viena balss, bet arī viens paraksts.
4: ASV prezidents Donalds Trumps šodien izvirzījis Irānai ultimātu pieņemt vienošanos par kara izbeigšanu vai rēķināties ar jauniem intensīvākiem ASV uzbrukumiem. ASV tīmekļa medijas Axios iepriekš ziņoja, ka Vašingtona un Teherāna strādā pie saprašanās memoranda par kara izbeigšanu un ceļa pavēršanu jaunam saruna posmam par Irānas kodolprogrammu, un izdevums norādīja, ka puses ir tuvu vienošanās panākšanai. Bet Irānas konflikts šobrīd vēl neietekmē pārtikas cenas Latvijā, lai arī pārtikai ir atliktais cenu efekts un varot gaidīt, ka uz rudens pusi cenas pārtikai tomēr kāps. Tā sacījis bankas Citadele ekonomists Kārlis Purgailis. Mazumtirgotāji saka, ka patērētāju kļuvuši piesardzīgāki un strauji pieauga pārdošana ekonomiskajā segmentā. Latvijas Radio vaicāja cilvēkiem ielās par viņu iepirkšanās paradumiem.
6: Kamēr varu, tikmēr pērku to, kas nepieciešams. Nu, vienmēr skatos, protams, pēc atlaidēm.
7: Bēdīgs students, nevaru daudz ko, lai...
6: Atļauties?
7: Jā, un lai uzturs būtu labs. Un, protams, ka man vajag zināt un izveidot budžetu, lai es varu to nopirkt.
8: Nekādu tādu pirkumu neplānoju. Degvielas cenas, protams, svārstās, jā, bet cerība pastāv, ka samazināsies. Domāju, ka prognozes arī nav tik uzticāmas.
9: Nu, šobrīd īsti nejūt. Ja jābrauc mašīnu, tad brauc tāpatās, ielēj tik, cik lai vienmēr.
4: Vakar un šodien par 15 nelegālo migrantu pārvadāšanu robežsargi Augšdaugavas novadā aizturējuši divas personas. Par to informē valsts robežsardze. Pret pārvadātājiem sākti krimināli procesi un 15 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Un vēl no šodienas skolēni var pieteikties vasaras nodarbinātības pasākumam un pirmajās trijās stundās kopš atvērta elektroniskā skolēna pieteikšanās tam pieteikušies 967 jaunieši. Par to informē nodarbinātības valsts aģentūrā. Kā liecina aģentūras sniegtā informācija, lielākā skolēna aktivitāte pagaidām novērota Rīgas reģionā un Liepājā. Skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā turpināsies līdz pat 15. augustam. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 10 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 36%. Naktī valstī pārsvarā būs mākoņains, valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietusgāzes un iespējams pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļaustrumu ziemeļu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet vietām negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra naktī būs 3-7 grādi. Rīta dienā Latvijā būs mākoņains, debesis pakāpeniski ziemeļa rietumos skaidrosies un galvenokārt austrumos gaidāms palaikam lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 9-14 grādi, vietām vidzemē 6-8 grādi.
10: Pavasara festivāls Windstream aicina ļauties Spānijas vilinājumam koncertā Paso Doble un Dienvidvēji. Startautiski godalgotā komponista Oskara Navarro mūzika orķestrim Rīga un solo vijolei. Dienvidu temperaments un kino mūzikas krāsas koncertā izskanēs ar simfoniskā orķestra vērienu. Diriģents Oskars Navarro. Paso Doble un Dienvidvēji. 27. maijā 7. vakarā VEF Kultūras pilī. Atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds.
11: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klaviermūzikā arī gada siltajās svētdienās Peronā. 17. maijā Roberts Flaits un jaunāka par jaunu mūzika no Latvijas un aizjūrām. Jūnijā Džons Kamils Farā un Baha klavieris viņa labā temperējumā. Jūlijā mazliet un labi ķertais ziemeļu džeza profesors Bugi Veseltofts. Bet augustā Dēvids Mūrs jeb Bingen Rūs no ASV ar klusinātu autoru mūziku.

0: Mūzika, skatuve, krāsas un mēs. Mode mainās. Klasika paliek.
1: Ir trešdiena, 6. maijs. Esiet sveicināti pie klasikas mikrofona Marta Liepiņa. Par skaņu rūpējas Ernests Valts Fjodorovs. Pareizs laiks 17:07.
2: Pa ceļam ar klasiku.
1: Nākamajā stundā ielūkosimies šī vakara klasikas programmā. Noskaidrosim, kādus pasākumus apmeklēt rīt, un pulksten 17:30 dzirdēsim interviju ar fagotistu un diriģentu Raimundu Gulbi, kurš aicinās uz koncertu, kas piektdien, 8. maijā, Rīgas domā. Būs arī pāris ārzemju aktualitātes un, protams, mūzika. Šodien vārda diena visiem gaidiem un dīdžiem sveicam, kā arī sūtām siltus sveicienus dzimšanas dienā Agijai Sūnai, grafiķim, grāmatu, mākslas pētniekam Valdim Villerušam, klarnetistam un ģitaristam Aivaram Gudrajam, čellistam Pēterim Čirkšim, fotogrāfam un kinorežisoram Kasparam Gobam, arī komponistam Oskaram Herliņam, komponistam un kontrabasistam Kristapam Pētersonam, pieminam tenoru Miķeli Fišeru, 105. Gada diena šodien komponistam un basbaritonam Jānim Kļaviņam, apaļā jubilējā sveicam vijolnieci un pedagoģi Ilzi Fritsoni un šodien dzimšanas diena arī čellistam Mārcim Kuplejam.

0: Izskan skerco no Friderika Šopēna, sonātes čēlam un klavierēm solminorā. Dzirdējām šodienas gaviļnieka Mārča Kuplā čēla spēli un pie klavierēm japāņu pianiste Akane Matsumura.
1: Klasikā šovakar.
0: Bet nu par to, kas sagaidām šī vakara klasikas programmā. 2018. Skanēs raidījums Mana mūzika, ko šoreiz sagatavojusi kolēģe Anete Ašmane-Vilsone, un viņa sarunāsies ar mūzikas menedžeri ģitāristu Eriku Radželi. Savukārt pēc tam divu citu kolēģu, Gītas Lanceres un Marutas Rūbezes sagatavota programma. Un viens no galvenajiem vakara notikumiem raidījums Odiseja, kurā šoreiz ceļosim no Āfrikas austrumu krasta līdz rietumu krastam. Etiopijā klausīsimies dziedātāja Mulukenes Meleses balsi pagājušā gadsimta 70. Gadu ierakstos. Ēģiptē savukārt klausīsimies instrumentālu duetu Tareku Abdallahu, kurš ir ūda virtuos, bet Adels Šams Eldins spēlē ēģiptiešu tamburīnu Riku. Un albumā, kuru tulkojot no arābu valodas varētu saukt par izcelsmi, skan piecas noskaņās dažādas instrumentālas svītas. Savukārt vēl Odisejā dziedātāja Nura Minta Seimalī rādīs savu daļradi un vēl arī Tuaregi, kas ir tūkstnešu tauta, kas apdzīvo plašu Ziemeļāfrikas reģionu. Malī Tuaregu grupa Al-Bilali Sudan ir ģimenes ansamblis, kas turpina gadsimtiem senu muzicēšanas tradīciju, un tā tiek mantota no paudzes paudzē. Albumā Babī dzirdam gan tradicionālos Tuaregu ritmus, gan īpatno dziedāšanu. Malī pārstāv arī ģitārists un dziedātājs Mama Sisoko, kura virtuozo spēlī labi raksturo viņa jaunākā albuma nosaukums Diamond Fingers, jeb tulkojot no angļu valodas Dimanta pirksti. Un šobrīd klasikā arī kāds fragments no Tuaregu mūzikas.

Tas tātad raidījumā Odiseja, pēc tam pulksten 22:00 savukārt klasikā skanēs dāņu grupas Silfīd albums Zila gaisma, bet pirms Gitas Lanceres un arī pēc kolēģis sagatavotās programmas klasikā būs arī Marutas Rubezes darbi un šoreiz, kā viņa pati stāsta, divas vakara sākuma stundas būs veltītas jaunajai mūzikai Eirorādio sūtījumos un tie būs 2025. Gada Vitenes laikmetīgās kamermūzikas festivāla Viteren Tāge ieraksti, ko klausīsimies kopā ar komponisti Sandu Bušu. Un īpaša uzmanība tikšot pievērsta festivāla galvenajai viešņai šobrīd Anglijā dzīvojošajai kanādiešu komponistei Kasandrai Millerei. Savukārt Eiro Radio džēza laiks pulksten 22:30, turpināšot atvērt dāvaniņas, kas tikušas saņemtas līdz ar sveicieniem starptautiskajā džēza dienā, ko atzīmējām 30. aprīlī. Un tie būs Islandes, Polijas, Francijas, Norvēģijas un Spānijas rekomendētie džēza jaunumi.

0: Gabaliņš no jaunās franču mūzikas, un tas jau šovakar pavisam vēlās stundās. Bet nu gan, laiks ieskatīties, kas sagaidāms rītdienas Latvijas kultūra dzīvē.
1: Paceļam ar klasiku.
0: Rīgas reformātu baznīcā rīt pulksten 19. Kristapa Vanadziņa albuma Piano is my temple prezentācijas koncerts. Rīgas reformātu baznīcā arī tāpēc šis ieraksts, un tā ir vieta, kur ilgās stundās vienatnē ar klavierēm radusies šī personīgā un dziļā programma. Koncertā izskanēs albuma skaņdarbi dzīvajā izpildījumā, ļaujot klausītājiem piedzīvot mūziku tās patiesajā elpā. Niansēti, klātesoši un akustiski bagātā vidē. Pie klavierēm, protams, pats Kristaps Vanadziņš. Savukārt mūzikas namā Daile rīt pulksten 19. LNSO kameru mūzika, tango un džess. Uz skatuves būs iespēja redzēt saksofonistu Kārli Vanagu, akordeonistu Artūru Noviku, violnieku Sandi Steinbergu un Raimondu Melderi, kā arī altistu Arigo Štrālu, čellistu Aināru Paukšanu un kontrabasistu Raivo Ozolu. Skanēs Kārļa Vanaga, Matīsa Čudara, Andra Buiķa, Jāņa Rubika un Alvila Altmaļa jaundarbi, kā arī Edgara Cīruļa, Roberto Di Marino un Astora Piacolas mūzika. Un rītvakar pulksten 18. Daugavpils universitātes koncertzālē kultūrvietā V13 mūzicēs kamerāansamblis Delicija. Ansamblis šajā koncertprogrammā aicina ceļot dažādās pasaulēs un noskaņās, no pilsētas metro sausā pulsa līdz zemūdens pasaules mierpilnajam plūdumam. No rokenrola, flamenko, džeza līdz milonga un tango. Visus šos kontrastus vieno ideja par kustību kā dzīves pamatu. Ritms mums seko visur, vienmēr mainīgs, vienmēr dzīves. Tā ansamblis. Tātad Staņislava Broka, Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņi, Antons Pizāns, kurš ir akordeonists, violnieks Danielius Šumskis un sitaminstrumentālists Oskars Tamans. Koncertprogrammā Iztēles spēle būs ne tikai mūziķi, bet arī stāstnieki. Un programmas mākslinieciskā vadītāja ir Taķena Saratova.

0: Gorkas Hermosas mūzika ierakstā pagājušā gada 11. jūlijā Dailes teātrī, kur norisinājās koncerts Skan akordeons. Un tikko dzirdējām kamerāansambli Delicija, violi spēlēja Danielius Šumskis, akordeonu Antons Pizāns, bet citam instrumentus Oskars Tamans. Viņus būs iespējams redzēt un dzirdēt arī rītvakar Daugavpilī, kultūrvietā V13, 18. koncertprogrammā Īstēles spēle. Bet nu gan pievēršamies šī vakara neatliekamajai sarunai, pareizs laiks 17:30 minūtes.
1: Neatliekama saruna.
0: Pie klasikas mikrofona Marta Liepiņa, un šodien esmu satikusies ar fagotistu un diriģentu Raimondu Gulbi. Labdien!
2: Labdien!
0: Un mēs galvenokārt pārunāsim pasākumu, kas norisināsies šo piekdienu, 8. maijā, 19. Rīgas domā. Un tas būs koncerts, kurā piedalīsies divi kori. VF Kultūras pils jauktais koris Jasmīnas koris un Jelgavas kultūras nama jauktais koris Mītava. Un būs arī solisti, soprāni Viktorija Majore un Inese Romancāne, bass Jānis Almanis Palmbachs, būs arī ērģelnieks Aigars Reinis. Un šīta koncerta programma diriģēs mūsu šīsdienas viesis Raimonds Gulbis. Sakiet, mēs tiekamies dienā, kad pavasaris patiešām ir ieskrējies. Putni dziedās aizvien skanīgāk, beidzot kokiem ir arī lapas. Kā jums ir iesācies šis te pavasara, nu teiksim tā, sildā laika cēliens mūzikas dzīvē un kopumā?
2: Pavasaris, aprīlis, maijs, manuprāt, lielākajai daļai mūziķi tiešām ir tāds ļoti sasprints laiks, ļoti aizņemts laiks, un mēs aizmirstam vārdu brīvdiena, kas tā tāda šajā laikā, jo orķestri spēlē praktiski nemitīgi, kori dzied praktiski nemitīgi, gatavojas pasākumiem, kas ir gan pavasara beigās, gan vasarā. Arī kā pasniedzējs, tad šis te aprīlis maijs ir tas pēdējais brīdis, kad vēl paspēt izdarīt lietas, vēl paspēt iemācīt lietas līdz eksāmenam. Šobrīd esmu fagotists orķestrī Rīga, Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī. Diriģēju Jelgavas jaukto kori Mītava, kā arī valsts meža darbinieku vīru kori Silvīkola. Un mācu, pasniedzu fagota spēli un arī diriģēšanu Emīla Dārziņa mūzikas skolā.
0: Runājot par piekdienas koncertu, tajā tātad galvenais akcents būs amerikāņu komponista Maikla Džona Trotas Requiems, kurš, kā saprotu, ir svaigs darbs 2024. Gadā radīts, un tas būs arī šīta darba pirmatskaņojums Latvijā. No kurienes vēlme atskaņot šo konkrēto darbu un kā jūs iepazināties ar šī komponista daļradi?
2: Iepazinos pirmo reizi tieši viņa dziesmu, kas īstenībā ir šī rekviem otrā daļa Dies Irae. Pirms gada šeit pat Rīgā bija konkursa Riga Sings. Un šajā konkursā ogres koris, ogle, ja nemaldos, es šo te otro daļu arī dziedāju kā atsevišķu skaņdarbu. Es viņu dzirdēju un man likās, nu, wow, kaut kas pilnīgi svaigs nedzirdās, bet tik ļoti efektīvs. Un es īstenībā esmu pateicīgs viņiem, ka viņi šo dziesmu atrada, nodziedāju un es varēju dzirdēt. Attiecīgi man bija tāds iekāriens. Nē, es ar šo te gribu iemācīt korim un nodiriģēt. Un, protams, lai saprastu kontekstu, klausījos arī vispārējo rekviemu. Un Maikla Džona Trotas mūzika tā paņem sevi, ka tu klausies un pazūd pilnībā visi citi uztraukumi, citas domas par jebko, kas notiek apkārt, un tu esi iekšā tajā mūzikā. Brīžam pat šīte zosāde sametās un matiņa paceļas stāvs, un šīs sajūtas īstenībā arvien pieredzējušāks kļūstu, ir arvien grūtāk un retāk sastopams šīs sajūtas, jo viss jau ir pierasts, un tagad šis te kaut kas svaigs, kaut kas jauns, nebijis, nedzirdēts, un arī tāds, ar kuru visi īsti pat nevar salīdzināt ar neko citu. Un liekas, nē, nu šāda mūzika ir jāizpilda tūlīt pat, jo, manuprāt, arī klausītāji alkst īstenībā šīs te jaunas mūzikas, kas pat tiešām ir forša mūzika. Mēs bieži vien domājam, o, jauna mūzika, nesen sacerēt, nu tad tur būs kaut kas tāds ļoti akadēmiski sarežģīts un kas visiem nav nemaz uztverams. Maikls Džons Trotā ar rekviem pilnīgi pretējais. Ļoti demokrātiska mūzika un attiecīgi viegli izpildāma. Protams, ir tehniski ir vietas, kas ir jāmācās, bet, kā es teicu, manuprāt, tā mūzika paņem sevi arī dziedātāju un tad tev gribas izpildēt viņu labi. Ņemot vērā, ka neviens Latvijā šo darbu vēl nav paspējis atskaņot, kāpēc nebūt pirmajiem?
0: Rekviemā ir tāda 10 daļas, tā ir tāda klasiskā rekviema uzbūve latīņu valodā.
2: Jā, latīņu valodā. Man vienmēr licies par rekviemiem runājot, bijis klišejas Mocarta rekviems, Verdi rekviems. Un trota, lai gan ievēro šīs te daļas, ievēro tekstu, kas ir. Un tā kā tā teksta jau nemaz nav tik daudz, un pārsvarā klausītāji jau šo ir dzirdējuši, viņi zina, par ko ir runa, un to šīs emocijas, par ko tur tiek īstenībā dziedāts, var izlaist caur sevi, kas ir, manuprāt, ļoti būtiski klausoties, lai mūzika tāda nekļūtu par fona troksni vienkārši. Pieminētais Mocarta vai Verdi rekviems. Ir viena liela būtiska atšķirība, manuprāt. Ja Mocarta un Verdi rekviemā ir tā, ka būtībā ir caur bailēm tas viss darīts, caur tādu bijību no tā kunga, tad Michael John Trotas rekviemā ir nedaudz citādāk. Tas nav ar bijību, tas nav aiz bailēm un ar tādu, protams, ar vietāti pret Dievu, pret kaut ko augstāku, bet tas ir drīzāk ar tādu paskatīšanos atpakaļ, pieņemšanu, nomierināšanos un īstenībā rekviems manā skatījumā arī ir tāds lūgums pēc miera. Mazāk Dies irre, dusmu dienu, caur tādu miera prizmu paskatīties un lūgt arī par tiem, kas ir bijuši pirms mums, par mums pašiem, un arī aizlūgt par tiem, kas vēl būs. Tiesa gan, manuprāt, labākais ieraksts viņam ir ar kori Tenebre, kas ir pat tiešām maz koris, burtiski kaut kā 16 cilvēks izskaiti viņiem ierakstā, bet tur tas ieraksts ir nedaudz citādāk veidots, tur ir katram ir mikrofons, ērģelniekam arī austiņas virsū, lai tas viss būtu precīzi kopā, un tāds studijas ieraksts. Manuprāt, jebkurā gadījumā tas kora Tenebre skanējums, tas ir patiešām kā tāds etalons rekviema skaņai, tīri audiāli, lūk, tas ir šī kora skanējums. Arī pats komponists arī atzina, ka viņam ar šī kora skanējums tieši tas, kas viņam vienmēr ir aizrāvis, un tāpēc viņš tik ļoti priecīgs bija tieši šis kors izpildīšot studijas ierakstu, kas ir šobrīd arī viskvalitatīvākais ieraksts.
0: Michaels Jones Trota tātad pats ir arī ar kordiriģenta izglītību un zinošajā jomā.
2: Tāpēc es vēlreiz uzsvaru, ka viņš ir tik viegli uztverams arī dziedātājam un izpildāms, jo viņš ir šo darbu rakstījis nevis tikai kā komponists, arī kā dziedātājs, līdzīgi kā mums latviešiem mums ir Eriks Ešenvalds, kurš arī bija valsts kora Latvijas dziedātājs tenors, ja nemaldos. Attiecīgi viņa mūzika arī ir tik vokāli uzrakstīta, arī instrumentālā mūzika pēc būtības. Tas nav kaut kas tāds, ko dažkārt var redzēt komponistu darbos. Nē, šis ir ļoti instrumentāli uzrakstīts vokālistam vai tieši otrādi instrumentālistam tik ļoti vokāli uzrakstīts, ka to nevar tā izpildīt, varbūt uz attiecīgu instrumentu. Michaels Jones Trota ir perfekti izjūtis, ko var ērģels, ko var koris. Starp citu šim rekviemam ir variants arī ar kameraorķestri, brīvība un tās opcijas, ko viņš piedāvā, ir tik ļoti organiskas un dabīgas, kas patiešām arī uzrunā ļoti gan klausītāji, gan izpildītāji. Šeit zīmīga lieta, kur atbalsojas komponista paša personīgā pieredze. 7 gadu vecumā viņam negaidīti aizgāja mužībā tētis. Protams, ģimene, draugi radi nāca palīgā, mierināja, bet pēc kāda laika iestājas klusums, tukšuma sajūta, kuru ir nepieciešams aizpildīt. Un jebkuram, kurš ir piedzīvojis šo te zaudējumu sajūtu, vajag šo te mierinājumu, vajag šo te tukšumu aizpildīt. Un šis rekviems ir kā šīs sajūtas, šī tukšuma aizpildījums. Un tā tas ir jāuztver. Un, manuprāt, 8. maijs arī tieši ļoti labi sakrīt ar šo te domu, par ko ir vispār rekviems, par šo te lūkšanu. Un viena daļa arī ir tāda ar tieši tekstu, Dievs dod mieru tiem, kas jau ir aizgājuši. Un tāpēc arī atskaņot šādā datumā, arī, manuprāt, ir ļoti zīmīgi.
0: Tieši 8. maijā, pieminot 2. pasaules kara upurus.
2: Tas bija pēc doma. Baznīcas iespējām, pēc solistu, pēc aigērēņa iespējām un arī koristu iespējām, ka šis datums ir tas, kurā varam pilnveidot šo projektu. Arī liktenīga sakarība un sakritība, un tad attiecīgi mēs varam veltīt šo koncertu arī aizgājušajiem.
0: Piedalīsies Jasmīnas koris, kurā diriģente ir Agita Ikauniec Rimšēviča, vai ne?
2: Jā.
0: Bet tā tad pie diriģenta būs būsiet jūs. Kā jūs izveidojāt šo sadarbību?
2: Ar Agitu un Jasminu skori man ir jau bijusi sadarbības vienu brīdi, salīdzinoši neilgu laiku, gan tieši biju kormeistars Jasminu skori. Pirms es sāku tieši strādāt ar Jelgavas skori Mītavu, kā jau galvenais diriģents. Un kā dažkārt notiekās dzīvē, daudzas labas lietas notiek aiz nejaušības. Satiku pagājušā gada decembrī Agitu lielveikalā un aizrunājāmies, kas notiekās ar kuru kori. Es viņai stāstu, ko mēs tagad darām, un jautāju, ko Jasmīnas koris dara. Viņiem arī ļoti līdzīgs ir bijis pasākums. Arī vēl kāds cits koris, un katrs koris atsevišķi, un tad kopā. Un šī te koru sadraudzība kopā dziedāšana īstenībā man vienmēr ir patikusies, un es to gribētu vēl un vēl un vēl. Un attiecīgi, es tajā brīdī jau biju dzirdējis Michael John Trotts rekviem visu un ienāc prātā. Tiešām vajag atskaņot, bet vieni paši Mītavu mēs tā kā laikam būtu par maz, tam mums vajag kaut kādu palīdzību. Un es izteicu šo te ideju Agitai, kas bija ļoti par, un uzreiz viņai radās jau šī ideja, kas varētu būt arī solisti. Un īstenībā man ir milzīgs paldies Agitei arī jāsaka, jo ļoti daudz pēc tam no organizatoriskā viedokļa viņa tiešām arī uzņēmās un darīja. Protams, viņai arī ir palīgi. Paldies par piekrišanu un man liels prieks, ka šāds projekts izdodas. Un es īstenībā vēlos iedrošināt arī citus kora diriģents. Veidojam arvien vairāk šādas te sadraudzības un nemēģinam būt mēs paši par sevi. Būs daudz draudzīgāk un arī publikai daudz patīkamāk.
0: Kā solisti nonāca šajā te atskaņotāju sastāvā?
2: Viktorija ir Jasmīnas skora vokālā pedagoģe, izcils soprāns. Ļoti labas attiecības ir arī ar Inesu Romancāni, kas kā vokālā pedagoģe, manuprāt, ir labākā Latvijā. Es saku, ka Inesa labākā kora vokālā pedagoģe kāda ir. Un man ir milzīgs prieks, ka viņas abas piekrīt dziedāt solo šajā darbā.
0: Un vēl tātad jūs būsiet uz vienas skatuves kopā arī ar savu brāli, vai ne? Jāni, Almani, Palma. Bahu.
2: Jā, kurš nesen ir, manuprāt, lai man atvaino kori savi soli, bet brālis ir pakāpies vienu pakāpienu augstāk uz valsts kori Latvija, ar kuriem tātad mēs drīz būsim, tā teikt, īstenībā kolēģi no Nacionālā simfoniskā puses, tad, kad mūs tūlīt apvienos gan valsts kori Latvija, gan Nacionālā simfoniskā, mēs visi būsim arī tātad filharmoniķi. Un brālis ir lielisks. Bas, arī baritons un arī tenors, viss, ko vajag. Un, manuprāt, arī nepelnīti brīžiem, par maziņš kā solists uzstājas, gan ties pēdējā laikā daudz uzstājas kopā ar Aleksandru Špicbergu, gan kora sastāvā, gan kā solists. Un, ja man ir kādam jāuzticās, kurš varēs to vislabāk izdarīt, tad pirmām kārtām jānāk brālis prātā. Skaidrs, ka vēl mums ir daudz izcilu solistu, bet, manuprāt, mēs vienādi ar brāli arī domājam un uztveram šo mūziku.
0: Vai jums vispār ar brāli sanāk daudz būt kopā uz skatuves? Jūs kurī Silvija Kola kopā darbojaties, vai ne?
2: Katrā ziņā Rīgas domāt koncertēt ir patiešām svētku brīži. Ja tur tik bieži nemaz netiekam iekšā, bet tās reizes kopā uzstāties patiešām nav nemaz tik daudz. Skaidrs, ka vīru kora Silvija Kola sastāvā mēs uzstājamies kopā. Mums gandrīz katru mēnesi ir kāds koncerts, kādā kultūras namā. Tur gan brālis diriģē, gan dzied, gan es diriģēju. Un tie brīži ir, bet šādā salikumā ar diviem koriem, ar ērģelēm un brāli kā solistu, īstenībā tik bieži nemaz nesanāk. Atsevišķi, jā, jo brālis vēl ar vienu ir arī kora Avisola sastāvā, attiecīgi ar Avisola. Mums pūtēja orķestri Rīga ir ļoti daudz kopīgu pasākumu, kur ik pa laikam arī viņš ir. Mēs vienreiz arī mēģinājām apmānīt diriģentu, iedevu brālim paturēt fagotu un pacieši kora rindās. Tiesa gan tas kaut kā nesanāca, bet mēs paturam iespēju šo joku izpildīt nākotnē.
0: Jā, kāpēc neizmantot? Ne jau daudziem ir tāda iespēja, vai ne? Par citiem skaņdarbiem vēl koncertā būs arī latviešu komponistu mūzika.
2: Ineses un Viktorijas dziedājums kā atsevišķi darbi, arī kopā ar Aigaru, un arī Aigars Reinis spēlēs arī atsevišķi skaņdarbu uz ērģelēm. Un tikai pēc tam tad mēs pieslēgsimies ar koriem un skanēs šis rekvijēms.
0: Būs gan Erika Ešenvelda, gan Riharda Dubras, kā arī Jākaba Jančevska mūzika.
2: Jā.
0: Izklausās, ka 8. maijā visiem Rīgas domā apmeklētājiem būs iespēja veldzēties nopietnās un dziļās pārdomās. Lai veiksmīgs šis koncerts, lai labi izdodas tikt galā ar visiem pavasara un vasaras pasākumiem, darbiem un pienākumiem.
2: Jā, to ir daudz, jo vēl arī skatāmies uz priekšu. Tagad ar pavasari nekas nebeidzās, vēl jau ir liela gatavošanās tātad kopā dziedāšanas svētkiem manai dzimtenei, kas būs jūlijā. Tur arī piedalāmies mēs ar brāli kā diriģenti.
0: Teikšu paldies studijas viesim Raimondam Gulbi.
2: Paldies.
0: Un ik viens laipnī aicināts 8. maijā 2019. Rīgas domā baudīt amerikāņu komponista Maikla Džona Trotas rekviēmu un, kā dzirdējām, arī latviešu komponistu darbus.

0: Izskan Ērika Ešenvalda, skaņdarbs Piliens okeānā ar Asīzes Franciska un mātes Terēzes tekstu. Un ierakstā to atskaņoja soprāns Viktorija Majore un dzirdējām Jasmīnas kori Agitas Rimšēvičas vadībā. Ērika Ešenvalda mūzika, Viktorija Majore, Jasmīnas koris, arī koncertā Rīgas domā 8. maijā, kurā Latvijas pirmatskaņojums būs amerikāņu komponista Maikla Džona Trotas rekviēmam. Un saistībā ar šo pasākumu neatliekamajā sarunā dzirdējām interviju ar koncerta diriģentu Raimondu Gulbi.
1: Klasika pasaulē.
0: Un stundas noslēgumā pāris ārzemju aktualitātes. Violin Channel vietnē vēsta, ka 2026. gadā Pulicera balvu mūzikā ieguvusi komponiste Gabriela Lena Franka. Pulicera balva mūzikā tātad tiek piešķirta izcilām amerikāņu komponista darbam, kas pirmo reizi atskaņots vai ierakstīts ASV aizvadītajā gadā. Šī gada laureāte komponiste Gabriela Lena Franka, godināta par savu orķestra darbu Kolibrī – nākotnes mīts, un šis te somu komponistei Kaijai Sarjaho veltītais aptuveni 30 minūšu ilgais desmitdaļīgais skaņdarbs ir Frankas ilgtermiņa rezidences kulminācija Filadelfijas orķestrī. Darba pasaules pirmatskaņojums notika 2025. gada 13. martā Filadelfijas orķestra un diriģentes Marinas Alsopas vadībā. Pulicera žūrija raksturoja šo darbu kā mūsdienīgu simfonisku kompozīciju, ko iedvesmojusi komponistes personīgā pieredze saistībā ar Kalifornijas savvaļas ugunsgrēkiem un andu leģendām. 10 spēcīgas skaņdarba daļas, kas seko kolibrī centieniem izbēgt no kataklizmām, atspoguļojot trauslu nākotni. Pati Franka norādījusi, ka darbā ir brīdinājuma elements attiecībā uz mūsu vides nākotni, taču tas ir arī iedvesmojošs, jo noslēdzas optimistiski. Komponiste Franka dzimusi Berklijā, Kalifornijā. Viņas māte ir peruāņu, ķīniešu izcelsmes, savukārt tēvs ar lietuviešu ebreju saknēm. Komponiste tikusi nominēta arī Grammy balvai, gan kā komponiste, gan arī kā pianiste. –

Savukārt vēl arī kāda skumja ziņa. 2. maijā 92 gadu vecumā mūžībā devies franču flautists Michels Debo. Viņš dzimis 1934. Gadā Parīzē. Sākotnēji mācījies spēlēt klavieres, taču uzskatījis, kā viņš pats esot izteicies, ka klavierēm viņš nedīžāsot paticis. Kad paņēmis rokās flautu, tā bijusi mīlestība no pirmā pieskāriena. Vēlāk mūziķis pievērsies arī tenora saksofonam. Un kopš 1957. Gada viņš sadarbojies arī ar Francisu Pulenku. Un 30 gadus mūziķis bijis arī instrumentālists Parīzes orķestrī. Par mūziķa aiziešanu sociālajā tīklā Facebook savā kontā rakstījis flautists Andrejā Griminelli. Un viņš teica tā: Šodien mēs esam zaudējuši Mišelu Debo, izcilu flautistu, neparastu mūziķi un īstu meistaru. Andrejā Griminelli bijusi privilēģija mācīties pie Mišela Debo Parīzes Nacionālajā augstākajā konservatorijā, un viņš vienmēr būšot pateicīgs par visu, ko Mišels Debo flautistam Andrejā Griminelli iemācījis. Ne tikai par to, kas saistīts ar flautu, bet arī gan par skaņu, par to, ko nozīmē elegance, disciplīna un pati mūzika. Mišels Debo bijis īsts iedvesmas avots vairākām flautistu paudzēm, un viņa ļoti pietrūks. Un šo stundu mēs arī noslēdzam ar Mišela Debo flautas spēli, un tas būs Francisa Pulenka skaņdarbs fantāziju flautai un klavierēm, Do mažorā opus 79, un ar to arī es, Marta Liepiņa, kas šajā stundā bija pie klasikas mikrofona, atvados, savukārt par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs. Mēs atvadāmies, un lai skaists un jauks šis pavasarīgais vakars uz sadzirdēšanos jau kādu citu reizi.

0: Muzikāla saruna ar interesantiem cilvēkiem raidījumā Mana mūzika.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mana mūzika. Klasikā pie mikrofona ir Aneta Ašmana Vilsone, un šoreiz mēs tiekamies ar mūzikas menedžeri Ēriku Radželi.
2: Labdien!
1: Ērika, parasti mēs ar tevi tiekamies, vai pat netiekamies, tu esi aizkadrā, un tu palīdzi mums radio cilvēkiem satikties ar mūziķiem, bet šoreiz tu pats esi pie mikrofona, lai runātu par sevi un par sev tuvu mūziku. Un laikam varam atklāt arī klausītājiem, ka nemaz ne tik tālu tu neesi no mūzikas, jo arī tu pats esi kādreiz sācis kā ģitārists.
2: Jā. Un diezgan smieklīgi likās tas brīdis, kad tu mani šim uzrunāji, un es uzreiz teicu, jā, kuru tu vēlies? Nepaskatoties kalendārā, uzreiz, jā, mūziķis tiks uz interviju, un tu teici, nē, Erika, ar tevi. Un tad es sāku domāt, bāc mans personīgais kalendārs, un tā ir tāda lieta, kas man ir... Super nesakārtot, salīdzinot ar to, kā tas ir visiem maniem māksliniekiem. Bet jā, es esmu, kā lai to pieklājāk pasaka, caurkrītis mūziķis, kurš kādā brīdī saprata, kad ļoti patīk instrumentu spēle, un es teiktu, svētdienas ģitārists uz kaut kādiem koncertiņiem arī pats spēlēju, bet jau labā brīdī sapratu, ka tā visa virtuves daļa man laikam iet roku rokā ar maizītas daļu un ar sirsniņas daļu un vispārējo.
1: Neskatoties uz pilno kalendāru vai haotisko kalendāru, mūzikas saraksts tur arī tomēr ir un noteikti, kā jau es teicu, tevi aicinot, nenes visu mūziku, ko tu pārstāvi un ko tu menedžē, un tu esi ievērojis šo manu aicinājumu, un gandrīz neviens nav no mūziķiem, no māksliniekiem, ko tu kā menedžers pārstāvi. Tas nozīmē, ka tomēr tas tavs mūzikas klausīšanās saraksts un tā izlase un tas loks ir gana plašs.
2: Jā, te arī tas mūziķa faktors ir, ka manuprāt, katram mūziķim ir savi kaut kādi kvalitātes kritēriji, ko viņš sajūt un ar ko viņš rezonē. Nu, un arī, manuprāt, mūziķi arī uztver citādāk mūziku kā skaņu. Un līdz ar to man arī tā menedžmenta kretīniskā puse ir tāda, ka es ļoti daudz klausos aktuālo un analizēju vairāk no tādas stratēģijas pieejas.
1: Ne tikai muzikālās.
2: Jā. Kas, manuprāt, ir mūsdienās viss iet roku rokā. Vizuālais ar pasniegšanas veidu, ar māksliniecisko arī vērtību tajā un ar to, kā tas ir paturējies gadu desmitiem un arī kāds tam ir potenciāls paturēties ilgāk par 3 mēnešiem.
1: Nu tad sāksim varbūt ar to mūziku un ar to garo sarakstu, kurš ir vairāk nekā šai stundai atlasīts, bet lūkosim stundas garumā, kas tad atskanēs ēterā. Par pirmo mēs vienojāmies, un tas ir Red Hot Chili Peppers, basģitārista džeza mūzikas albums.
2: Jā, manuprāt, ļoti liels un nozīmīgs notikums no tāda apsvēruma, kas jau nolasās pēdējos gados džeza mūzikā, kad aizvien vairāk tie džeza mūziķi integrējas iekšā komerciālajā mūzikā, popmūzikā, arī rokmūzikā. Un šis ir tāds otrāds piemērs. Un es ļoti daudz esmu dzirdējis intervijas tieši ar šo basģitāristu Flea, kas ir leģendārs kungs. Un manuprāt, tas jautrais stāsts viņam bija, ka viņš, kā jau mūziķis, kurš ir sasniedzis kaut kādu veidu zenīti, var izdomāt, ko viņš grib darīt. Un tad viņam bija tāds, ka, nu es gribu atsākt trompetes spēli. Un tad viņš uzņēmīgi 2 gadus katru dienu mācījās trompeti pie kāda A klases eksperta pedagoga. Kas ir teikums, ko var pateikt tikai A klases mūziķis, kurš var atrast sev 2 gadus to darot. Bet jā, šis albums man ir arī iekritis manā atskaņošanas sarakstā arī pēdējā laikā, un ļoti tāda, šī ir tā mūzika, ko es varu gan iedziļināt, klausīties, gan arī man viņa bieži paralēli datoru darbiem vienkārši skan fonā, un šī konkrēta dziesma, manuprāt, arī tas vadošais singls no šī albuma. Šis viens foršs piemērs ir, kur manuprāt, var noklausīties no sākuma beigām, un tu var paķert gan to panka dvēseli, gan to, kad tur apakšā muzicē visi labākie, kas šobrīd Amerikā atrodas, kurus varēja vienā telpā saganīt, un tāds labs improvizatorisks kopums sanācis.

0: Es tev kā mūzikas industrijas pārstāvim un izbijušam, vai vēl nedaudz arī joprojām esošam mūziķim jautāšu, vai tu vari arī kādreiz klausoties mūziku vai skatoties mūziķus un pamatot viņus sociālajos medijos vai kaut kur interneta vidē, atslēgt to savu, tā teikt, profesionālo kretīnismu?
1: Nē. Manuprāt, ka nē. Nē. Ir, bet es, manuprāt, nolasās uz tādu, kad tu vari sajust to, kas nav labs mūzikā un kas traucē šos pārējos faktorus sajust. Ir kaut kādi, man ir atsevišķi mūzika žanri, kurus var paklausīties tā pat. Es, piemēram, dodoties skriet, klausījos ļoti bieži Wolfpacku un visu, kas nāk no tās grupas puišiem, kam ir diezgan kopīga lieta, kad nu, tās mūzikas pārsvarā ir 120 līdz 140 BPM, kas ir labs skriešanas ritms. Reizē es arī diezgan bieži klausos kaut kādu 80. Gadu roku un kaut kādu apvienotās karalistes visu rebelīgo apreibinošu vielu piepildīto mūziku, kas arī tā mūzika, tā ģitāra mūzika saucamā iedod sajūtu, kur tu akal tās kvalitātes lietas nu, varbūt tik ļoti nepievērs, un tas akal ir par kopumu.

0: Ģitārists Džulians Lejš ir arī man ļoti tuvs, tāpēc es ļoti priecājos par šo tavu izvēli. Un man patika, tu atsūtot šo mūzikas sarakstu, katram arī pierakstīja tādu mazu rindkopiņu klāt, un tu teici, ka šis ir viņa albums World's Fair, ir viens no albumiem, kas pasaka visu, kas ir jāpasaka par Džulianu Lejšu meistarību.
1: Jā, man viņš ir ļoti tuvs jau ļoti ilgus gadus. Manuprāt, kopš tā brīža, kad es pats vēl vidusskolā mācīdamies džeza ģitāriņu, un bija, nu, kā jau visiem ģitāristiem, viņš bija viens no etaloniem, arī kad viņš bija Rīgā to pašu laiku, un tas bija tāds kosmos par to, kā tu vari tā sajust instrumentu. Kā zināms, viņš ir, ja es nekļūdies, brīnumbērns, un ļoti agri jau apguva to, ko citiem vajag apgūt 40 gadus. Un viņš principā savos vieglojos 20 līdz 30 vecumā, viņš varēja darīt, ko grib, kā jūt, un man tas viss pievilcīgākais likās tieši tas melodiskums un dinamiskums un vienkāršība. Man ļoti patīk, kad mūziķis nospēlē tā, ka tu zini, ka viņš varētu nospēlēt arī daudz trakāk, no daudz sarežģītāk, bet viņš to izvēlās nedarīt un izvēlās tomēr dot priekšroku mūzikai, nevis kādai starp mūziķiem esošai konkurencei par to, kurš tad ir krutākais, ātrākais un harmoniski inteliģentākais.
0: Man liekas, no viņa spēles vienmēr nāk tāda patiesa un tāda silta sajūta.
1: Jā. Un manuprāt, šis albums un vispār visu, ko viņš dar uz akustiskās ģitāras, tā man ir tā mūzika, ko es varu ieslēgt, lai viņa skan uz riņķi. Un šis ir viens no tiem albumiem, kurš tiešām var arī tikt uztverts kā fons, ja tā drīkst teikt. Ja? Tas, manuprāt, tas nav teikums, ko katrs mūziķis grib dzirdēt par savu mūziku. Bet šī tāda mūzika, kur ir tā viena akustiskā ģitāra, kas varbūt arī man kā ģitāristam vienkārši ir kāda komforta zona, kas liek tā kā būt mierīgam. Tieši tāpatās, kā tu pats paņem to ģitāriņu vienkārši paspēlē, un tev ir tāds, nu, tu jūties mājās, un laikam šis ģitārists un viņa mūzika tieši akustiskajā izpildumā man liek justies mājās.
0: Kāpēc tu izvēlējies tomēr būt par svētdienas ģitāristu, kā tu iepriekš teici?
1: Tā bija izvēle. Tā bija tiešām izvēle, jo tādas, teiksim tā, projekta vadītāja iezīmes man bija diezgan agri, un mācoties ģitāru, man bija ļoti liela iespēja iekļūt kādos sastāvos, kur es redzu, cik meisterīgi šis var būt, nu, kā iztiks avots, kā vienīgais, ko tu dzīvē dari. Un man arī bija tāds, nu, kā jau visiem, manuprāt, jauniem profesionāļiem, kuri izvēlušies iet apgūt instrumentu vai nu vidēji profesionāli vai augstākajā līmenī, man nebija divu domu. Un tad apmēram augstskolas gados jau, ka pārcēlos uz galvaspilsētu, un kad īra bija jāmaksā un vispārējais, un es arī paņēmu tādus diezgan stiprus gadus kā sesijas mūziķis un ņēmu visas iespējamos koncerts, kas var būt, organizēju grupas, un, protams, tā bija mana maize, bet es nonācu pie tā, kad pienāka tas decembris. Jā,
0: tas slavenais
1: decembris, un tie 4 līdz 6 koncerti nedēļā, dažādas programmas un viss, un tu atopies, man tas bija tāds, kad es atopos, man bija tādā ļoti foršu korporatīvu pasākumu grupas arī, ko ir ansambls. Manuprāt, mums tas bija visiem uz kādu mūsu 3. vai 4. eksistences gadu. Mēs jutām, ka mēs jau stāvam uz skatuves, un mēs vienkārši, šis tikpat varētu būt grāmatvedība. Nu, tāds, ka tur tāds nedaudz palicis. Mēs līdz ar to arī visi sadavāmies rokās un noslēdzam šo procesu ļoti poētiskā veidā.
0: Bet tad bija tā izvēle, ko tad darīt tālāk?
1: Jā, tev arī ir jāpasaka liels paldies Jāzepa Vitala mūzikas akadēmijai, kad viņi mani nepaņēma uz iestāju eksāmeniem. Un, tā kā es nedaudz baidījos par sevi, es iestājos biznesa augstskolā turības pasākumu producēšanu. 31. augustā, braucot vilcienā, izvēlēties programmu.
0: Tur ir tieši tā stacija turība, jā.
1: Tur ir tieši tā stacija turība, jā, no Jelgavas. Diezgan zīmīgi, un tur diezgan ātri es tapu kaut kādā mērā iedvesmots uz to, kad, hei, ir kaut kādas lietas, ko var darīt arī tie aizskatuvē, un cik tas ir nenormāli interesanti. Man bija fantastiski lektori, kā piemēram Brigita Rozenbrika, un man viss tā masu pasākumu producēšana, tā loģistika, tā pieņemt, kad cilvēks ir tūkstots cilvēku kopums, nevis viens, un kā tu vari koordinēt masas un tā kā bīdīt tos visus šaka lauciņus, un kas beigās jau aizvērtās uz mani interesi par reklāmas komunikāciju, kur ir tā pati doma, ka tu cilvēku pieņem kā kaut ko lielu un kaut ko, ko tu vari kustināt vēlamajā virzienā, lai sasniegtu vēlamo rezultātu, un man tas raisīja tādu pašu eiforiju. Protams, tas tur vienmēr ir bijuši tie mazi izaicinājumi, ka gribās to ģitāru arī nu, turpināt un ņemt rokās, un kā tur bija, ja tu nepaspēlē nedēļu, tad to jutīsi tu, bet ja tu nepaspēlē mēnesi, to jutīs klausītājs. Un tāds, bet tas ir vienmēr turējies kaut kādā tādā foršā balansā.

0: Tagad mums skan The Logical Song no Supertramp.
1: Jā, es atceros, kā es arī pēc šo pierakstīju. Logical Song Supertramp, manuprāt, ir viena no leģendārākajām tā laika dziesmām, kas varbūt tādai masu auditorijai ir visur dzirdēts ausī, bet varbūt netik ļoti kā tagadējs singls noturējies. Un kur es šo dziesmu jaunatklāju, bija tāda ļoti viduvēja filma ar nosaukumu Spiderweb, bet tā mūzikas izvēle, tur nebija nekas kompenās, tur vienkārši bija salikts ļoti jauktā secībā dažādu žānru dziesmas, un šī ir tā vienīgā, es atzīšu, filma, kas man ir saglabāta arī kā atskaņošanas saraksts kaut kādās situācijās. Nu, ko es vienkārši uzlieku, kaut ko paklausījos šo. Un The Logical Song man vienkārši ļoti, ļoti, ļoti patīk, neatkarīgi no tā, kā es jūtos, kur es esmu vai kas. Tā dziesma kaut kādā veidā man rezonē.
0: Ja mēs atgriežamies pie tā mūzikas menedžera stāsta, tad, nu labi, mūzikas akadēmijā durvis bija cieti, bet tādas puses pavērtas. Tad bija biznesa augstskola turība un pasākuma producēšana, bet tas joprojām nav mūzikas menedžments.
1: Tas nav, ja godīgi to, kas gribētu būt par mūzikas menedžeri, man jau bija skaidrs, virs 20 gados. Un tajā brīdī viss, kas man pietrūka, bija kad 10 gadu pieredzes nozarē. Es tā sapratu, jo tur diezgan daudz ir atkarīgs no tā tomēr, vai tu zini kādus kanālus, vai tu zini pareizo soļu secību, un tev ir pašam tam jāiziet cauri. Un šeit, piemēram, tas mūzikas menedžeris, tīpaši Latvijā, viņš ir tādu vairāku faktoru kopums.
0: Viņam... Tas man tieši bija tev jautājums, jo kā tu 20 gados varēji zināt, ka tu ļoti gribi būt mūzikas menedžers, jo, man liekas, Latvijā nu, ir, protams, kaut kādi piemēri šai profesijai, tie ir varbūt vairāk popmūzikas laukā, bet kopumā joprojām ļoti maz tādu cilvēku, ko mēs tā pa īstam varam saukt par tādiem kārtīgiem, pieredzējušiem, ilgadējiem mūzikas menedžeriem.
1: Jā, es teiktu, ka Latvijā tas ir tāds uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms cilvēku kopums, neatkarīgi no mūzikas žanra, kuri var godīgi sevi saukt par mūzikas menedžeri, ne par, piemēram, mūziķa asistentu vai arī par pasākumu producentu. Man kaut kā laikam tajā brīdī tas likās, jo es pats sāku kaut kādas ansambļus vadīt, un ļoti ātri man bija iedvesmojoties no tā brīža sastāviem skaidrs, kad hei, okay, tu vari būt sava amata meistars, bet tas, ka tu tur skapī sēdēsi, tas nevienam neinteresēs. Un es ātri sāku tos procesus ap sevi menedžēt. Un man likās vēl tādā 20 gadnieka augstprātībā, kad, hei, nu tā var būt. Tāda profesija var būt, bet nu, tā varētu būt tā, ka es no tā ātri nokāpu un iekāpu masu pasākumu producēšanā. Un tad es pārkvalificējos uz mēdījiem, strādāju Delfos kādu laiku, kur no komunikācijas kanāliem es ātri pāraugu uz video producēšanu, kas iepazina kaut to vizuālo estētiku, kas līdz ar tendencēm ietvēra soctīklus. Nu tā skatoties visu, ko es esmu darījis kopš tā vecuma, un kad es sapratu, ka hei, man laikam pietrūkst pieredze, es kaut kādā zemapziņā esmu krājis šos punktus, un tāds līdz tādam brīdim, kad sirdsapziņa man atļauj teikt, kad es varu palīdzēt mūziķiem.
0: Kā tu teiktu, skatoties uz to mūziķu loku, ar ko tu strādā, kas Latvijas situācijā šobrīd realitātē ir mūzikas menedžeris?
1: Latvijā, ja mēs salīdzinām ar tepat mūsu kaimiņu valstīm, Tallinu, Igauniju tīpaši, mūzikas menedžers lielā mērā ir palīgs. No to es tā jūtu. Un bija diezgan bieži tās ir mūziķu otras puses. Jā, diezgan bieži tie ir tiešām šie pasākumu producenti, kuri vienkārši ir cilvēki, kas var tikt galā ar ļoti lielu apjomu un var vienkārši reizē arī uztvert to māksliniecisko

0: pusi. Bet Latvijā ir parādījušies tieši tāds, es domāju, neskaitot tos, teiksim tā, buku menedžerus, ja, kur ir lielās grupas darījušies, un tas ir neatkarīgi no žānra pat. Un tagad tā paskatoties, ka nāk tā paaudžu nomaiņa nedaudz, un tu redzi, ka tas paliek aizvien nopietnāk. Arī te jāpiesaka ir tas, ka Latvijas mūzikas industrija ir augusi tādā diezgan straujā tempā pēdējos, es teiktu, nu, pirms Covida, vēl kādi divi gadi bija kaut kāds pagrieziens.
1: Un tad jau gandrīz desmit.
0: Gandrīz desmit, jā, pēdējie gadi, vau. Wow. Un tad parādījās tas, kad ir aizvien lielāka nobīde nost no šiem pašvaldību organizētajiem bezmaksas pasākumiem, kas man...
1: Kur vēl joprojām ir gan aktīvi.
0: Protams. Jā, kur vēl projām ir gan aktīvi, bet dosim tam laiku. Un mūziķi atsevišķi sāk skatīties, kā neatkarīgi cilvēki, kur var darīt valstī lielas lietas, organizēt tūras, organizēt lielākas producēšanas komandas videoklipiem, organizēties soctīklos, un tas viss lielā mērā ir ar to, ka tāds neatkarīgais mūziķis kā faktors parādījās, un visā pasaulē to skandināja, ka tu vari visu izdarīt pats, un ko neviens tur nepasaka klāt, kad tās tāpat ir stundas. Un man tā patīk domāt par to, ka neviens projekts nevar tikt izveidots veiksmīgi, esot vienam pašam. Un Latvijā aizvien vairāk, īpaši jauni mūziķi grib to kā profesiju, un saprot, ka tas vairs nav tikai tā, ka tu izdod izdošanas pēc, uztaisi vienu koncertu pa ziedojumiem, un raksti nākamo. Kaut arī diezgan lielā mērā, ja tu būtu tai mūzikai, un tu esi savas stundas ielicis tā kā savā amatā, profesijā, tad tev tikpat lielas iespējas būt pēdušam kaut vai būt brīvam, kas ir, manuprāt, katra cilvēka finansiālais mērķis, būt brīvam, darīt to, ko tu gribi, nekārši ielikt tos gadus. Un man ir prieks, ka Latvijā, Eiropā, tas ir aizvien stiprāk iespējams arī neatkarīgam cilvēkam.
1: Ja mēs par Latviju runājam, tad varbūt kādu Latvijā tapušu mūziku arī mēs varētu tagad paklausīties.
0: Jā, es tavu teikumu dzirdēju par to, ka Ērika varbūt neuztais visas 10 dziesmas no saviem māksliniekiem. es, protams, stāvu un krītu par katru projektu, par katru mūziķu, par katru dziesmu, kur esmu klāts, jo šīs ir tās dziesmas, kuras es zinu no nots līdz notī, jo man tas ir jāzina, neatkarīgi no tā, vai esmu dzirdējis viņas 11 koncertos, kurās esmu atradies un organizējis, vai arī es esmu kaut vai veidojis video materiālus viņām un to vienu takti klausījies apmēram 1000 reizes. Bet mājas, kurš ir mēnesis, kas tiesākās, man ir mūziķis Lindas Līn zīmē. Un ar Lindu Līn mēs sadarbojāmies jau kādu laiku, un mums ir, manuprāt, kolosāla sadarbība izveidojas uz viņas jaunā, ilgi gaidītā mini-albuma triloģijas Waves kampaņu, un šeit mēs tūlīt nonākam pie māja, kur mums ir otrais šis vilnis ar jaunu mūziku, ar īpašiem koncertiem Kurzemē, un man tieši zīmīgi likās veidojot šos jaunos reklāmas materiālus un vispārējā vienu no manām tādām favorīt dziesmām Lindas pirmajā mini-albumā, kas iznāca janvārī, ir tiešām šī Sugar Crash, kas ir tāda uzreiz ļoti, ļoti mana asociācija radīja ar cik forši, ka var kāds ielikt tādu rietumniecisku skanējumu no Latvijas, bet reizē paturot to latviešu mentalitāti, to melanholiju, tās vērtības, kas ir mums, un manuprāt, Lindai tas ir ļoti labi izdevies gan šajā pirmajā materiālā, gan arī otrajā, kas iznāks tulītās rīmājā.

0: Vai tad, kad tu strādā ar mūziķiem un strādā ar viņu mūziku, vai ir svarīgi, ka tev patīk tā mūzika? Vai tu to vari arī kaut kā, es nezinu, nodalīt un saprast, ka labi, šis ir darbs, kuru es daru, un mājās klausīšies fonā citu mūziku?
1: Nē, un es ļoti ceru, ka es līdz tam nekad nenonākšu. Tas man būtu pretēji. Man ir jāpatīk tam, ko es daru, jo tad priekš kam to es daru. Es varētu visu savu projektvadības enerģiju ielikt kādā kredīti iestādes izveidošanā un būt paēdis līdz dzīves beigām, kā tur izvēlēšies darīt ļoti daudz latviešu, kas arī ir ļoti, ļoti liels un smags darbs, protams. Bet man tomēr ir vēlme darīt to ar mūziku. Mūzika man ir sirdies, no viņas esmu mēģinājis aizmukt vairākas reizes. Un arī, paldies Dievam, jāteica, ka man ir mīļi daudz un dažādi žanri. Man laikam svarīgākais, piemēram, ka mēs ejam dzert to kafiju ar konkrēto mūziķu un uzklausītos pirmos plānus, ir man vajag ar to kaut kādā mērā asociēties. Es nevaru, teiksim tā, pārdot vai virzīt vai atbalstīt kaut ko, ko es nesaprotu, kur nu vēl kaut ko, kas man nepatīk.
0: Tu jau runāji, ka pēdējo 10 aptuveni gadu laikā Latvijā tā mūzikas industrija mainās, bet man liekas joprojām saskaroties arī savā ikdienā ar gana daudz mūziķiem un skatoties, cik dažādas ir tās stratēģijas, kā viņi veido savu karjeru, vai varbūt tur dažbrīd nemaz nav stratēģijas, tur ir tikai nejaušības pagaidām. Vai mūziķi tavuprāt arī, kā šīs industrijas, nu tā redzamākā daļa, sāk to apzināties?
1: Jā, jo tā, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz Latviju, tu vari diezgan daudz ko izdarīt uz šo saucamo pīļu dīķu fenomenu. Un no mutes mutē un konkurence stipri mazāka nekā tu dodies Eiropā iekšā, nemaz nerunājot tālāk uz rietumiem. Tā industrija, Latvijas mūzikas industrija, izklaides industrija, nu, tas ir diezgan šauris cilvēku kopums. Mēs visi varētu sapulcēties vienā ķīpsels hallē. Mēs tiešām visus varam tā kā sasniegt, un es nerunāju tikai par tiem, kas strādā, bet tu gribi no ielas ienākt. Joks, ne joks, bet nu, Latvija ir iespēja zem. Un mums bija tā teorija, ka tu vari Latvijā sasniegt kaut kāda mēra 70% panākums ieguldot savu enerģiju 3 gadus. Vienalga no profesijas, izņemot ķirurgs. Jā, tur nē, tur vajag.
0: Tur vajag cik laik tos gadus tik vajag.
1: Jā, bet visas pārējās, kas ir tādas vairāk ar galvu, mazāk ar rokām domājušies, tu vari diezgan ātri tā kā to izdarīt, kas, piemēram, tādā nu, Berlīnē, Minhenē.
0: Nemaz nerunājot par New York vai
1: New York,
0: London.
1: Jā, ir nu, praktiski nereāli. Un tas ir tas mūsu tāds fenomens. Un atkal atgriežoties pie tā, vai mūziķi saprot to, ka viņiem ir paralēli spēlēšanai jāiegulda arī darbiņš. Nu, tā atbilde, ko es visbiežāk dzirdu, ir, ka ai, nu man tas neinteresē. Es gribu tikai spēlēt. Un man liekas, tā no mūziķa puses, varbūt daudziem nepatiks, ka es tā pateikšu, bet tas ir viņu aizsargmehānisms pret to, kad viņi kaut ko neprot. Jo tomēr, ja tu esi 20 gadus ieguldījis savā instrumenta spēlē un tu esi spējīgs komponēt, ražot un darīt, tev visticamāk ir kaut kāds, kad nu, tu esi tāda apziņa iekšē, ka tu esi profesionāls. Un tad ir šīs mūzikas izvirzīšana, šīs telpas piepildīšana. Un tad tie mūziķi, kur saka, nu, ai, nu man jau galvenais ir vienkārši ar saviem kolēģiem šo mūziku forši pasniegt un visu. Un man neinteresē, ka tur ir 30 cilvēki tikai. Un es gribētu, lai tā kā, lai paceļ roku tas mūziķis, kurš nejustos patīkamāk ar vismaz 1000 sev pretī. Ja? Lielākais vairums noteikti nesūdzētos, jo tomēr mūziķis ir tāda diezgan ego profesija. Tāda mūziķa, kurš izvēlējies, ka es būšu solists, viņam patīk uzmanība. Un ja šis mūziķis reizē pasaka, ka viņam ir vienalga uz to, vai tur atnāk 15 cilvēki vai 500 cilvēki, nu viņš mēlis. Es ceru, ka es atbildēju jautājumu. Jā.
0: Nē, tomēr es atceros, kāds bija jautājums neatbildīgi. Kā jau liekas, vai tas mainās? Vai tie joprojām ir tādi daži, kas to atzīst, ka ir jāiegulda arī šajā, vai tomēr tā izpratne veidojas arī tādā plašākā lokā par šo?
1: Man liekas, ka tas mainās, un tad noteikti ir jāpasaka paldies izglītības faktoram, un tu sāc pētīt tos rīkus, tās iedvesmas, un mēs arī dzīvojam sociālo tīklu laikmatā, kur mums ir Instagrams un citas platformas, kurā tik parādās, cik tas viss ir labi un skaisti. Un aizvien vairāk, manuprāt, mūziķi saprot, ka šīs visas ir biznesa platformas. Un ka tomēr tās vārds uzņēmējdarbība, diemžēl vai par laimi, ir parādījies kā paralēle kaut kāda, kam tam ir jābūt. Mūsdienās tev vairs nav šī siena, tev vairs nav šī barjera. Tu vari piezvanīt mēdījiem pats, tu vari sevi pats prezentēt, tu vari pats guļamistabā ierakstīt ļoti kvalitatīvu materiālu, kas tev nav vajadzīgi tādi resursi, kas bija kādreiz albuma izdošanai. Tas ir abrīnojami. Nu, tas ir tāds, mēs dzīvojam tādā trakā laika, bet reizē tas, ka tas ir pieejams visiem, arī iedod to, ka, nu, ka virs ūdens noturēsies tikai tas, kurš ies to ekstra ceļu. Tātad rezumējot to atbildi, ļoti plašo, es teiktu, ka jā, tas paliek labāk, un es domāju, ka tas paliks tikai aizvien labāk.
0: Mums ir jāatgriežas pie mūzikas, jo citādi raidījums un saīsinājums MM varētu jau klausītājiem tik tulkots kā mūzikas menedžments, nevis mana mūzika. Tāpēc tomēr es jautāšu, kā tu atrodi jaunu mūziku, jo tas vienlaikus ir tavs darbs, un tu teici, ka tu seko līdzi tiem jaunumiem, bet es redzu tavā iesūtītajā dziesmu sarakstā, ka kaut ko algoritmu arī tev piedāvā. Tas mums ir Bills Lorents un Maikls Līks, zināms kā Dots, un zināmi arī kā abi no Snarky Puppy grupas.

0: Es veidojot šo sarakstu, arī diezgan fiziski skatījos tajā straumēšanas platformā, kur es visbiežāk patērēju. Kas tad tas ir? Kas tad tas ir? Un tad es kaut kādiem tiem uzģenerētajiem atskaņošanas sarakstiem tā kā nedaudz pagāju cauri, un tad sapratu, ka bet es šo esmu ļoti daudz reizes dzirdējis. Un šī ir tā mūzika, kas man darba vietiņā stāv fonā. Un man likās, ka tāds, vau, kā tas notiekās, un es tomēr esmu kaut kāda veida algoritmu fans, atbalstītājs. Un man liekas, ka tas ir maģisks veids, kā cilvēks var uzbūvēt savu restorānu cienīgu pieredzi, pats to nezinot. Ja, kas kādreiz bija vajadzīga tur plašu kolekcionēšanu un tur īpaša izpēte un žurnālu iegāde un ceļošana un vispārējais. Tagad tev tas viss ir pieejams, kad uz kaut kādiem parametriem tev var piedāvāt to, ko tu tā kā vēlies. Tam ir ļoti daudz sliktie piemēri.
1: Bet tev nebiedē tas, ka tev vienkārši tavā tajā algoritmā platforma ieliks to, kas viņā iespējams ir vairāk samaksājis?
0: Jā un nē. Es piekrītu, ka tur tas stūmiens var būt un arī, kā es vienmēr kaut vai Latvijas mūziķiem saku, ja tu neesi sasniedzis šos mūsu Latvijas, ja nekļūdos 280 tūkstošus aktīvos internetu lietotājus, kuriem ir paradums klausīties mūziku, ļoti maz skaitlis, ar ļoti mazu marketinga ieguldījumu, tu var to sasniegt vismaz parādīs, tā kā tu vari pateikt, vai kādam tas interesē vai nē. Un līdzīgi ir ar pasaules mūziku algoritmiskā formā. Protams, ja mēs pastamies, šis dodas, viņi ir daļa no Snarkī Papī, kas ir paraugs, es domāju, šajā gadsimtā tam, kā ir jābūvē karjera mūzikā. Un es īstenībā šo mūziku vispār nebiju asociējis ar to, ka tie ir šie konkrētie divi mūziķi. Un tur ir kaut kāds arī savu veida skaistums. Šeit es varbūt vairāk kā piemēru ņemšu no Latvijas popmūzikas. Latvijas popmūzikā vēl gadus trīs atpakaļ YouTube bija pirmā platforma mūzikas patēriņā. Un tagad šodien mēs skatāmies straumēšanas platformu, nesaukšu, kuru vārdā ir stipru ar tavu priekšā šim YouTube'am, kas nedaudz tā kā nodempingo mūzikas videoklips un to pārējo. Bet mēs redzam, ka tu klausījumus no šīm playlistēm vari iegūt, un tie var būt kā tāda laba, autonoma bāze, uz ko dzīvot, jo kas te ir svarīgs, ka pēc tās ir labas ziņas, tomēr, manuprāt, jo mēs dzīvējam reģionā, kur tuvākais kurators ir Zviedrijā. Baltijā mums nav neviens atskaņošanas sarakstu kurators. Un mums ir individuāli cilvēki, kuri veido šos atskaņošanas sarakstus, mūzikas žurnālisti, arī uz vienas rokas saskaitāmi. Bet tas, ka šī mūzika var parādīties cilvēkiem automātiski, tas Zviedrijas cilvēks mums vairs neietekmē. Mm. Tas sāk darboties nedaudz kā tieši līdzīgi kā soctīkli, un mums šādas iespējas nebija, pirms bija algoritmiskās atskaņošanas. Es tikai redzu pēc saviem mūziķiem, no kā viņiem nāk, ja kādreiz bija, es atceros, vēl bija tie fórumi, uz kuriem tev jāsūt, un tad tev ir jāņem kaut kādā platformā kaut kādi tie maksa žetoni, lai tu vispār varētu kādiem fórumiem nosūtīt vai kādiem, kuri taisa šos sarakstus. Jā, bet tas, ka mums ir šis algoritms sāk spēlēt, jā, tas dod kaut kādus riskus, ka skaļākais kliedzējs un biezākais maciņš noteikti kaut ko darīs, bet man ir viens cits piemērs šajā pašā sarakstā, kas pierāda to, ka tur ir mazāk ļaunuma un vairāk ieguvumu.
1: Kurš tas ir?
0: Tas ir grupa Night Tapes, kas ir no Igauņa grupa.

0: grupa Night Tapes. Es viņus atklāju pagājušajā gadā apmeklējot Tallinas mūzikas nedēļu, kur bija šis standarta teikums, tā kā, hei, ties uz Night Tapes, to showcase koncertu, uz viņiem jāiet, un tāds, un es vēl, tā kā, domāju, es viņus nezinu. Un bišķi, protams, apzinājos, ka tie ir bišķi reklāmas kampaņa un iekšējā tādā, bet es biju ieintriģēts aiziet noklausīties, es pastījos, un šai igauņu apvienotās karalistes grupai uz to brīdi bija miljons ikmēnešu klausītāju, kas bija tāds cipars, ko es neesmu redzējis šajā reģionā. Nu, tā. Mums Latvijā tev ir forši, ja tev ir 50. Tev ir
1: viss.
0: Jā, tev ir 50 tūkstoši, tev ir viss labi. Nu, tā kā, nu, tu vari sākt audzēt, un tad tāds, manuprāt, ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, kuriem tur ir vairāk pa tiem 100. Viņi ar savu dream pop žanru, kas ir arī ļoti labvēlīgs, playlistēm ar savu jauneklībumu māksliniecisko artavu un profesionalitāti savā žandrā nonāca līdz tam, kad viņi tiešām rekur ir tās playlists un tās sync saucamā joma ir bijusi ļoti svarīga ar visu publishing, un es tīju tāds pēc grāmatas nedaudz ejoši, un tur ir jauna cilvēka komanda. Un man ir tāda abrīna pat pret šo management etalonu, ko vārdā Brint Radma, kura jau otro gadu ir arī apbalvota kā gada menedžera Igaunijā, un tā kā patinam bildi uz to, kas ir šogad, tikko pāris nedēļas apkaļ bija šī Tallinas mūzikas nedēļas konference, un tur es dzirdu, ka šī grupa ir apstiprināta kā iesildītāja grupai The Neighborhood, tātad viņiem ir kaut kāda 30 stadionu tūra grupai no Igaunijas. Viņiem tikko bija bildes sociāldīklos, ka viņi bija Turcijā. Vienkārši tu skaties, un te ir kāds jaunajos 20 gados no Igaunijas, jā, no Baltijas reģiona, kurš spēlē kādiem 30 tūkstošiem ārzemnieku. Var labot mani, bet manuprāt, tas ir nebijis precedents. Man negribas domāt, ka viņi ir pārdevuši pusi savu orgānu, lai iekļūtu šajā playlistē, un kad nedaudz tur tomēr ir kombinācija ar būšanu pareizajā laikā vietā un arī veiksmi, ko mums šis algoritms arī dod.
2: Kas un vai mūzikā var tevi pārsteigt? Vai tas ir svarīgi, ka tevi kaut kas pārsteidz, ir kaut kas negaidīts?
0: Jā, man tas, ka mani mūzikā pārsteidz, man tas liek labi justies. tur ir vairāk tāds mūziķa lietiņa, kas ir, un tā var būt gan vienkārši burvīga, skaista veidota melodija, un šī vienkāršība, kas ir gan Džulinam Lāžam, gan arī, piemēram, no Latvijas, un, prāt, lielisks piemērs ir mūsu Šipsī, kuram ar rudenī būs jauns albums, un kur es arī dzirdēju Tallinas mūzikas nedēļā par to, ka cik tu vari forši salikt lietas, kuras beigās tā kā sanāk loģiski. Ir arī tāds kontrabasists Kenets Dāls Nucens, kur koncertu es dzirdēju tikko Vācijā. Un man likās, es tieši tā pēc koncertiņam teicu, ka tik kruti, ka tur ir mūzika, kurai es nevaru izskaitīt līdz, bet man kratās galva. Un tas ir tāds liekas, kā tu to matemātiski var izdarīt? Un tā kā, nu, tā kā man liek, tas varbūt kaut kas sajust tieši tur ieslēdz tas muzikālais. Kā tu to izdarīt? Nu, kā tas tā notika? Es neesmu dzirdējis, ka kāds to izdara. Nu, tā unikalitāte, un ka tas tev pārsteidz, un ka tu domā, ka mūzika kā māksla jau ir gadu tūkstošiem eksistējoši, bet mēs spējam parādīt kaut ko jaunu vēl joprojām. Ar to visu pārsātinājumu. Katrs mūziķa albums varbūt nākošais iPhones. Un man liekas, ir tāds unikalitāte tajā mākslas formā kā tādā, ka tu spēji tiešām ar to pārsātināt. Un man rodās tā kā tiešām neizmērojams prieks par to, ka tas tā notiek, jo, kā mēs zinām, kultūra ir sabiedrības virzītājs spēks. Un tiklīdz kultūra sāks buksēt, ko mēs arī, nu, tā kā arī varam skatīties uz Latvijas vēsturi. Ja? Un tāds skatīties, ka tā mūziķa ir pīķojusi, mēs redzam, ka arī sabiedrībai iet labāk. Un es ticu tam, ka tā mūzikas kultūra to var kultivēt, un tāpēc es esmu, kur es esmu, un arī man vienkārši pašu personīgi tas uzrunā.
2: Un tad varbūt ar kaut ko iedvesmojoši mēs arī muzikāli varētu noslēgt šo sarunu.
0: Kā noslēdzošo laikam šajā sarunā es izvēlēšos mūziķis Rejas skaņdarbu ar nosaukumu Goodbye Henry, kas ir viens no skaņdarbiem no viņas nu pat izdotā albuma. Un te ir divas lietas. Pirmais, kad Reja ir mūzikas industrijā ļoti daudz gadus. Viņi ir izdevusi ļoti daudz albumus, bet pagājušajā gadā ar internetu palīdzību viņi kļuva zināma visiem ar dziesmu, ar nosaukumu Where's My Husband. Un šis albums, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, kā tas viralitātes moments var tev palīdzēt iedot visas rotaļlietas, kuras tu jebkad dzīvē esi gribējusi. Un ja to iedot talentīgam cilvēkam, tad rezultāts ir šis albums. Un, piemēram, šis skaindarbs ir piedaloties Alam Grīnam, kas ir, manuprāt, mūziķis, kur pirms gada viņai nebūtu iespējas sazināties tāpat tiešo. Un es noklausījos šo albumu no vāka līdz vākam un iesaku to izdarīt pilnīgi katram, jo tas, manuprāt, tiešām ir šogad līdz šim iespējīgākais albums, kas ir izdots tā kā pasaulē. Punkts. Viss, jā. Un tas bija tik skaisti, kad albuma noslēdzošais skaindarbs pa lielam ir paldies iesaistītajām personām. Un tur nav tāds, nu, paldies mammai, tētim, leiblam, bet tur ir tiešām pilnīgi katrs iesaistīties uz katru skaindarbu, un tā kā, nu, tas ir 3-4 minūšu skaindarbs, kur viņi to vien dara, kā saka paldies ar maz muzīciņu fonā. Un man likās, ka bāc, tu esi tik talentīgs cilvēks, un tev ir bijuši resursi, šī brīvība, ko es akcentēju, izdarīt to tieši kā tvēlies. Un svarīgi arī, ko pateikt, kas man bija pirmā reakcija klausoties, nu, tad tev noteikti bija finanses paņemt labākos ierakstu inženierus, producents pasaulē, un tad es skatos, ka viņi ir viens no ierakstu inženieriem pats, un ka viņi ir viens no producentiem pats, aranžētājiem pats, un tad es saprotu, nē, šis vienkārši ir forši, jo īstiem cilvēkam tik iedots īstās kārtas.
2: Nu, tad atliek vēlēt, lai arī Latvijas mūzikas industrijā jūs tie daži pagaidām, bet kā mūzikas menedžeri varat tās īstās kārtas salasīt, pareizi samaisīt un sadalīt. Un tad arī tā industrija attīstīsies un mūziķi būs tikai vēl labākā situācijā. Un tad jau arī klausītāji un tās priekš.
0: Jā, protams, visiem ir jāsadodās rokās un jāstrādā. Tas ir, mums latviešiem ir ļoti labs darba trūts, un ja to var novirzīt pareizajā virzienā, es pilnīgi redzu, kā mēs ļoti forši varam tiešām uzlikt, varbūt nebūt nākamā valsts, no kuras nāk ārā viens A-klases popmākslinieks pēc otra, bet kur tiešām var būt tā, ka vienkārši mēs redzam, ka ir radoša brīvība darīt, ko vēlamies, cilvēki to patērē, un mēs paliekam labāk cilvēki, labāka un veiksmīga sabiedrība.
2: Tad ideāli pasaka Saini, mēs nedaudz uzbūrām sarunas beigās, bet es ceru, ka tomēr kaut kāda daļa patiesības un īstenības tur arī būs un realizēsies. Eriks Radželis, mūzikas menedžeris un arī ģitārists, bija šīs reizes viesas raidījumā Mana mūzika, un ar viņu sarunājās Aneta Ašmanu-Vils.

0: Latvijas Radio 3. Programmā klasika, laikmetīgā mūzika.
1: Labvakar, cienījamie klasikas klausītāji, studijā Maruta Rubeze un līdzās man komponisti Santa Bufša, sveicināta.
2: Labvakar, sveiki.
1: Es esmu aizinājis tevi gan kā komponistu, gan kā ļoti vērīgu un zinošu klausītāju un vērtētāju, ko mēs esam pieredzējuši dažādos citos raidījumos. Un iespējams, ka šīs reizes uzdevums nebija varbūt pat no vienkāršākajiem, jo es tev lūdzu izdarīt secinājumus par dzirdēto koncertu ierakstos, bez klātesamības, arī es neesmu bijis klāt šais koncertos, jo mēs šos ierakstus esam saņēmuši no Eiro Radio bagātīgā klāsta, kas tomēr mēģina neapiet arī to, kas notiek tieši jaunās laikmetīgās mūzikas laukā, un šoreiz tie tātad ir ieskaņojumi no Vitenes laikmetīgās kameru mūzikas festivāla, ja Vitenes dienām, Vitene tāgi, kas kopš 1969. Gada notiek šajā Vācijas pilsētā, un viens no šī radošā garaiņa un festivāla uzturētājiem izrādās ir tieši arī vietējais radio, nu, Vācijas radio. Fokusi, protams, kā jau festivālā katru gadu ir mainījušies, tas ir bijušas gan valstis, gan personības, un arī tādi kā filosofiski koncepti vai viss kopā, un pagājušā gada maijā šī festivāla moto ir bijis upcycling, how tomorrow becomes yesterday today. Pārstrāde, kā rītdiena pārtop vakardienā šodien. Un pēc tam šim virsrakstam seko arī tāda apcere, tāda neliela eseja, un jau pirmajā rindkopā tiek minēts Japāņu amerikāņu politologs, ekonomists un rakstnieks vārdā Francis Fukuyama. Viņš izrādās bija slavens kopš tā brīža, kad 1989. Gadā publicēja eseju Vēstures gals, un tur viņš apgalvoja, ka ar komunismu krišanu un augstākā ar beigām liberālā demokrātija varētu būt cilvēces politiskās attīstības pēdējais posms un galīgais pārvaldes veids. 2004. Gadā arī mūsu platuma grādos Gins Grūbe vakar intervijā izrādās ir sarunājies ar Fukuyamu, un lielās līnijās laikam nekas no šī 2004. Gada nav mainījies, jo citējot avotu Delfi, tagad Fukuyama runā un pravieto par cilvēka galu, kas iestāšoties biotehnoloģiju un gēnu inženierijas attīstības rezultātā un sākšoties jauna šķiru cīņa starp ģenētisku uzlaboto pasaules sabiedrības eliti un pārējo pasaules daļu. Tātad cilvēka un cilvēces gals gan šādā tā kā plašā kontekstā, gan arī kā šajā Vitenes festivālā pietuvinātāk Sāras Gloinaričas nenosakāmā žānara opusā dziesmas pasaules galam, ko mēs dzirdēsim nākamajā stundā. Un es tātad šobrīd gribētu, lai Santa pēc mēs šī garā ievada, tu padalies ar klausītājiem savās pārdomās un sajūtās par to, ko es dzirdējis ierakstos no Vitenes, un vai tas, ko es nu pat teicu, kaut kādā veidā tad arī varētu saistīties ar to. Kaut gan, nu, mūzikā mēs zinām, ir laika māksla, nu, skaidrs darbam ir sākums un gals, tur neko nevar darīt. Kas tev uzrunāja tajā visā, ko tu dzirdēji, nu, tādās lielās līnijās?
2: Tas piedāvājuma klāsts bija diezgan bagātīgs, es teiktu, un mans fokus bija pirmkārt Cassandra Miller, kanādiešu komponiste, kas šobrīd dzīvo Londonā, un arī jaunie studenti, kas ir dažādās vācvalodīgās valstīs dzīvojuši un studējuši gan savās izcelsmes zemēs, kas ir gan Ķīna, gan Dienvidu Koreja, gan arī varbūt Nīderlanda, Itālija un tā tālāk, bet viņi visi ir kaut kādā veidā saistīti tieši ar šo studiju ceļu arī vai nu Vācijā, vai Austrijā, vai Šveicē, un, teiksim, meklēt arī tās kopsakarības un kādā ziņā ir viņu tās atsaucas uz viņu kultūrām, uz pārstrādi, uz materiālu arī, tas bija ļoti interesanti šajā ceļā. Un tad arī, protams, šis aspekts, ko tu iezīmēji, ka atsaukšanās uz bijušo, uz pārstrādāšanas elementu, tas man likās ļoti, ļoti klātesošs šajā visā programmā. Pat, ja es nebūtu zinājuši šo virstēmatismu, tas bija kaut kas tāds, ko es pamanīju jau pirmajās sekundēs, teiksim, atsaukšanās uz citātiem no baroka mūzikas, no renesanses mūzikas, no pop mūzikas, no džeza, no dažādu tautu mūzikas, un likās ļoti interesanti, kā katrs no šiem komponistiem uz to paskatās no cita leņķa, varbūt savā veidā, un arī šī pārstrādāšana, kā metode tieši kompozīcijā, kas ir šajai Kasandrai Millerai ļoti raksturīga, man likās, viens no tiem pamata veidiem, kas visus šos koncertus patiesībā, ko mēs caurklausījāmies, ļoti savī kopā, un tas bija tāds interesants novērojums, jā, ka tā ir tāda metode, kas ir ļoti klātesoša, bet pat ja viņu tā varbūt īpaši neizceļ, viņu pati uznāk kādā virspusē un liek par sevi manīt un atgādina, un tad jau kļūst par tādu tā kā caurīm motīvu, kuram arī katrs klausītājs var sekot līdzi, mēģināt gan ir kā tādā spēlē saklausīt, kas nu tur ir, teiksim, vai Baha kantātes, vai kāda spēļu dziesmiņu, vai kāds džeza motīvs, vai kāds mūzikls, teiksim, vai kaut kas no tango tradīcijām, vai tā kā šajā otrajā stundā būs šis cikls par dziesmām tā kā laika galam gandrīz vai sanāk, un tas ir no Titanika kā šīs pop melodijas un melodijas, kas varētu būt skanējuši šī grimstošā kuģa tā kā tādas atmiņas un interpretācijas par to, un tajā pat laikā ir tāda pilnīgi jauna versija par visu šo materiālu, kas padara šos jaundarbus vai skaņdarbus, kas tiek atkal spēlēt vēl un vēl par jau tādu citu veidu kvalitāti. Jā.
1: Kā tur šādā uzstādījumā, lai komponists atrod savu balsi? Vai tas vispār iespējams? Kaut gan šķiet, ka Kasandrai Millerai tiešām ir izdevies šo savu balsi atrast, jo tā viņas pārstrādāšanas metoda tomēr ietver arī tādu ļoti saudabīgu provokāciju un tā neaizmirstas un tā piesaista, bet ja tā kļūtu par tādu ļoti izplatītu metodi. Nu.
2: Tieši tur jau arī ir tas āķis, ka viņa ir viena no pirmajām, varbūt pirmā, kas šajā metodē strādā tik izteikti un tik raksturīgi un tieši uz to arī fokusējas. Teiksim, ja tā konkretizētāk par to runātu, tad nozīmē, ka viņa kā viena no kompozīcijas metodēm izmanto dziedāšanu. Tā kā dziedāšana kā meditācija, dziedāšana kā hipnoze gandrīz, un viņa atkārto vienu un to pašu melodiju atkal un atkal, sēžot uz dīvāna, ērtā pozā un ierakstot šos atkārtojumus. Un tieši šajā atkārtojumā un tajā nesteidzīgumā meklējot pēc tam jau pārklausoties kaut kādas radošas, interesantas idejas, kas atklājas tieši no tā, ka cilvēks pilnīgi neapzināti vienā brīdī jau sāk interpretēt šo atkārtojumu pa savām, un tā kā pieliek kaut ko no sevis klāt, kaut ko aizmirst, kaut ko pagarina, kādas pauzes ievieš, kaut ko pātrina, un tieši šis hipnotiskais un meditatīvais process ir tas viņas pamata materiāls, un bieži vien arī partitūras ir tādas, ka mūziķim austiņā skan šis viņas dziedājums, un ka mūziķim ir jāintonē pēc viņas iedziedātā materiāla, kas nozīmē, ka īsti noša teksta pat nav, bet ir šī tā kā instrukcija, kurai jāsako dzīvā laikā tā kā līdzi ir. Un, protams, arī to var notēt, un viņi arī mēģina to notēt, bet pieeja kā tāda ir diezgan saudabīga, es teiktu, un ir arī komponists, kas pēc viņas to dara un līdzīgas lietas atkārto, bet, teiksim, protams, ka tajā brīdī, ja tu kā komponists nodefinē, ka tā ir tava tā metode, tad arī tevis pēc tā sāk atpazīt kaut kādā ziņā, un tad tu sadarbojies ar mūziķiem, kuriem šis ir tūs tā kā domāšanas veids, un tā kā sadarbība turpinās atkal un atkal, un tā jau ir tā kā tāda auglīga divpusēja virzība, ka, teiksim, šie mūziķi provocē šo komponistu, un šī komponista atkal no šiem mūziķiem tā kā iedvesmojas, un tas darbs notiek tādā jau simbiozē patiesībā, un reizēm viņa arī pats saka, ka nevar jau atdalīt brīžiem, kur ir viņa un kur ir šis mūziķis, vai šis ansāmlis, vai dziedātāji, vai violniec, vai teiksim, diriģents, ka tas ir jau tāds kopdarbs, kurš nebūtu, ja nebūtu šo citu cilvēku viņai apkārt.
1: Patiesībā apskaužam veiksmi, varbūt kaut kas tāds, par ko varētu sapņot, nu, ja negluži katrs, bet tomēr liela daļa ar komponistu.
2: Tā noteikti ir veiksmi, jā, jo tiešām atrast šos mūziķus, kuriem tu uzticies līdz pēdējiem un kuri tā kā tev arī paļaujas visām tavām trakākajām idejām un naivākajām un provokatīvākajām idejām, tas nenotiek gluži katru dienu, katru nedēļu, kur nu vēl katru gadu un tā tālāk. Un reizēm arī tā, ka cilvēki nesastop šos cilvēkus, ka, teiksim, tu raksti savu partitūru, tev ir pirmais skaņojums, varbūt tev tur labs vai slikts, tas ir tā kā sadarbības nodalis, tas ir cits stāsts, bet šī gadu gadiem uzkrātā pieredze ar to sadarbību, tas jau ir kaut kas tāds īpašs, kurā tu vari darīt jebko un eksperimentēt un ļauties un būt pats gan izatkailināt šajā savā radošumā un ne no kā nebaidīties. Un tas ir tāds, jā, tā platforma, kurā ir laime būt un laime, ka tā ir arī iespēja tā kā radīt tieši uz šādiem nosacījumiem.
1: Jā, un Kasandrai Millerai šādi uzticības partneri mūzikā ir gan viņas dzimtajā Kanādā, gan arī Anglijā. Šī mūzika ir atskaņota daudzos festivālos un arī BBC promenādē, un šobrīd arī Vitens festivālā. Šeit ir nu, tiešām daudz viņas mūzikas, jo viņa ir priekšplāna komponiste. Ko tu ieteiktu, nu, ja jau esam pienākuši pie Kasandras Millers, ko tu ieteiktu pēc sava teiktā, tad arī noklausīties, kas tas varētu būt par skaņdarbu?
2: Šajā gadījumā es mēģināju ļoti chronoloģiski iet, un man liekas, ka tā bija arī ļoti veiksmīga izvēle, un tas pats pirmais darbs bija patiesībā ar viņas tiem ilgveicīgajiem sadarbības partneriem, kas ir Bocīnī kvartets no Kanādas, un viņi satikās 2009. Gadā, un kopš tā laika, kā viņa pats saka, viņa ir nesadalāma vienība, tā kā, un, teiksim, tas, kā šie mūziķi ar viņu strādā un kā viņa ar viņiem, tas jau ir pats par sevi tāds pieredzes jau variants un redzēt, kā cik veiksmīgi to materiālu var arī izauklēt no ļoti mazas idejas, izaugt līdz kaut kam ārkārtīgi lielām. Un tas pirmais darbs, ko es noklausījos, sauc Sleeving. Tas bija, man likās ārkārtīgi specifisks, bet arī varbūt pat atšķirīgs no tiem pārējiem darbiem, ko pēc tam es tā kā pieredzēju šajā koncertā. Un man viņš uzrunāja ar to, ka šī ir tāda ļoti kompakta versija viņas stilistikai, teiksim, šī atsauce uz kaut ko senatnēju, šis hipnotiskais fokus uz ļoti mazu materiālu, kurš tiek variēts, atkārtots, tā kā fragmentēts, izstiepts atkal un tā kā salīmēts kopā. Un man likās, ka tas ir tāda mini versija, kā šo stilu vispār summēt. Citos darbos tas parādās jau daudz tā kā lielākos apjomos, gan laika ziņā, gan sastāvu ziņā, gan varbūt šīs idejas tiek uzslāņotas vienotrai vairāk virsū, tā kā parādās tādu dažādu materiālu, tā kā šī transkripcija un pārstrāde, bet šeit ir tāds ļoti liels fokus. Un man arī likās interesanti, kā intervijā viņai tik jautāts, vai mūzika palīdz tikt galā ar atvadām un ar sērām. Viņa teica pilnīgi noteikti, jo tas bija laiks, kad viņa atvadījās tā kā no savas dzimtās puses un pārcēlās uz Eiropu studēt. Un šajā ziņā viņa visu, ko viņa tajā brīdī sajūta kā to nacionālo piesaisti Kanādai, šajā darbā arī mēģinājusi ielikt, plus vēl ilgas pēc mātes un šīs zemes un tā tālāk. Tā kā citos darbos tur nāk klāt vēl tautas melodijas un putnu balss un tā, bet šis ir tāds ļoti kompakts un, manuprāt, ļoti interesants skaņdarbs, kas arī man likās, ka viņš varētu turpināties gan stundu, gan ilgi tikai divas minūtes, kad tas ieskot pieminēja, ka skaņdarbam, protams, ir sākums un beigas, bet šis ir tāds gadījums, kad liekas, viņš varētu pastāvēt arī ārpus šī laika un būt arī citā laika formatējumā. Jā.
1: Mēs jau zinām, ka stīka kvartets tā ir tāda nu, ļoti smalcināta lieta. Ne katrs var rakstīt stīka kvartetam. Vairāk jau tas, man liekas, asociējas ar klasisko un ar romantisko periodu, nu labi 20. Gadsimtā, bet nu, kvartets šobrīd nemaz nav tas populārākais žanrs, vai ne?
2: Tur vienmēr, protams, ir ārkārtīga vēstures krava. Jāzina katram, teiksim, komponistam, kurš to uzdrošinātos vispār pieskarties šim žanram kā tādam, bet tāpat laikā ir šīs formācijas, kas specializējas tieši laikmatīgajā mūzikā un vēlas kaut kā laust šos stereotipus, varbūt pat tradīcijas. Un Bocīnī kvartets ir viens no tiem, viņiem arī ir šī komponistu virtuve vai ķēķis, kā viņi sauc šo izglītības programmu, kurā viņi, man liekas, tik pa pāris gadiem uzaicina komponistus vismaz sešus, un tad viņi vairākos ciklos satiek un strādā pie šīm idejām. Un tas uzstādījums ir tiešām jā, ka nāk tikai ar kaut kādiem ideju iedīgļiem, nebūtu tā, ka ir gatavs skaņdarbs, un šajā sadarbībā meklēt pēc iespējas vairāk veidu, kā, teiksim, šīs idejas paplašināt un atrast pilnīgi kaut ko jaunu, kas nozīmē ne tikai no tāda komponistu viedokļa jaunu mūzikas valodā, bet arī kā skatīties uz šiem četriem mūziķiem, kuriem ir šis vēsturiskais smagnējums aiz viņiem, un tāpat laikā šīs tradīcijas, ko arī ir vērts, protams, godināt, bet skatīties, kā viņš arī mūslaikos šis sastāvs spēja eksistēt un parādīties no dažādiem skatu punktiem, kaut kas jauns, kaut kas nebijis, varbūt kaut kas teatrāls nāk klāt šajos eksperimentos, varbūt tas ir kaut kas dziedošs nāk klāt, citi instrumenti spēles nāk klāt, nu, tā apgrieztas lomas, nu, jebkādi varianti tur var pastāvēt, bet tā atvērtība ir tas galvenais šajā ziņā, un šis ir viens no tiem sastāviem, kas ir arī ļoti tieši kanādiešu mūziku rosinājis, tā kā jaundarbiem tapt, un jebkurš jaunais kanādiešu komponists, ko es esmu kādreiz satikus, atsaucas uz šiem mūziķiem, ka tie ir tie, kas kaut kādā brīdī viņu dzīves ceļā ir spēlējuši nozīmīgu lomu, vai nu tieši caur šo meistarklašu variantu vai atskaņojumiem, ka tā ir tāda pieredze, kas ir neatsveram būtībā, un tas arī ir zelta vērts, ka ir šis sastāvs, kas deg par šo mūziku un deg par komponistiem un par idejām, un šo mūziku arī turpina tā kā popularizēt.

0: šobrīd mūzika nodarbojas ar kādiem izteiksmes līdzekļiem. Un tad man patīk šis ateljē, šī programma ateljē 25, un tas, ko bija veikuši, jau tevs pieminētie ļoti dažādu nacionalitāšu un dažādu valstu pārstāvi. Patiesībā bija sajūta, ka viņiem ir dots uzdevums, jo neviens tur nav pārsniedzis 10 minūtes, neviens skaņdarbs. Viņi visi kā ir tā kā iegrožoti ar šo sastāvu izvēli. Vai šādi noteikumi, tavuprāt, atbrīvo, iegrožo, jeb iedvesmo? Kā tas ir, ja vispār noteikumi? Faktiski nav bijis tāda laika, kad komponists nav bijis arī iegrožos. Kura laikmeta komponisti tad vispār bijuši ir visbrīvākie? Varētu domāt, ka mūsdienās, bet diezin vai.
1: Un droši vien brīvi ir tie, kuriem ir pietiekoši daudz naudas un līdzekļu, lai darītu, ko viņi grib, un spēlētu kopā ar mūziķiem, kas viņiem tiešām tīk un viņu tā kā interesēm atbilst. Bet, protams, lielākoties mēs sastopamies ar situāciju, kad ir šie spēles noteikumi. Tas ir vai nu konkrēts sastāvs, kuram šis darbs tiek rakstīts, vai konkrēta chronometrāža, kuram šis darbs tiek rakstīts. Varbūt, ka tas ir konkrēts akustisks uzstādījums un tā tālāk. Tā kā nav jau nekad pilnīgas brīvības. Reizēm pat arī ir, teiksim, tematiskais uzstādījums, un manuprāt, arī šis koncerts bija viens no tiem, kuriem pilnīgi viss no tiem pieminētajiem aspektiem bija klātesoši, un šis tematiskais pat ļoti likās, ka ir tāds, kuru nevar apiet pat jau ļoti vēlas, jo visos darbos ir kāds citāts, kāda atsauce, vai nu tas ir ierakstīts elektroniski un pārstrādāts, vai nu tas ir materiālā instrumentāli ievīts iekšā, bet ļoti, ļoti klātesoši. Varbūt tas parādās minimāli uz pāris sekundēm, varbūt, ka viss skaņdarbs ir tā kā no tā veidots, bet man liekas, tas ir tas pirmais uzstādījums plus šī chronometrāža un sastāv tur mainījās, tas gan bija interesanti. Un arī no tāda klausīšanās viedokļa, ka nav viens un tas pats, un brīžiem ir tāda, kas fokusējas tikai uz pūšam instrumentiem, citi ir tā kā vairāk stīgs, citi ir miksēti. Tos ir ļoti izteikti elektronika, tā ka no tāda viedokļa šīs spēles lauks iespējams ir diezgan atvērts, un tā kasiem, arī mūziķi, kas ir šī Ensemble Moderne mūziķu akadēmija, kas Frankfurtē bāzēta, ir ļoti spējīgi jauni mūziķi, kas arī ar ļoti lielu kaisli šos darbus atskaņo, un man arī kādreiz pirms daudziem gadiem bija tā kā iespēja ar līdzīgu tā kā šo mūziķu kursu sadarboties, un teiksim, tā, arī tas, ko es mācījos, kā tobrīd jauna komponista, man likās kārkārtīgi būtiski, un pat tajā īsajā sadarbības laikā, ka ir tādas atziņas, ko es joprojām tā kā sevī nesu, un es domāju, ka arī šiem mūziķiem tā pieredze ir bijusi ļoti bagātīga.
0: No šīs programmas tu ieteiktu kaut ko paklausīties?
1: Es ieteiktu to, kas man likās visatšķirīgākais no visiem, un tas ir Egemens Kurts no Izmirs, un dzīvojis ir Grācā un pat labi studē Parīzē, un viņš ir studējis pie cilvēkiem, kurus es arī labi pazīstu un augstu vērtēju, kas ir gan Ugurčans Edzetkins, gan Beats Fūrērs un Prangas Bedosians, un man likās, ka tur ir tā valoda, kas ļoti atšķīrās no visiem citiem, ka viņš veido tādu iekšēju spriedzi, kas viss skaņdarbu garumā tiek uzturēta un ļoti interesantā harmoniskā valodā arī un tembrālā šo risina. Tāpat laikā citiem ir vairāk tāds fragmentēts šis mūzikas materiāls un diezgan tāds poantilistisks reirēm pat un izmētās pa visiem reģistriem, bet viņam tā ļoti kompakta šī mūzikas valoda. Man likās, ka tas ir tāds piedzīvojums, kurā es gribēju vēl turpināties tā kā, un zināt, kas notiks tālāk. Un man likās, ka ārkārtīgi burvīgi tā kā tekstūras izjūta, krāsu izjūta, spriedzes sajūta un šis spēles moments, arī šis atsaucšu moments ir ļoti radoši tā kā apspēlēts.

0: Kurts Egemens un diskursa maiņa 2021. gada skaņdarbs pagājušā gada Vitenes kamermūzikas dienās, viens no kopumā 7 skaņdarbiem, kurus bija iestudējis ansamblis Starptautiskā Ensemble Modern Akadēmija. Klausāmies Vitenes laikmetīgās mūzikas festivāla ierakstus kopā ar komponisti Santu Bušu un Santa vēl lūdzu kādu norādi.
1: Vēl pieturoties pie šiem jaunajiem talantiem, es gribētu izcelt arī Hanurī Lī, un tas ir skaņdarbs Staff numur 2. Tā viņš vai lietas numur 2. Tas ir tāds neliels cikliņš, kas likās visgaišākais no pilnīgi visu, ko es biju dzirdējis līdz tam. Tāds ļoti rotaļīgs, naivs, tāds bērnišķīgs reizēm, bet arī ideju pārpilns. Un tāpat laikā ļoti meisterīgi tā kā no kompozicionālā viedokļa šīs idejas tiek izstrādāts, ka tur ir maziņš cikls ar 6 daļām, kur ir prelūdija, muzet, menuet, ārija un tā tālāk, un viņš atsaucas uz barokālām idejām, uz viduslaiku dejām, un šos materiālus ļoti konkretizēti tā kā sašķeļ, sapludina, pārklāj vienu otram pāri, un likās ļoti tāds svaigs skatījums uz labi zināmām lietām, un arī ļoti atšķirīgs no visiem pārējiem, kā viņš strādā ar tembru, un tieši motīvu izstrādāšanu tādā lielā formā arī dzen.
0: Vai nebija tā, ka mazliet tā kā parodija par baroku svītā?
1: Lielā mērā, jā. Man likās, ka tur ir tāds šķelamīgums klāt, tāds, varbūt, jā, ko es nosaucu par naivu, tas varētu būt arī tāds kariķējošs brīžam, bet nu, ar tādu smaidu, ko arī klausītājiem gribas tajā brīdī tā kā vairāk paskatīties uz tām lietām, tā kā tādu gaišu.
0: Humors, tā tad ļoti vēlama lieta, jebkuru laikmeta mūzikā. Bet ne tik viegli sasniedzama.
1: Noteikti, ne, jo tā, protams, tā robeža, ka tas paliek par kaut kādu tādu balagānu, kas man reizēm arī šķita, ka ir tā robeža ļoti, ļoti tuva, tad arī nav tas labākais variants. Tā kā ir jābūt tai gaumes sajūtai, bet man šķiet, ka šis bija tas gaumīgais variants.

0: Hamarijas līnija, stafa numur divi un svīta, kurā mēs dzirdējām gan prelūdiju, gan mizeti, gan menuetu un āriju, un to visu atskaņoja šis starptautiskais ensemble moderna akadēmijas ansamblis Vitenes kamer mūzikas festivālā. Gribi negribi pie šī festivāla, mēs noteikti kādreiz atgriezīsimies citās programmās, bet nu tagad vēl kaut ko iespējot atgriešanās pie Kasandras Milleras.
1: Jā, gribētu atgriezties pie Kasandras Milleras un pie viņas tāda izvērstāka sastāva darbiem šajā gadījumā, un viens no tiem ir nosaukums Bismillah meets the creator in springtime. Bismillah satiek radītāju pavasarī. Un interesantais aspekts bija tas, ka šo darbu arī viņa pati, šī Kasandra Miller, atskaņoja kopā ar izvērsto ansambli un violnieci, kas ir arī viņas ilggadīga sadarbības partnere, un šajā darbā ir neierasts tembra tāds faktors, ka viņa spēlē rotaļu trompetes, un tad viņas dzied, tad ir violes improvizācijas, bet tas skaniskais aspekts ir ārkārtīgi īpatnējs. Šis nosaukumā ievītais uzvārds ir atsaucis tā kā uz mūziķi, kurš ir slavens ar indiešu rāgu spēlēšanu, un tā kā šī reģiona mūzikas pārzināšana un tradīciju kopšanu, un tepat laikā tur ir atsaucis arī uz baroka mūziku, uz Bachu jo īpaši, uz džeza mūziku, un teiksim, tas uzslāņojums man likās ārkārtīgi saudabīgs, interesants, neierasts, pirmajā brīdī ļoti, ļoti mulsinošs, bet tad, kad tajā pasaulē ieiet, tad tā apkļūst par kaut kā tiešām sava veida pasauli, kurā ir interesanti uzturēties, lūkoties apkārt un tā kā ļauties tās pasaules spēles noteikumiem kaut kādā ziņā, bet tas, jā, tas pirmais bija tas tāds, ja ne šoks, tad mulsums, bet teiksim pēc tā, man likās ārkārtīgi interesanti, jā, ka šis ir arī tāds, manuprāt, ļoti raksturīgs Milleras darbs tieši šo uzstādījumu dēļ un arī kā procesuāli šis viss veidojas, jo nevar nevienā brīdī saprast, kurā brīdī to īstenība atrodies tajā skaņdarbā, vai tas ir sākums, vai tās ir beigas, vai tas ir vidus, ka tas viss ir tās ganīs ārpus laika pastāvošs, kurā tu vienkārši var peldēt un kaut kādā brīdī palūkoties apkārt, tad tu var pagulēt kaut kur tajā pašā ūdenī un skatīties mākoņos vai apkārt esošos kokos, iztēloties pilnīgi jebko, bet saprast negruzi
0: geogrāfiski, ne fiziski, ne laika telpā to īsti nevar ielikt. Bet kā Vācijas pirma atskaņojums ir Smila Mīceka un Springtime.
2: Avotos, izziņa avotos, Kasandra Miller devē vēl par eksperimentālu
0: piedalījās gan komponisti.
3: Bet no provokātori viņa noteikti ir.
1: Droši vien, bet kaut kādā ziņā domāju, ka viņa vairs arī neizjūt kā tāda provokācija. Tas ir tāds, nu, tik dabisks process, un gan īsti tā kā elpot un ēst un staigāt un tā tālāk, ka ir lietas, kas jau ir tā kā aiz šī eksperimentālismu un provokācijas, ka tas ir vienkārši nu, kaut kādā ziņā viņas identitāte, ka tas ir tas, kā viņa dzīvo, kāda viņa ir un kā viņa šajā pasaulē atklājas. Tā kā. Un protams, vajag drosmi, lai līdz tam arī nonāktu, jo teiksim, tas pretspars, jebkurā brīdī būsit sevišķi tajās sākuma stadijās, bet, ja teiksim, tevi sadzird un tevi sāk saprast, tad ir daudz tā kā vieglāk šo ceļu jau vieta, bet līdz tam arī ir jātiek kaut kādā ziņā.
0: Jā, mums savus 50 gados šogad tie viņai ir jau bijuši, ja vēl būs, nu tad viņi ir to panākusi, tomēr, ka viņu sadzird un saklaus un viņas mūzika jau tiešām ir gan populāri, pat varētu teikt tā. Tā tad Bismilla.
1: Bismilla satiek radītāju pavasarī. Ir par upēm, par upes plūdumu, par šo laika plūdumu, par to pavasari, kur viss atplaukst un ir jauns cikls sācies. Un kaut kas ir no pagājības aizskalots un tuvojas atkal tā kā pagājība. Ir arī tāds ļoti filozofisks skatījums uz šīm lietām. Tā kā arī vēl papildus slānis visam šīm muzikālajiem un tā tālāk.

0: Kasandras Milleres 2022. Gada opus, bet Vācijas pirmatskaņojums Bismila Mīce Kreita in Springtime. Bismila sastop radītāju pavasarī. Piedalījās gan pati autore, gan Silvija Taroci, gan VDR simfoniskais orķestris no Ķelnes Elenas Švarcas vadībā.
1: Programmā klasika, laikmetīgā mūzika.
0: Klasika studijā šovakar Maruta Rubeze un komponiste Santa Buš, iepazīstinot jūs ar laikmetīgās mūzikas jaunumiem Eiro radio sūtījumos, kas šoreiz no Vitenes laikmetīgās kamera mūzikas festivāla, kura centrā bijusi kanādiešu komponiste Kasandra Millere. Viņas mūzika un klātesamība bija spilgti jūtama vairākās koncertprogrammās, kurām jau pieskārāmies, bet šobrīd vēl kāds virziens festivāla koncepcijā, kas, reflektējot par pasaules galu, liek padomāt par mūziku, kuru katrs no mums vēlētos dzirdēt kā pēdējo šajā aiziešanas brīdī. Un par to arī Berlīnē dzīvojošās horvātu komponistes Sāras Glojnaričas veidotā interaktīvā performance dziesmas pasaules galam Songs for the End of the World. Iztēlosimies, ka esam nelielās zāles klausītāju vidū, mums ir iedotas austiņas, kas droši vien arī sniedz papildus efektu, un šī stāsta moderātori, viņa arī dziedātāja, Sāra Marija Sana, kopā ar Stīgu kvartetu sāk stāstu ar smeldzīgu valsi, aicinot mūs ienirt tajā mītu un stāstu biezoknī, labāk laikam gan sacīt dzelmē, kas apvīta ap transatlantisko superlaineri Titāniks. Sadursmē ar aisbergu, tas nogrima 1912. Gada 15. Aprīļa naktī ceļā no Southamptonas Anglijā uz Ņujorku. Uz klāja bija 2223 pasažieri, no kuriem izdzīvoja 706, tie, kuri nonāca glābšanas laivās. Šo izglābto vidū nebija astoņu mūziķu, kuri, kā stāsta leģenda, spēlējuši līdz pašam nogrimšanas brīdim.

0: par to, kas ticis spēlēts beigās, tad arī tiek diskutēts vēl aizvien. Par cienīgāko pretendentu, izvēloties nevis nuledzirdēto un repertuārā bijušo populāro valsi, bet gan reliģisko himnu Tuvāk pie tevis Dievs, kuras autori bijusi Sāra Fullere Flora Adamsa. Un tieši kopš šīs traģēdijas himna ieguvusi milzu popularitāti no valsts vīru izvadīšanas līdz pat operskatuvē, kad Emma Abota Violetas lomā, tai vietā, lai dziedātu Adio del Passato, dziedājusi Tuvāk pie tevis mans Dievs. Moderātora stāsts pieskaras arī Titānika mūziķa ansambļa vadītāja Volesa Hartlija personībai, viņa vērtībām un pārliecībai. Un maz pa mazām tiek iesaistīti arī klausītāji, rosinot dalīties ar saviem stāstiem un sajūtām. Te, protams, neiztikt bez kinogrāvēja ar Leonardo DiCaprio. Cits apcer nesevišķi patīkamos lidojumus, kad pēdējās iespējamās skaņas būtu kāds lidmašīnas salonā skanējušais Strausa valša motīvs. Bet ieskanas arī tādi vārdi kā Gustavs Mahlers, Gerts Kurtāks un Bachs. Vēl kāds šajā stāstā ievīs vācu popmūziķa Udo Lindenberga vārdu. Tiks nonākts pie Talking Heads, bet tas viss beigsies ar aicinājumu padziedāt kopā. Un ko šai sakarā domā Santa Buša?
1: Ir viens no tiem variantiem, kā festivāli mēģina piesaistīt jaunu publiku vai tā kā izkāpt ārpus tradicionālu koncertu robežām. Un tādā gadījumā, teiksim, šo interaktivitāti ieviešot un mēģinot no publikas momentā dabūt atbildes no mūziķiem, tā kā padarīt to par ļoti dzīvu pieredzi, tas, man liekas, ir tāds, jā, tas viens no mūsu laiku tiem eksperimentiem, tā kā es to uztvēru.
0: Kā tāds izaicinājums, kā tāds eksperiments, tas lika par daudz ko padomāt, jo mēs arī varētu prasīt un veikt tādu aptauju klausītājiem, ko jūs vēlētu uzdzirdēt kā pēdējo skaņdarbu.
1: Es domāju, arī tas ir šis mēģinājums atvērt publikai plašāk šo pieredzi kā festivālu kā tādu. Arī jebkurš cilvēks, kas tur uzdrošinājās atbildes sniegt gan no publikas, gan no mūziķiem, tās bija tādas ļoti privātas varbūt lietas, kuras viņi pēkšņi pastāstīja, balstoties uz šo impulsu, ko līdz šim šis stāstījums un šī tā kā varbūt izrāde kaut kādā ziņā tā kā viņiem ļāva sevi ielūkoties dziļāk un arī pateikt kaut kādas tādas pārdomas. Reizēm ļoti spontānas un iespējams pēc tam no jauna pārdomāts un reizēm tādas, kas likās, ko īsti neviens publiski neteiktu, bet kaut kādā brīdī turpat līdz asarām dažs labs tika novērsts ar tādā varbūt labā ziņā veidā gluši traģiskā, bet no tādā aizdomāties, jā, kas tad ir tas pats pēdējais, ko mēs gribētu dzirdēt vai mēs varētu dzirdēt. Tas, kas šeit netika, varbūt pieminēts, ir, teiksim, mūsu politiskais stāvoklis un kā šis viss attiec uz to mūsu laikmetu. Protams, festivāls notika pirms gada, bet arī pirms gada pasauli bija pilna ar šo traģismu un cilvēku izmisumu un teiksim, arī līdzīgām domām. Tā kā no tāda viedokļa šis pilnīgā tik apiec un tā kā vairāk fokusēts uz šo leģendu, šo Titānika stāstu, uz tādu varbūt romantisku pat pieeju šim atvadu brīdim un ko mēs vēlamies no šīs pasaules vēl tā kā satvert kā pašu pēdējo, kā šo pēdējo maltīti kultūrālo vai arī nē. Un man likās, jā, ka varbūt pietrūks šī vēl viena dimensija šajā visā, kas būtu arī tad negluži varbūt tādā traģiskā veidolā, bet tieši pietuvināt arī mūslaiku realitātei šo visu pieredzi, ne tik ļoti abstrakti cevišu nājot par tik būtiskām lietām.
0: Bet redzi, tu par viņām iedomājies, un es pilnīgi pieļauju, ka katrs arī par tām, ja negluži katrs, bet pēc tām šīs asociācijas bija klātesošas.
1: Viņas ir klātesošas, jo bez tā jau īsti nevar, jā, bet tad arī man gribētos, lai tas tiek noformulēts vārdos, tieši uz šīs skatos, kad par to runā, bet tur pat pusplāstā vārdā netika pieminēts.
0: Tur bija šis romantiskais Titānika stāsts.
1: Jā, tā kā tur ļoti tā kā caur humoru arī reizēm, kas arī, protams, ir saistoši un interesanti, bet jā, tā dziļuma tajā varbūt nebija tik ļoti. Jā, un mūzika savukārt arī ļoti saistīta ar visu šo Titānika stāstu no tā laikmeta, tā kā populārākajām melodijām un idejām par to, kas tur varētu būt skanējis un tā tālāk. Un interesanti arī šī komponista, patiesībā Sāra Glojnariča, ļoti specializējas tieši tajā atmiņas fenomenā, teiksim, kā mēs kā sabiedrība atmenamies lietas un kā mainās šīs atmiņas cauri laikiem. Un, teiksim, šī perspektīva, protams, ir katreiz savādāk, jo vairāk tu atkārto kādu stāstu vai esi dzirdējis no kāda cita, jo viņš mainās niansēs reizēm pat līdz nepazīšanai. Un arī šis atmiņas fenomens kaut kādā ziņā sasaucas ar šo Milleras atkārtošanas apsēstību, kā tiek, jo vairāk tu atkārto, jo tālāk tu esi no šī pamata materiāla, bet tas ir jau kaut kas jauns un savā ziņā interesants un kvalitatīvs pats par sevi, un, teiksim, šī nostaļģija vai teiksim, kaut kāda pieskaršanās lietām, kā kas varētu būt bijušas, ir tāds ļoti raksturīgs arī šai komponistei.

0: Tas bija fragments no horvātu komponistes Sāras Gloinaričas dziesmām Pasaules galam Vitenes laikmetīgās kameru mūzikas festivālā 2025. gada maijā. Komponisti Santu Bušu studijā aicināja Maruta Rubeze vēl neliels pēcvārds.
1: Tas cits jautājums, vai tev ir izdevies kādu festivālu izdzīvot no A līdz Z, un vai tas vispār ir reāli, vai tad jau tomēr tā visa nav par daudz?
2: Ir izdevies, jā. Cevišķi vēl tad, kad es vēl studēju vai neilgi pēc studijām, man bija tāds uzstādījums sev, ka iet un klausīties un braukti cevišķi uz Vāciju, to tā kā Vācijas festivāla vidi tajā laikā es ļoti labi apgūnu. Un cik vien finanses to laiku atļau, tik arī gāju, un bieži vien arī bija iespējams, jā, teiksim, ar studentu, biļetēm, to iespēju ļoti labi izmantot. Un man ārkārtīgi patīk festivāla atmosfēras, un tieši tas kompaktums, ka tu esi iekšā šajā noslēgtajā it kā pasaulē, un ka tu izdzīvo visu tik ļoti intensificēti, ka pēc tam ir tev laiks vēl mēnešiem, ko tā kā iekšēji pārdomāt, pārstrādāt un atcerēties un atziņas gūt, un, teiksim, tas kompaktums un iespēja salīdzināt, teiksim, to, ko tu dzirdi ļoti īsā laika periodā, arī man vismaz ļauj ļoti ātri noformulēt manas pašas gaumi, izpratni par mūziku, atziņas, salikt lietas pa plauktiņiem, kā var teikt. Un tāpēc es ārkārtīga festivālu fana šajā ziņā. Un arī, kad mums Latvijā notiek festivāls, pēc iespējas cenšos būt klāt, cik vien iespējams. Un tā klātienes sajūta arī pēc koncertu sarunas, pirms koncertu sarunas, teiksim, tikšanās ar šiem mūziķiem vai komponistiem, tur jau arī tāda ļoti, ļoti auglīga atmosfēra, kurā daudz kas parādās tieši šajā neformālajā gaisotnē, ko teiksim, ikdienā mēs varbūt tā negūstam, bet festivāli kaut kādā ziņā atbrīvotā ir cita atmosfēra un, teiksim, tās sarunas un tās ir arī vienmēr kūpīgas lietas, par ko runāt, kaut te par to pašu koncertu, ko tikko dzirdējām, par ko mēs dzirdēsim, un tā kā arī tie kontakti veidojas daudz, daudz ātrāk, un tā kā tu varā tā kā atrast savus domu biedrus, un tā kā turpināt ļoti interesantas sarunas.
1: Lai dzīvo festivālu!
2: Lai dzīvo festivālu, un liels paldies arī tev!
1: Paldies tev!
3: Latvijas Radio 3 Programma Klasika. Latvijas Radio 3 Programma Klasika.

Klasikas studijā Gita Lancere. Mēs turpinām programmu ar Radio Odiseju. Odiseja. Dažādas tautas un to kultūra, ceļojumi, festivāli un mūzika no visas pasaules radio raidījumā Odiseja. Šodien mēs izcelāsim to Odisejas plauktu, kurā iekrājušies vairāki mūzikas albumi no Āfrikas, gaidot īsto brīdi, lai tos klausītos. Tie ir tik dažādi, klausoties šķiet, ka vienīgais, kas tos vieno, ir piederēšana lielajam kontinentam. Lūk, piemēram, izdevniecības Buda sērija Etiopik, etiopieši, albums ar numuru 31, kas ir veltīts slavenā dziedātāja Mulukenes Meleses 70. Gadu ierakstiem. Mulukene pirmo dziesmu ierakstīja, nebūdams vēl ne 18 gadus vecs, ar savu eņģelisko balsi, jaukdams galvas klausītājiem, kas domāja, ka ierakstā dzied sievieti.

0: داره از فکره؟ یه بر جال ازش کنار برچه آبجش برچه ازش
1: Mulukenes Meleses ieraksti Etiopijā pagājušā gadsimta 80. gados bija ārkārtīgi populāri. Tie tika pavairoti kasetēs un skanēja katrā mājā, katrā automašīnā, autobusā, darba vietā. Maigais, meitenīgais dziedātāja tembrs gadu gaitā kļuva vīrišķīgāks, tenorīgums gan saglabājās. Interesanti, ka pats dziedātājs jau kopš 80. Gadu sākuma dziedāšanu pārtrauca, jo pievienojās vasaras svētku draudzes baznīcai un kļuva dedzīgs kristietis. Karjeras laikā, un tie ir tikai aptuveni 10 gadi, Mulukene Melese ierakstīja 8 skaņu plates un 8 kasetes. 1984. Gadā viņš devās uz Amerikas Savienotajām valstīm, bēgdams no sarkanā terora un pilsoņu kara, kas ar Padomju Savienības atbalstu plosījās viņa dzimtenē Etiopijā jau kopš 1974. Gada, tātad pēc imperatora Haile Selassie's gāšanas. Amerikā Mulukans turpināja aktīvu kristiešu dzīvi un pie dziedāšanas vairs neatgriezās līdz pat savai nāvei 2024. Gadā. Tādēļ viņa ieraksti paliek kā liecība tam, cik attīstīta un izsmalcināta mūzika skanēja Etiopijā jau 20. Gadsimta 70. Gados. Keset Esna Betča. Šī skaistule ir ieguvusi manu sirdi. Viņa liek man domāt par sevi un ilgoties pēc viņas. Mulukenes Meleses sacerēta dziesma 70. Gadu ierakstā.

Teseta, Nostalģija. Etiopiešu dziedātājs un komponists Mulukens Melese savā dziesmās izmantoja ļoti labu un izsmalcinātu dzeju. Un tikpat izsmalcināts bija arī viņa paša dziedājums, kas gan aprāvās jau 1984. Gadā. Bet joprojām priecē klausītājus gan Etiopijā, gan ārpus tās. No Etiopijas virzāmies uz rietumiem, uz Ēģipti. Te klausīsimies interesantu duetu, kurā ritmiskā puse ir uzticēta eģiptiešu tamburīnam Rik, bet melodiskā arābu lautai Ūdam, jeb Ūdam. Tā priekštece ir persiešu lauta Barbat, un atšķirībā no rietumu lautas, Ūdam nav tā saukto ladu. To šauro metālu gabaliņu, kas ir izvietoti uz instrumenta grifa virsmas un kas spēlētājiem palīdz nospēlēt pareizo noti. Ūdam tātad to nav, tādēļ varam vien iedomāties, ka mūziķiem, spēlējot šo instrumentu, nepieciešama augsta meistarība un labas ausis.

Tareks Abdallahs Uts un Alels Šans Eldins Riks. Albumā Usul sākotne, izcelsme. Albumā skan 5 instrumentālas svītas. Katrai pamatā ir savs mods, jeb makams, skaņurinda, noskaņa. Par ritmiskām struktūrām šoreiz pat īsti nerunāsim. Tās var būt bināras, trīdaļīgas un arī sarežģītākas, piemēram, 7/4, 11/4 un pat 20/4. Arābu valodā šīs sarežģītās sistēmas apzīmē ar vārdu al-sak, klips. Bet mēs tūlīt klausīsimies kompozīciju Prieks, kuras pamatā ir ritmiskais cikls 17/4. Arābu valodā al-agib, brīnišķīgais.

arābu lautas ūda meistars Tareks Abdallahs ar savu kompozīciju Prieks, albumā Usul, sākotne izcelsme. Tas mūsu Āfrikas odisejā pārstāvēja Ziemeļaustrumu Āfriku, Ēģipti, bet nododamies uz rietumiem uz Mauritāniju. Mauritānija, Atlantijas okeāns vienā, Saharas tuksnesis otrā pusē. Arī pašas Mauritānijas teritorija aptuveni 3/4 daļas ir tuksnesis vai pustuksnesis, jeb stepe. Mauritānijā dzīvo dažādas arābu tautas, arī berberi, volofi un citas etniskās grupas. Mauritānijas kultūrā ir savijušās arābu, berberu un afrikāņu ietekmes. Apvienojušais elements ir islāma grupas.

Mauritānijas dziedātāja Naura Minta Seimali ir dzimusi mūziķu ģimenē. Vecmāmiņa meitenei iemācīja spēlēt deviņstīgu instrumentu ardiku. To Mauritānijā spēlē tikai sievietes. Tēvs, atzīts komponists, Nauru mudināja pašai sacerēt mūziku. Un pamāte Dīmī Minta Abba, kura bija slavena dziedātāja, tieši viņa Nauru pirmoreiz uzveda uz skatuves kā savu pavadošo dziedātāju. Naura ir izveidojusi savu mūzikas stilu, kurā tradicionālo mūziku un tradicionālos instrumentus savieno ar mūsdienu, ģitāru un bungu komplektu, radot to, ko mūzikas kritiķi ir iedēvējuši par psihodēlisko tūkstneša blūzu.

Naura Mintaseimali, Mauritānijas zvaigzne savā jaunākajā albumā Jenbet. Grūti iedomāties Āfrikas odiseju bez mūzikas lielvalsts, kas no Mauritānijas atrodas uz austrumiem, un tā ir Mali. Joprojām esam Rietumāfrikā, bet esam attālinājušies no Atlantijas okeāna vairāk iekšpus kontinenta. Šobrīd ziņu lapas pārpludina stāsti par militāriem konfliktiem, terorismu un nestabilitāti, kas plosa šo lielo valsti ar slaveno pagātni. Mali ir viena no lielākajām Āfrikas valstīm ar salīdzinoši nelielu iedzīvotāju skaitu, jo arī Mali teritorijas lielāko daļu klāja Sahāras tuksnesis. 80% valsts iedzīvotāji runā bambarā valodā, tomēr oficiālā valsts valoda ir franču. Te dzīvo arī amazigi, jeb berberi un tuaregi, tie, kuri šobrīd nikni cīnās par savas neatkarīgās valsts izveidi. Grupa Albilali Sudan ir viena no Malijas slavenākajām tuaregu mūzikas grupām. Tās mājvieta ir leģendārā Mali pilsēta Timbuktu, un grupā spēlē tikai radinieki. Aila Jatara, kurš ir grupas līderis, viņa tēva brālis, dēls un brālēts. Šāda četrotne, kurā trīs spēlē mazo trīsstīgu lautiņu tehardentu un viens sitamo instrumentu kalabašu, sēž uz koncertu skatuvēm dažādos pasaules festivālos. Man izdevās viņu priekšnesumu dzirdēt Rudolstadtas festivālā. Un pēc 15 minūtēm tev rietumniekam šķiet, ka visu jau esi dzirdējis. Pēc 30 minūtēm, ka vari šeit pasēdēt vēl kādu stundu. Un kad priekšnesums beidzas, tev ir tāda sajūta, ka esi saņēmis kārtīgu tuksneša terapijas devu.

Albilalisu Dan, Tuaregu grupa no Malī pilsētas Timbuktu. Nepārtraukta gadsimtiem sena tradīcija. Klausies un iztēlojies melnas zvaigžņotas Āfrikas debesis, ugunskura sprakšķas un pilnīgu mieru.

Malī Tuaregu grupa Albi Lali Sudan albumā Babi. Atbalsts no Āfrikas valsts Malī dižās senatnes. Un Malī mēs šo odisēju arī noslēgsim ar vēl viena mūziķa albumu. Mama Sisoko albumam dots nosaukums Diamond Fingers. Un tas šī 77 gadus vecā mūziķa smalkajai spēlē ir ļoti atbilstošs.

Mama Sisoko, Malī ģitārists un dziedātājs. 2023. gadā viņš tika pie goda titula savā dzimtenē Merit National. Malī augstākā atzinība kultūrā. Mama piedzima pašos Malī ziemeļos, 450 km no galvaspilsētas Bamako. Vecāki, redzot zēna apdāvinātību, atdeva viņu audzināšanā tēvocim, kurš bija izcils Ngoni spēlētājs un griots, jeb Malī dziesminieks. Mama pats sakrāja naudu savai pirmajai ģitārai, un pēc tam pilsētas mērs talantīgajam jaunajam mūziķim uzdāvināja arī viņa pirmo elektrisko ģitāru. Sekoja armija un 6 gadi Bamako Nacionālajā orķestrī, kas talantu norūdīja. Un tad jau 70. gados mamma Sisoko uzsāka solo darbību, izveidoja pats savu grupu un kļuva par vienu no Malī izcilākajiem ģitāristiem. Sekoja Āfrikas, tad Eiropas koncertūras, albumi, slava. 2024. gadā mamma Sisoko spēlēja Montreux Jazz festivālā. Tajā pašā gadā klejā nāca viņa koncerta albums Mamma Sisoko Alive, ko mūzikas apskatnieki ir ļoti augstu novērtējuši. Bet no 26. gadā jauns albums Dimanta pirksti. Un izklausās, ka šie 77 gadus vecā vīra pirksti tiešām ir nemainīgi lokani. Un trāpa klausītāju sirdīs joprojām.

0: Māma Sisoko, Malī, ģitārists, leģenda, 2026. gada albumā Diamond Fingers, dimanta pirksti. Odisejā šodien ceļojām no Āfrikas austrumu krasta, no Etiopijas, cauri Ēģiptei, cauri Mauritānijai uz Malī. Šo mūziku atlasīja un kopā ar jums klausījās Gita Lancere. Pēc nedēļas tiksimies jaunā Odisejā. Visu labu!
1: Odiseja. Ar koncertu Contemporary Fantasies Latvian Vibe Latvijas Radio 3 klasika atklās startautisko komponistu fórumu Rostrum. 11. maijā Latvijas Radio 1. studijā ar latviešu mūzikas programmu uzstāsies dziedātāja Viktorija Majore, violnieks Daniels Bulājevs, altists Pēteris Trasuns, čellists Kārlis Klotiņš un pianists Rihards Plešānovs. Skanēs Annijas Annas Zariņas, Armando Skuķa un Henrija Poikāna vokālās miniatūras, Alisas Rancānes klavieru kvartets, pagājušā gada Rostrum uzvarētājas Gundegas Šmitas fantāzijas par latviešu tautas dziesmām un Selgas Mences dziesmas no cikla Visa bija Jāņu zāle. Aicinām koncertu klausīties Radio Klasika tiešraidē 11. maijā 6. vakarā.

Silfīda, teiksmaina meža būtne ziemeļu mitoloģijā, kas valdzināja romantismu laikmeta mākslinieku prātus. Silfīda ir arī jauna dāņu grupa, četri mūziķi, kas spēlē elektroakustiskus instrumentus un skandināvu tautu folklorā balstītu pašu sacerētu mūziku. Senajās balādēs jaunie mūziķi ir atraduši iespēju runāt par to, kas viņus uztrauc šodien, par klimata pārmaiņām, sievietes vietu sabiedrībā, garīgo veselību. Klasikā dāņu grupa Silfīda Debijas albumā Blot Lies – Zilā gaisma.

0: Klausiemies ierakstus no dāņu grupas Silfīda Debijas albuma Blot Lies – Zilā gaisma. Klasikas studijā līdz ar to no jums šobrīd atvados. Kopā ar jums bija Gita Lancere. Lai jums jauks vakara turpinājums.
1: Mode mainās, klasika paliek. Latvijas Radio 3.

Es esmu sirsnīgi sveicināti klausīgā studijā Maruta Rubeze, un šis ir Eiro Radio Džeza laiks, kurā turpinām savirknēt Eiropas raistacīju apsveikumu startautiskajā džeza dienā, ko atzīmējām 30. aprīlī. Šīs reizes sveicienos un kolēģu rekomendācijās Islande līdz ar multiinstrumentālista Asheira Sona spēli, demonstrējoši mākslinieku sadarbību ar Irānas mūziķiem albumā, kas saņēmis 2025. Gada Islandes mūzikas balvu. Pēc tam Polija un pianistes Joannas Dudas trio šo mākslinieci dzimtenē augstu vērtē par spēju rast balansu starp meditāciju un enerģiju, struktūru un brīvību. Viņa izpelnījusies ievērību arī kā teātra un kino mūzikas autore. Nākamajā Francijas piedāvājumā skanēs arī mūzikas autora un saksofonista Piera Carbono balss, tad vēl arī Norvēģija un bundznieka Kāra Nilsena akustiskā apvienība Acoustics Unity sastāvs, kas arī ar savu albumu izpelnījies šīs Ziemeļvalsts džēza kritiķa augstāko vērtējumu, un izskaņā Spānija un Andresa Kolla kosmiskais trio. Andres Kols spēlē elektrisko marimbu, klavieres un kastaņetes. Mateušs Smučinskis ir poļu vijolnieks un komponists, kas ikdienā apvieno džezu un klasisko mūziku. Un Ramons Lopes ir spāņu bundzinieks, kurš ir meistars indiešu tablas spēlē un avangarda džezā. Tātad Islande, Polija, Francija, Norvēģija un Spānija.

toujours béchant. Pauvre Martin.

0: Eiro radio džeza laikā raidījām mūsu kolēģu raistacīju sveicienus 30. aprīļa starptautiskajā džeza dienā, un, protams, ka džez jau pats par sevi ir internacionāla parādība visos aspektos, kā to nu pat demonstrēja arī Spānijas sveiciens ar Andresa Kolla kosmisko trio. Bet atgriežoties pie pārraides sākuma, dzirdējām islandieša Ashera Ashersona sastāvu, kurā bija arī irāņu mūziķi, tālāk rindojās poļu pianistes Ioannas Dudas trio, franču komponista, saksofonista un dziedātāja Pierre Carbono ansamblis Lutour apkārtne un Norvēģija pārstāvēja bundzinieka Gāra Nilsena akustiskā apvienība. Pārraidi sagatavoja Maruta Rubeze.
1: Klasikā nakts programma.